hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi skal da fortsette med romerne 10:5 i dag. Men før vi går over til det, skal jeg få nevne en ting som ikke har noe med akkurat gjennomgåingen av romerbrevet å gjøre. Men det har i høy grad med vårt kall og vår gjerning å gjøre. Det jeg nevner nå, det nevner jeg fordi jeg ville gjerne det skulle være en hjelp for dere til frimodighet i vitnesbyrd og i tale. Det kan jo så lett hende at vi taler av et ord som vi ikke har helt den riktige forståelsen av. At vi skulle, når vi skal ta det rent eksegetisk, som det heter, tolkningsmessig, så er det vi sier ikke helt korrekt. Men det er vi ikke klar over selv, altså. Vi taler om det og tar det slik som vi har fått det. Og det kan også være i vitnesbyrd at vi kan si ting. Og hvis vi skulle stå for en kritisk gransking, sånn eksegetisk, kunne si at ja, det var nok akkurat helt korrekt. Da vil jeg si til dere at det spiller ingen rolle. Det var en bibelskoleelev for mange år siden, altså før 1927. Han spurte professor Odland. Han har selv fortalt meg om det, han som spurte det. Hva skal vi gjøre? Vi som ikke alltid forstår Guds ord. Og det kan hende at det vi sier, det var ikke den riktige tolkningen av det ordet. Hva skal vi gjøre da? Spurte han Odland. Så svarte Odland, det betyr ingenting, sa han. Fordi det dere sier, det kommer til å stemme med Guds ord som helhet. Om det ikke står akkurat i den teksten dere gikk ut fra, så står det dere sier så mange andre steder i Guds ord. Og det er sant etter Guds ord, og den hellige ånd bruker det, og det betyr ingenting om dere tar feil. Det svarte han. Det gjorde meg godt å høre, da han fortalte meg det for mange år siden. Han som spurte Odland, hvem av oss har ikke tatt feil? Det har jeg gjort mange ganger. Det har jeg sett siden. Jeg så det ikke da jeg tok ordet frem, for da hadde jeg talt annerledes. Men jeg talte slik som jeg trodde det var, og som jeg hadde fått det. Og det budskapet jeg kom med, det var fra Gud. Det er ikke tvil om at det var fra Gud. Og det er sant det som Odland sier, at den som har fått Guds ånd, han taler Guds ord. Og om det ikke akkurat stemmer rent eksegetisk med utgangspunktet, så stemmer det i hvert fall med det Guds ord sier andre steder. Og så blir det riktig allikevel, sa Odland. Det vil jeg dere skal regne med. Jeg kan holde på å tenke på dette. Er noe korrekt, dette jeg sier? Tal det du har fått. Tal det som Herren har gitt deg. Gjør det i Jesu navn og med frimodighet. Og tenk ikke på at kanskje sa jeg noe som ikke var helt korrekt. Det spiller ingen rolle. Jeg sitter på vitnemøter. Og jeg har hørt vitnesbyrd. Og jeg har vært fullt klar over at det som ble sagt, det var ikke akkurat, stemte ikke akkurat med det ordet som ble sitert sånn i den forstand. Og likevel ble jeg veldig velsignet av vitnesbyrdet. Virkelig oppbygget og møtte Herren selv. Og det åpnet for meg. Og fikk se så meget fra Guds ord allikevel. For slik er det i Guds rike. Og vi skal ikke komme her med den berømmelige gullvekten også når det gjelder vitnesbyrd og tale. For det kan føre til at den får negativ innstilling. Den negative innstilling, den er i hvert fall ikke fra Gud. Så jeg vil gjerne, med det jeg sier nå, hjelpe dere til å ha frimodighet og tale det som dere har på hjertet, i tillit til Herren selv, og så skal dere vite at Guds ånd, han er med. Og det som du ikke har lys over, det får du lys over etter hvert. Så kan det hende at du skifter mening om et eller annet i tidens løp. Vel, da er det fordi du har fått mer lys over det. Men det betyr ikke at da du talte over det, sa du noe galt. Det betyr det ikke. Dette er den eneste riktige måte å også stille seg til vitnesbyrd på når vi hører dem. Ja, det lå meg på hjertet å si dette. Var det romerne 10:5? Vi skal lese litt der. For Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Men rettferdigheten av troen sier så.
Si ikke ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned, eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst. For med hjerte tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. For skriften sier, «Vær den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.» Det er jo ingen forskjell på jøde og greker. De har alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Hvorledes kan de da påkalle den som de ikke tror på? Og hvorledes kan de tro der de ikke har hørt? Og hvorledes kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvorledes kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet er, hvor fagre deres føtter er som forkynner fred, som bærer godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet, for Esaias sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord. Men jeg sier, har dere ikke fått høre? Jo, til visse. Deres røst gikk ut til all jorden, og deres ord til jordriks ende. Men kjente da Israel ikke til det? Først, sier Moses, jeg vil gjøre deg nidkjære på det som ikke er et folk. På et uforstandig folk vil jeg gjøre deg harme. Og Esaias våger seg til å si, jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg, og jeg åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. Men om Israel, sier han, hele dagen rakte mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk. Vi går tilbake til vers 5 igjen da. Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det står det der. I vers 6 hører vi tale om rettferdigheten av troen, sier så. En kunne jo tenke seg, det står jo som motsetninger det. Rettferdigheten av loven står som en motsetning til rettferdigheten av troen. Så kunne en jo tenke seg at det kunne ha stått rettferdigheten av loven sier så. Det er mennesket som gjør disse ting skal leve ved dem. Men slik står det altså ikke. Det står at Moses skriver, det vil si Guds ord da, taler om det ved Moses. Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det mennesket som gjør disse ting skal leve ved dem. Men om rettferdigheten av troen står at den sier noe, den vidner den altså. Rettferdigheten av loven vidner ikke, men rettferdigheten av troen vidner. Det kommer av at rettferdigheten av loven, den har aldri eksistert. Ikke hos noe menneske uten en, Jesus Kristus. Det er bare en som har gjort det som står der. Det er menneske som gjør disse ting skal leve ved det. Et eneste menneske har den rett til å leve som Gud tilsier den som holder budene. Det er Jesus, jeg har nevnt det forresten tidligere også, men dette er veldig viktig. Ingen annen har den livsrett som Gud tilsier menneskeloven enn Jesus. Da dommen og straffen rammet ham, så han måtte smake døden og kjenne hele fortapelsens gru over seg, da rammet dommen et menneske som holder mål etter loven. Det har vi talt om tidligere i Romerne 4. Derfor oppvakte Gud ham fra de døde. Han hadde rett til å leve. Han hadde rett til all den velsignelse som er tilsagt den som holder Guds bud. Men det er ingen annen som har gjort det. Derfor kan det ikke stå rettferdigheten av loven sier. Det kan bare stå hva det er skrevet om den. Gud har sagt at den som gjør disse ting skal leve ved dem. Det står fast. Men det finnes intet menneske utenom Jesus som har gjort det. Ser dere hvor nøyaktig Guds ord er?
Däremot, när det gäller rättfärdigheten av tron, så säger den nog, för den existerar. Den avlägger vittnesbörd. Vad säger den då? Säger det bara lite annan måte först. Du ska inte tänka öst och väst och hit och dit och upp och ner. Hur ska jag få fatt på Jesus här? Hur ska Jesus komma till mig? Hur ska jag få Jesus in i mitt hjärta? Hur ska jag få uppleva det Gud har lovat? Och så vidare. Jag skönner detta. Den trangen, den är född av Gud hos ett människa. Då kommer rättfärdigheten av tron och säger, du ska inte si detta. Si inte du i ditt hjärta, vem ska fara upp till himlen för att hämta Kristus ner? Han är kommet. Eller vem ska fara ner i avgrunden för att hämta Kristus upp från de döda? Han är uppstanden från de döda, han. Du ska inte si detta. För det står det, ordet är dig när. Det betyder, Jesus är i själva ordet om honom. Ordet om Jesus talar inte bara om Jesus, men det bringer Jesus med sig in i vårt hjärta, som Luther säger. När du förkynner ord om Jesus för någon som hör på, bringer du Jesus till deras hjärta genom det du säger. Hur är den här? I din mun och i ditt hjärta. Det är troens ord. Det är ord som alltså skapar troen, springer ut av troen. Bägge delar. Både skapar troen detta och det själv skapar tro vidare igen. Det är troens ord, det som vi förkynner. Eftersom du med din mun säger Jesus är Herre, skulle det egentligen stå i bestämd form. Jesus är Herren. Och meningen är Jesus, han är Gud. Gud som har kommit till oss i Jesus. Gud har kommit i kön i Jesu person. Eftersom du med din mun säger det, alltså då säger det fördi du tror det, och i ditt hjärta tror, sätter din lit till att Gud uppvakte han från de döda, då ska du bli frälst. Och frälst betyder inte där att bli en kristen alltså, men det betyder att nå målet i det fullkomna Guds rike. Men det kan också brukas som det att bli en kristen, för det är genom detta man blir en kristen också. Det är sagt till oss som tror på Jesus. Hvis vi med vår mun bekänner Jesus, han är Gud. Och det är knyttet väldigt ting till det. Jag nämnde förleden dag i Johannes första brev kapitel 4 om denna bekännelsen. Det var vers 15. Första Johannes brev 4:15. Den som bekänner att Jesus är Guds son, står det. I han blir Gud och han i Gud. Ett väldigt löfte. Det är ingen liten ting att bekänna att Jesus är Guds son. Bekänner alltid uttryck för ett helt personligt förhåll. Det är aldrig uttryck för något jag bara vet. Men det är nettopp uttryck för något som jag bekänner mig till. Här i kapitel 5 i Johannes första brev också, det är vers 5. Vem är den som säger över världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Väldigt ord. Och många liknande ord har vi. Eftersom du med din mun bekänner att Jesus är Herren, då bekänner du något stort. Och så i ditt hjärta tror att Gud uppvakte han från de döda. Det är ju ett summariskt uttryck för hela frälsningsprocessen det, att Gud uppvakte han från de döda. För det säger alltså då för det första att han gick i döden för våra synder, och därnäst att Gud uppvakte han och att han har segrat över våra synder och stått upp till vår rättfärdiggörelse. Allt är ju inkluderat i den sättningen. Att du i ditt hjärta tror att Gud uppvakte han från de döda, då ska du bli frälst. För med hjärta tror en till rättfärdighet. Det är inte en förståndssak, inte en viljesak, det är en hjärtesak. Det som kommer från hjärtat griper hela människan. Det griper både förstånd och vilja och känsla och önska och samvittighet och vad du kan nämna om ett människa. Det kommer under inflytelse av det som är i hjärtat. Så ditt hjärta tror alltså Gud tror, alltså med hjärta tror en till rättfärdighet, och med munnen bekänner en till
frelse. Bekjennelse er alltid uttrykk for det som vi i vår daglige kristelige prøve pleier å kalle vitnesbyrd. Skriftens ord er egentlig det å bekjenne. Når vi skal snakke om vårt forhold til Jesus, hvordan vi ble kristne, at vi er kristne, at vi må eie Jesus, gjør uttrykk for våre erfaringer i Guds ord, det som vi kaller våre opplevelser, og det er det i sannhet også. Det kalles i skriften alltid å bekjenne. Å vitne, det er egentlig efter skriftens ord uttrykk for å forkynne evangeliet, fordi Guds ånd har åpenbart evangeliet for hjertet. Å vitne er å tale om det som man har sett og hørt. Og ingen kan vitne om Jesus uten at Guds ånd, gjennom Guds ord, har åpenbart for et hjerte hva vi har i Jesus. Det blir vitnesbyrd. Dere kan se det tydelig for å ta et eksempel i Johannes evangeliets første kapittel. Det står om døperen Johannes. Han var ikke lyset, men han var kommet for å vitne om lyset. For at mennesket skulle komme til tro ved ham, og så videre. Så blir han spurt av dem som kommet ned fra Jerusalem for å høre hvem han var, og hva han sa om seg selv. Så står det, da bekjente han og nektet ikke. I det øyeblikk han går over til å tale om seg selv, sin posisjon i bildet, så står det, da bekjente han. Det er uttrykk for våre personlige erfaringer, dette, å bekjenne. Og det å bekjenne er en viktig del av kristenlivet. Om vi nå i vår daglige kristelige språk kaller og vitne, spiller ingen rolle. Det har ingen praktisk betydning. Det kan vi godt kalle det. Vi skjønner jo meningen. Men en annen ting er at det blir veldig lys over disse tingene når vi ser det i skriftens sammenheng. Og det gjerne vil dere skulle ha. Men om vi kaller det vitnesbyrd, når det er bekjennelse, så er det også slik at grensen mellom vitnesbyrd og bekjennelse er ikke alltid så klar. For jeg kan snart la tanken og ordet gå fra det Gud har åpenbart meg, som jeg ser i Guds ord og vitner, til det jeg selv opplever gjennom dette ord. Den grensen er ikke så klar. Så vitnesbyrdet går over i bekjennelse, som bekjennelse går over i vitnesbyrdet. Man skal holde seg til Bibelens terminologi, Bibelens uttrykksmåte. Derfor er det ingen ulykke skjedd om man kaller det vitnesbyrd i daglig kristens språkbruk. Men det som er så viktig, er at vi får bekjenne vårt forhold til Jesus. Ikke sånn en allmenn religiøs, sånn at jeg tror på Gud, altså. Du skjønner hva jeg mener. Det er ikke så vanskelig å snakke om Gud. For eksempel når du treffer mennesker mer og mindre sånn tilfeldig, som du kan gjøre på en reise. Mer og mindre tilfeldig kommer i samtale med dem. Du kan snakke om Gud da, sånn. Men hvis du sier, jeg tror på Jesus som min frelser, det er ikke så lett å få sagt det. Det har jeg da erfaring for selv. Det koster noe det. Men det er uhyre verdifullt altså. Å få gi uttrykk for det. Og jeg bekjenner meg til at Jesus, han er ikke en vanlig historisk person. Han er Gud kommet i kjød. Han har sonet mine synder med sitt blod. Han har oppfylt hele loven i mitt sted. Han meg er rettferdiggjort for Gud, fremstillet for Gud som om jeg aldri hadde syndet. Og han åpenbares nu ved Faderens høyre hånd i himmelen som min talsmann hos Faderen. Guds egen sønn, Jesus Kristus, som er menneskesønnen fremdeles. Han opphører aldri å være menneske etter at han kom til jorden og ble menneske. Det var som menneskesønnen han led og døde, som menneskesønnen han stod opp av graven, som menneskesønnen han for opp til himmelen, det er som menneskesønnen han er ved Guds høyre hånd. Som menneskesønnen står det, skal han komme igjen i himmelens skyer med kraft og med egen ærlighet. Han har ikke opphørt å være menneske. Å bekjenne Jesus, at han er den han er altså. Og så i hjertet, eller rett sagt, fordi en i hjertet tror på ham til rettferdighet. Det fører til frelse, ja. Og det fører til andre menneskers frelse. Og den som tror på ham kommer ikke til å bli til skamme. Skriften sier at hver den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Det har sikkert lagt merke til at det ordet der,
Vær den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Det finner vi mange ganger i Bibelen. Det må være et av de ord som vi særlig trenger, siden det står så ofte. Vi kan jo føle det slik, som om vi skulle bli til skamme, når vi ser på oss selv. Og når vi efter har vært kristne i mange år, er så tilkortkomne som vi er. Når vi kjenner i vårt eget hjerte, hvor meget ondt det er i vårt naturlige menneske, og som vi har vært kristne lenge. I det hele tatt, hvis en kristen begynner å se på seg selv, så kan han snart komme i tvil. Men en ting er sikkert, han kan ikke bli til skamme, så sant han blir værende i troen på Jesus. Det holder. Det er et annet ord også. Det står ikke her, men andre steder. Den som tror, haster ikke. Etter den hebraiske tekst betyr det ordet egentlig, den som tror, flykter ikke i panikk. Man bør ikke være redd for det som hender, er sagt i forbindelse med de ting som kommer til å hende, ikke minst like forut for Jesu gjenkomst. Ting som kan skremme menneskene, og som nettopp kan skape panikk blant menneskene. En kristen har ingen grunn til noe panikk. Han behøver ikke å flykte i panikk. Han blir ikke til skade. De kobler seg sammen, disse ordene, for min bevissthet. Den som tror på ham skal ikke bli til skam. Også det ordet, den som tror, haster ikke. Nå blir det nok det ofte anvendt litt annerledes også, men det gjør jo ikke noe, for det kan også være sant etter Guds ord. Det som alle sies da. Men det har en særskilt betydning for meg dette. En har ingen grunn til å flykte. En har ingen grunn til å være redd. Det bekreftes jo i grunn også da, av det som nå kommer videre her i vers 13. For skriften sier, nei, det er jo ingen forskjell på jøde og greker, står det først. De har alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Det er et enkelt ord. Herren er rik nok for alle, enten er jøder eller grekere. Det er ingen forskjell på jøde og grekere overfor Gud. Når det gjelder dette med evangeliet, barnekåret, utvelgelsen i Kristus, altså nådevalget, det er ingen forskjell på jøder og hedninger. Alle, det utvelgelsen i Kristus til barnekår, det gjelder alle mennesker uansett. Den gjelder ikke bare Israel. Og den gjelder ikke Israel mer enn andre mennesker. Selv om Israel har en utvelgelse som ingen andre folk har til noe Gud skal bruke den nasjonen til fremfor andre, så betyr ikke nådevalget i Kristus at Israel har noe fortrinn fremfor andre. Det er jo ingen forskjell, står det her, på jøde og greker. I den sammenheng. Når det ikke er noen forskjell, så er det ikke noen forskjell. Ingen forskjell på jøde og greker. De har alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. Påkalle betyr å henvende seg til Herren på grunnlag av hans løfter. Det betyr egentlig å gjøre bruk av Guds løfter og rope til Herren og påkalle ham på grunn av det som han har selv lovt oss i sitt ord. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Den som påkaller Herren som Gud ligger innesluttet også i dette. Ellers tenker vi nok først og fremst på Jesu navn, og det er ikke feil å gjøre. Påkalle Jesus, det betyr frelse. Han skal bli frelst. Han skal nå målet. Det er store ord, og det er enkle ord. Vi kan av og til ha bruk for å se litt på det som er veldig enkelt i skriften. I vår tid, hvor mange ting kan bli så innfløkt og vanskelig, både for den ene og den andre. Og dere må ikke tro at det gjelder bare dere som er unge og har mindre erfaring, kanskje. Skjønne, unge mennesker kan ha ganske stor erfaring. Det kan de. Det gjelder oss som er eldre også. Det kan bli så floket mange ganger. Og vi trenger å vende tilbake til Guds ord og gi akt på hvor enkelt det i virkeligheten er.
Og så kommer da en kjedeslutning gjennom en rekke spørsmål som binder det første og det siste ledd sammen. Det lyder altså slik, hvorledes kan de påkalle den som de ikke tror på? Hvorledes kan de tro der de ikke har hørt? Hvorledes kan de høre uten at det er noen som forkynner? Hvorledes kan de forkynne uten at de blir utsendt? Altså det første og det siste blir da det, hvorledes kan de påkalle uten at noen blir utsendt? Dere skjønner meningen? Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, og det gjelder jøde og greker uten forskjell. Men hvorledes skal det bli virkelig, at mennesket får påkalle Herrens navn og bli frelst, uten at det er noen som blir utsendt? Dere skjønner tanken der? Det er det vi skal frem til her. For å få det frem, er denne kjedeslutning nødvendig, altså. Den er ikke overflødig. Derfor står det som det gjør, hvorledes kan de påkalle den som de ikke tror på? Det at et menneske bruker Guds løfter, påkaller Jesus som sin frelser, det er tro det nemlig. Det er meget godt hende at den som påkaller Herrens navn, synes selv at han ikke kan tro, og ikke får det til. Men selve det faktum at han påkaller Herrens navn, det er tro. Frelsende tro. Han kan ikke påkalle den som en ikke tror på. Det er umulig det. Og en virkelig påkallelse av Jesus, det er et vitnesbyrd om tro. Hvordan kan en tro uten at en har hørt? Det er noe en må få vite om Jesus. Og hvordan kan en høre uten at det er noen som forkynner? Altså for at mennesket skal påkalle Herrens navn og bli frelst, er det nødvendig med utsendinger. Og fagre deres føtter er som forkynner fred, som bærer godt budskap. Det er evangeliet. Jesus sier, liksom Faderen har sendt meg til verden, sender også jeg eder til sine disipler. Og i sin ypperste prestlige bønn i Johannes 17, det står der i vers 18, liksom du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Det er som en analogi mellom Jesu egen gjerning og det at mennesket blir utsendt til å forkynne det som Jesus har gjort. Vi kan jo gjøre det tankeeksperiment at om Jesus hadde tatt med seg sine disipler inn i himmelen da han for opp, og hvis han så hadde møtt Paulus og hadde tatt ham med seg fra Damaskus slik inn i himmelen, hvor han hadde så gått, det hadde jo ikke blitt flere mennesker frelst. Hvem måtte ha sine disipler her for å se frukt av sitt fullbrakte verk? Det er nødvendig til alle tider så lenge verden står at det er noen som forkynner for at mennesker skal bli frelst. Det er jo et mektig ord om dem som blir sendt ut med evangeliet. Det gjelder også å forkynne det hjemme i vårt eget land. Men her er kanskje første rekke tenkt på dem som forkynner der hvor ordet aldri før har lytt. Men det spiller ingen rolle. Men det er mange mennesker i Norge i dag som ikke kjenner evangeliet. Jeg har jo opplevd at de har kommet hit til bibelskolen, bekjennende kristne, som ikke har hatt kjennskap. Ja, de har nesten ikke kunnet Fader vår engang, altså. Og slett ikke trosbekjennelsen. Og det var en som trodde at Israels vandring i ørkenen var en safari. Det er en mye lysig utsord, ikke sant? Hva? Det trenger sin sannhet opplysning. Kunnskapen er liten i dag. Så faktisk blir det av og til her i Norge som å reise i hedningeland og å snakke med folk som om de aldri skulle vært i et kristent land. Det er et under når en får oppleve at slike mennesker blir frelst. Det skjer. Det kommer av det som står foran her, at ordet er deg nær. Da hvor ordet er, der er Jesus. Ordet er aldri bare ord. Evangeliet er ikke bare ord. Jesus er virksom i evangeliet. Og vi så jo det i Romerbrevets tema. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Ikke alle var lydige mot evangeliet, nei. Det sier Esaias. Det er ikke alle som tar imot det som blir forkynt. Men når mennesket kommer til troen,
så skjer det ene og alene gjennom det som blir forkynt. Som vers 17 sier her, så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord. Det er altså ikke hvilket som helst budskap å skape troen, men det er det ord som kommer fra Herren, som er om Herren, og nærmere bestemt evangeliet. Lovens ord skaper ikke tro, men lovens ord er nødvendig for at mennesket skal komme til tro da likevel. Loven skal forkynnes. Og det er vranglære når det stundet blir sagt at loven ikke mer skal forkynnes, fordi den er oppfylt i Kristus. Som vi så forrige gang, Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Men loven må forkynnes. Den må forkynnes for at menneskene skal bli stilt ansikt til ansikt med Guds hellighet. Menneskene skal se hvem de er og hva de er. For det hjelper ikke å forkynne evangeliet hvis ikke mennesker er slik stillet at de har bruk for det evangelium som Gud har gitt oss. Eller rett og sagt, for å si det nøyaktig, at ikke de innser altså at de har bruk for det. Derfor står det slik i Galaterne 3:21 ved følgende, er da loven imot Guds løfte, langt derifra, og var det gitt noen lov som kunne gjøre levende, da kommer rettferdigheten virkelig av loven. Men skriften har lagt alt inn under synd, det er nemlig det loven gjør, for at det som var lovt skulle ved tro på Kristus Jesus bli gitt dem som tror. Så loven forkynnes, og Guds krav og alt som står i sammenheng med det forkynnes, for at menneskene skal motta evangeliet. Men det er evangeliet alene som skaper troen og blir oss til frelse. Ja, takk for i dag.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: I dag blir de unge sendt til skoler, og de får undervisning I et fellesskap. En lærer kan ha opp til 25-30 elever å ta seg av. Det blir effektivt, men kanskje mister en noe likevel. I gammel tid var det et mer begrenset antal som fikk undervisning av den samme mesteren. Ja, det ble til dels mye opplæring av en og en om gangen.
1: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Det var en gang en ungdom som satt på toget. Han hadde det ikke godt, det kunne alle se. En mann som satt I nærheten av ham fikk kontakt med gutten. Det viste seg at den unge hadde såret og skuffet foreldrene sine. Først hadde han vært en vanskelig fyr hjemme. Senere hadde han sviktet foreldrenes tillit etter at han var reist hjemmefra. Nå hadde han skrevet et brev til mor og far og fortalt at han denne dagen kom til å passere der de bodde, for huset lå ikke så langt fra toglinjen. «Er jeg velkommen hjem, så heng et hvitt håndkle I det gamle epletreet. Hvis jeg ikke ser et hvitt håndkle der, så reiser jeg bare videre», hadde han skrevet. Gutten torde nesten ikke se opp da de nærmet seg huset, men mannen ved siden av han ropte mens han både lo og gråt. «Det ikke bare ett håndkle der. Hele treet fullt av håndklær. Du elsket av Gud. Ta imot Guds kjærlighet. Han som kjenner deg best, elsker deg mest. Bli elsket av ham.» Kanskje du av og til tviler på om mor og far virkelig glad I deg. Kanskje du har opplevd noe sårende, at du følte du ble skjøvet til side av dem. Så tror du at Gud ligner dem, uberegnelig, ikke til å stole på. Bli om morgenen, sur om kvelden. Ja I dag, nei I morgen. Gud slik? Nei, han henger hele epletreet fullt av håndklær. Han vil si deg så sterkt han kan. Du elsket av Gud. Ta imot Guds kjærlighet. Hvordan kan vi vite at Gud elsket oss med en evig kjærlighet? Svaret står I den lille Bibel. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Eller for å si det med et annet bibelord. I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Ja, Jesus sa det selv. Liksom faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli I min kjærlighet. Inne I hytta til en ung misjonær sto en afrikaner og så på et par bilder. «Hvem denne kvinnen?» spurte han. Det var moren til misjonæren. Forbauset hørte høvdingen at den hvite mannen ikke hadde noen brødre. «Da må moren din elske oss høyt når hun vil sende oss sin eneste sønn.» sa afrikaneren. Det andre bildet viste det vakre hjemmet til misjonæren, og afrikaneren undret seg over at den hvite hadde kunnet reise av sted og slå seg ned under enkle forhold. «Jeg har gjort det fordi jeg elsker dere, og jeg vil at dere skal ta imot Jesus Kristus som frelser», sa misjonæren. «Du må virkelig være glad I oss når du har kunnet forlate alt dette for et fattig lite folk som vårt», sa afrikaneren. Ja, slik kjærligheten. Den viser seg I handling. Gud elsker som sendte sin sønn. Gud elsker som har pyntet et epletre med håndklær. Tar du imot kjærligheten, så tror du. Bli elsket av Jesus. Det gjelder deg. En gang bodde det en korrupt fyr I det gamle jødeland. Han samarbeidet med dem som okkuperte landet, derfor kunne han innkreve skatt. Ingen kontrollerte hvor mye han ga videre til myndighetene og hvor mye han beholdt selv. Han het Matteus. Han var toller. Ikke mange ville være venn med ham. Mange, rett ut sagt, hatet ham. Men en dag kom Jesus forbi og sa, «Følg meg!» En kunstner har malt akkurat denne scenen. Der sitter Matteus ved bordet sitt, omgitt av penger og mennesker. Så ser du Jesus bakfra, og så ser du rett inn i blikket til Matteus. Han forbauset og peker på seg selv, og vil liksom si, «Sier du, følg meg til meg? Mener du virkelig meg? Kan du, Jesus, ha noe med en upopulær bedrager å gjøre? Elsker du meg som ingen andre vil elske?» Jesus sa ikke, «Matteus må først forandre seg og bli et helt annet menneske, først da kan jeg elske ham.» Nei, motsatt, «Matteus er Matteus, og ham elsker jeg. Min kjærlighet, og noe annet nytter ikke, skal hjelpe ham til å bli et annet menneske.» Derfor sier han til Matteus, til Peter og til deg og meg, «Følg meg. Bli min disippel, bli eleven min. Nå vil jeg ta deg opp som elev i himmelrikets skole.» Paulus sier det på sin måte, «Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn.» I dag blir de unge sendt til skoler, og de får undervisning i et fellesskap. En lærer kan ha opp til 25-30 elever å ta seg av. Det blir effektivt, men kanskje mister en noe likevel. I gammel tid var det et mer begrenset antall som fikk undervisning av den samme mesteren. Ja, det ble til dels mye opplæring av en og en om gangen. Vi har det samme i dag når en stor musiker eller maler underviser elevene sine. Da underordner disiplen seg helt under mesteren. Det blir en nøyaktig innøving av teknikkene, av det som mesteren legger vekt på, og den kloke og gode eleven ser det som sin fremste plikt å adlyde. Da Jesus Kristus kalte disipler mens han gikk omkring her i verden, ønsket han et slikt forhold. Han kalte til seg elever som lot Jesus overøse dem med sin kjærlighet, som helhjertet henga seg til hans ledelse, som bøyde seg under hans autoritet. Og det ønsker Herren seg også i dag. Mange kan ha sans for kristne verdier. Noen sier de lever i sin barnetro, andre vil høre til i et kristen fellesskap. Men Jesus Kristus ønsker seg noe mer. Elever i himmelrikets skole, disipler som helhjertet vil følge etter ham som kristne i hverdagen. En disippel er en som vil ta imot Jesu kjærlighet, som ønsker å være sammen med Jesus. En disippel er en som vil følge etter Jesus. Derfor vil jeg minne om at det er viktig å være en disippel. Mange vil være kristne, men de står fremmede overfor det å være en disippel. For Jesus la noe radikalt på disippelen. Det fortelles i Bibelen at så kalte han til seg folket sammen med sine disipler, og han sa til dem, «Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.» Akkurat som malereleven eller musikerdisippelen bøyer seg under mesterens rettledning, ønsker Jesus som den store mesteren en tilsvarende overgivelse av oss selv. Her har vi disippelholdningen i et nøtteskall. Å fornekte seg selv, det vil si at den sier nei til sine egne innfall og lettvinte ønsker, for å tjene mesteren og lære av mesteren. Jesus tok på seg korset for vår skyld. Vi kan ikke bære et tilsvarende forsoningskors, men å følge Jesus innebærer viljen til å bære Kristi fornedrelse i denne verden. Korset innebærer et nei til min egen vilje. Som en følge av det blir vi bundet sammen i et inderlig fellesskap. Jesus sa til elevene sine, «Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» Den nære, gjensidige omsorgen blir et kjennetegn på dem som hører hjemme i disippelflokken. Biskop Bo Gjerts skrev en gang at det går en grense mellom menighetsmedlemmene som iblant kan være ganske tydelig markert. Alle er døpt, alle er innvidd av Gud og forpliktet til et kristent liv, men bare en del av dem bruker Guds ord. Det er bare disse som står under åndens oppdragelse og ordets ledelse, som kan kalles disipler. Gud overlot ikke budskapet sitt til et reklamebyrå. Han overlot det til disipler, slike som forundret over at Jesus kunne bruke dem. Mener du virkelig meg? Å være en disippel i denne verden det største kall vi kan ha. I Apostlenes gjerninger 9:36 fortelles det om en ung jente som het Tabita. I Joppe, eller Jaffa, var det en kvinne som var disippel, står det. Hun hette Tabita, på gresk Dorcas. Hun var rik på gode gjerninger, og hun ga mange almisser. Men det skjedde nettopp i disse dagene at hun ble syk og døde. De vasket henne og la henne på en sal ovenpå. Da Lydda ligger i nærheten av Joppe, og disiplene hadde hørt at Peter var der, sendte de to menn til ham og sa, «Kom hit til oss uten å nøle!» Peter sto da opp og gikk med dem. Da han kom fram, førte de ham opp på salen der alle enkene sto gråtende rundt ham. De viste ham kjortler og kapper som Dorcas hadde laget mens hun var blant dem. Men Peter sendte dem alle ut, bøyde kne og ba. Så vendte han seg mot den døde og sa, «Tabita, stå opp!» Hun slo opp sine øyne, og da hun så Peter, satt hun seg opp. Så rakte han henne hånden og reiste henne opp, og han kalte inn de hellige og enkene og stilte henne levende fram for dem. Tabita, eller Dorcas, betyr hind eller rådyr. Moren så for seg en vakker pike da hun ga henne det navnet. Tabita var rik på gode gjerninger, står det. Hun bodde i en fiskerby. Var det mange enker og farløse der? Tabita var flittig med nål og tråd, dyktig med hendene. Brukte hun evnene til å sy plagg til dem som trengte det? Du trenger ikke være flink til å sy. Du trenger ikke være spesielt vakker. Jesus vil ha også deg til disippel, til elev. Felles for oss alle, enten vi menn eller kvinner, unge eller gamle, disipler her eller der. Vi elsker fordi han elsket oss først. Da sier Bibelen om oss og til oss. Dere Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikled dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet. Vi får begynne med å være glad i hverandre. Elske dem som nærmest. Av dette skal alle kjenne at dere mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. De første disiplene hadde hengivelse til Kristus, et enestående fellesskap med Kristus, til tross for forskjellig temperament. Tenk på Peter og Johannes, de hadde forskjellig politisk syn. Simon Zeloten og Matteus, de kunne ha drept hverandre før de lærte Jesus å kjenne. For det tredje hadde de et klart oppdrag for Kristus. En romersk feltherre meldte om sin seier på følgende måte. Veni, vidi, vici. Jeg kom, jeg så, jeg vant. Det motsatte skjer for den som blir en disippel av Jesus. Han kommer, ser og blir overvunnet. Å bli overvunnet på den måten opphav til all velsignelse i verden. Ta imot Guds kjærlighet. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa,

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, det var det samme ordet som stansa meg av den gamle dama som vi ser, som delte et ord med oss på vedhuset. Og sånn Guds ord, altså du kan gå og høre lange bibeltimer, og så det bare en eller annen, et eller annet enkelt menneske som leser et ord, og så går det rett inn. Mm. Ja. Det altså Guds ånd som virksom. Så vi så fokusert I dag I kristen sammenheng på dette her og skulle lære. Og så det masse undervisning, og så det bibeltimer, og så det temaer, og så det emner, og så det så mye vi skal lære og forstå og se og liksom skue inn I, men det ikke sånn Guds ånd opererer. Han klær av deg alt, så du står der naken inn til margen.
2: Ja.
1: Og så klær han deg I Kristus I stedet. Så det en hellig ånd som virker både I tanker og hjerte og alt I et menneske når du lever sant med Kristus. Det ikke det at vi blir så voldsomme, flotte kristne som så kunnskapsrike og alt dette her. Men Herren, legg bare merke til hva som står, han bruker det som ingenting Og så kan du gjerne forklare meg, hva det? Hva det som ingenting Ja, det jo ingenting, da. Altså, det dette her som mennesker ikke setter høyt, altså. Men Gud han virker gjennom det, sånn som med den gamle dama som vi snakket om her. Mm. Som dette ordet hadde blitt så godt for oss, ville også gjerne dele det med andre, og så gikk det rett inn, både hos Fredrik og meg, tydeligvis, og sikkert andre der også. Jeg stanset for en tekst I Romerbrev 8, fra vers 11 til 17. Jeg leser hele teksten for sammenhengens skyld, men det noe bestemt jeg gjerne vil minne om ut fra den. Fra vers 11 I Jesu navn. Men dersom hans ånd som reiste Jesus opp fra de døde bor I dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor I dere. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden døder legemens gjerninger, skal dere leve. For så mange som drives av Guds ånd, de Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi Guds barn. Men vi barn, da vi også arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Jeg tenkte jo bare på det med det vi var så vidt inne på her, med å drives av Guds ånd, eller drives av våre lyster. Hvis vi hadde vært klare over hva fare vi står I som menneske, fare for å komme bort ifra Herren, så hadde vi fylt opp disse husene her og mer til. Men det går så greit, og vi kan lefle med verden da. Ja, det gjør ikke noe det. Alt sammen går, Jesus med på det meste tydeligvis I dag, men han ikke det altså. Han ikke det. Jeg husker for mange, mange år siden, første tida da jeg kom med som kristen, så var det veldig mye av dette de kalte for gladkristendom. Og hva var det for noe? Ja, det var ikke dette her over gleden I Kristus. Det var ikke det det var tale om. Men jeg husker jeg snakket om dette her, at hvor langt bort kan jeg gå og likevel regne meg som en kristen? Hvor mye av verdens fornøyelser kan jeg være med på, og likevel regne meg som en kristen? I stedet for, hvor nær Kristus kan jeg komme? Hvor nær Kristus det mulig for meg å komme? Da det virkelig den hellige ånd som drar et menneske også. For han drar det alltid til Kristus. Jeg synes det et av de fineste bildene i skriften på det, det han såkalt det gamle Simeon i Jerusalem som kom til tempelet da Jesus ble båret inn der som barn. Og så står det at den hellige ånd hadde åpenbart for ham at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens frelse. Og så står det han kom dit den dagen drevet av ånden. Ser du hvor ånden drev han den? Drev han dit hvor Jesus var? Og så tar han dette barnet, og sikkert lest og hørt det mange ganger, dette barnet i sine hender, og så sier han, Herre, nå kan du la din tjene fare herfra i fred, altså nå kan jeg dø med fred. For nå har jeg sett din frelse. Det dette barnet, det Jesus. Hvor nær kan jeg komme? Eller det sånn dragninger i verden som jeg, og jeg må jo få meg det også. Vokte. Apostelen han nevner noe i denne teksten som et alvor langt utover hva noen av oss kan få, forstå og fatte. Og det noe som han kaller for trelldommens ånd. Det altså en bestemt ånd, altså en bestemt åndsmakt, som han taler om her. Vet du hva det for noe som her nå? Vet du hva erfaring også? Har du hatt noen befattning med denne ånd? Innen teologien, også innen det som jeg gjerne kaller for lekmannsforståelse, så denne trelldommens ånd noe som behersker de såkalte gjerningshellige. Ikke bare innenfor kristenheten, men innenfor alle religioner, altså disse som vil bli hellige for Gud utifra seg selv. Vi går inn for det altså. Du finner alle disse kloster, ordene og så videre, ikke sant? Alt dette her slike ting. Og det mye nærmere oss enn vi klar over, vet du. Altså denne tro på at vi kan bli gode og fromme ved spesielle øvelser, rett og slett. Grunnet i våre egne krefter eller evner, eller i mer åndelig forstand, så vi finner det særlig innenfor karismatikken og så videre. Nå virker det som jeg hele tiden viser bort fra oss, og til kloster og karismatikken og de der ute, liksom. Men det ligger så nært vårt eget hjerte, dette her. Vår egen ånd. Det også en åndelig forståelse at dette kan skje ved Guds hjelp og bistand. Vet du hva fariserne talte mye om? De skriftlærde, fariserne. De talte mye om nåde. Men hva bestod denne nåde i? Jo, det var dette her, og selvsagt kan vi ikke oppnå dette ut fra våre egne krefter. Men hvis Gud kommer til med sin nåde, hvis han hjelper oss, hvis han gir oss kraft, hvis han gir oss styrke, og bare legg merke til det, den kristne forsamlingen ofte blir bedt om det. Herre, gi meg kraft, Herre, gi meg styrke. Hele tiden dette håp om at jeg må endelig bli noe, sånn at Gud kan bli fornøyd med meg. Men du hørte jo til innledningen også hvem Gud fornøyd med. Og det ikke meg. Det ikke meg. Og det en befrielse å være klar over. Men det også langt mer omfattende enn som så, dette her med trelldommens ånd. Paulus han skriver om seg selv som kjødelig menneske i Romerne 7:14. Det vil altså si hva han etter sin naturlige fødsel, så beskriver han seg som solgt, som trell, til trell under synd. Lagt til trell. Til slave under synden også. Men var det noe som var i Al Paulus da? Var han et unntak fra andre mennesker altså, eller gjaldt det bare en viss flokk med mennesker dette her som var særlig utsatte, særlige syndere? Nei, det gjelder altså et hvert menneske født på denne jord etter fallets dag. Hvert eneste menneske, og det vil da si at det gjelder deg. Og hør, min kjære venn, hva Guds ord sier om deg som naturlig menneske. Du solgt til trell under synden. Det vil si at du kan aldri komme fri. Du kan aldri frigjøre deg fra det å bli noe annet enn det du Når du prøver på det, så vil altså dette bare ta nye former. Men du jo den samme. Og forblir den samme. Du kan jo ikke forandre deg selv. Det har jo ikke Gud engang gitt seg ut på å skulle forandre deg. For det var håpløst. Han naglet dette korsets tre. Det kan ikke bli noe annet enn hva det altså. Og det middel som åpenbarer det på en slik måte at du selv blir overbevist om det, det det skriften kaller for loven. Altså Guds vilje for menneskelivet. Sånn han vil at en menneske skal være, altså. Til punkt og prikke. Altså når du har lyst til noe som Gud imot, Guds ord taler klart imot det, eller det kan være mer diffus, du får bare sånn anelse om at det jeg holder på med nå, det kanskje ikke helt noe jeg burde gjøre som en kristen og så videre, altså holder inn for Gud dette her. Da merker du en lyst i deg som reiser seg mot Guds vilje. Han gjør livet trangt for deg. Du får liksom ikke lov til å holde på med det du så gjerne vil. Han stiller seg i veien. Han blir ubehagelig å ha med å gjøre. Jeg begynner altså dette å trosse mot denne erkjennelsen altså, som bygges opp i deg. Og hva som rett og hva som galt. I den sammenheng så taler Paulus i 2. Timoteus 3, vers 4 om slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. Det være så frimodig å spørre deg rett ut, kjære venn, har du noen man måtte si det til Gud, at det sant, jeg elsker mine lyster høyere enn deg. Eller du ikke med på det? Det vil altså si at du erkjenner Guds vilje, men så gjør du det likevel. Dess mer et menneske kommer inn i det der, dess mer erfarer det at det sanne forhold til Gud i virkeligheten fiendskap. Det mitt naturlige forhold til Gud. Ikke en Gud etter Jesus, eller Jesus som det har skapt i seg, altså tilpasset i sitt eget bilde. Men den sanne, han som en gang skapte deg i sitt bilde, og når han nå holder dette bildet han skapte deg opp for deg, da ser du at det har gått i stykker. Det jo ikke som han skapte det. Han var en stensdom, han taler om loven et sted, så sier han det at mennesker møter loven, ja det kan vi jo gjøre. Og så går de i gang med å skulle gjøre disse tingene, og så drar de gjerne loven ned på en sånn nivå, at det får til en god del av det der. Og det de ikke får til, det ber Gud om styrke og kraft til, så det skal lykkes etter hvert da. Så sier han det at jeg står foran speilet, jeg skal kle meg. Og så ser det ut som at det meg som står der, inntil jeg begynner å skal knytte slipset, sier han. Da blir alt motsatt. Ja, og sånn oppleves loven når den virkelig får tak i en menneske også. Jeg vil gjerne være sånn, men så viser det at jeg jo ikke det, jeg jo en motsatt. I alle ting så kommer dette fram, jeg ikke sånn, jeg motsatt. Og så begynner det å rakne. Og så blir det ropet fra Paulus igjen. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Og så kommer det et svar, jo. Ved Jesus Kristus og Herre. Takk Gud for det. Og ser han ha alt sammen i en annen. Hva gjør mange da når de ser dette her at bildet har gått i stykker? Vi snakker jo så mye om det at vi har skapt i Guds bilde, ja, men det jo ikke det lenger. Det ble jo knust på fallets dag. Det gikk jo det bildet tapt. Så jeg merkte hva som står om Adam. Han fikk sønner og døtre, han levde jo så mange hundre år, så fikk sønner og døtre. De merkte hva som da står i sitt bilde. Men da var Adam en synder, kommet bort fra Gud. Og det du og jeg også. Det dette bildet vi bærer med oss naturlig. Og som Luther da skriver om, altså da han får se inn i dette her, at det bildet gjenopprettes igjen ved at Kristus tar bolig i et menneske. gjenopprettes ved evangeliet.
2: Amen.
1: At du blir født på ny. Og vi snakker om mennesker, vi opphøyer mennesker I dag, og det kommer til å bli en siste tids religion, og at mennesker blir satt I sentrum, og Gud blir bare som tjener for det, og som taler om hvor fantastisk denne skapningen Vi jo så verdifulle, blir det sagt. Og da vil jeg spørre et enkelt spørsmål, altså appellere til din logiske sans. Hvis du så verdifull, hvorfor må du da fødes på ny for å komme inn I himmelen? Jeg må la det henge deg litt. Å bli født på ny, det at alt blir nytt, vet du. Alt det gamle blir lagt til sides. Et nytt menneske I Kristus Jesus, står det. Men mange av oss som vil være kristne på sine egne premisser, hva gjør de da? Jo, da trår den trellommes ånd som bor I dem I kraft. Dette må jeg rette på, altså. Sånn kan det jo ikke være. Så begynner du å streve mer og mindre med dette å leve som kristne. Det mange som vil hjelpe deg der. Du kan si en slags selvmedisinering mot den uro som så ofte oppstår I dem, altså. Jeg nå en rett kristen da? Det virkelig Gud jeg har med å gjøre I min religionsutøvelse? Gud fornøyd med meg og mitt liv? Hva det som mangler meg? Jeg har stadig uro, ufred. Stadig spørsmål, det rett med meg som Gud, som kristen? Og så går du der I denne uroa. Og så forsøker han da å trøste seg med at Jesus jo god og nådig mot dem som strever. Han tilgir nok det som måtte mangle meg da. Hør du? Jeg tar en så skrekkelig feil altså. Jesus ikke god og nådig mot den som strever. Han en frelser for den som fortapt. Hva sier han til den som strever og tungt å bære? Sier han det at han skal hjelpe dem å bære? Han gjør ikke det. Han sier, kom til meg så skal du få hvile, sier han. Han hjelper deg ikke på den veien, altså. Disse gamle forkynnerne, du hørte de før, disse gamle lutherske forkynnerne, de talte stadig om dette her, Herren som la stadig tyngre byrde på, ikke sant? For å få stoppet et menneske på den veien, altså. Men tror du til slutt så kneler du ned, så sier du at dette går jo ikke. Nei, nettopp. Det var en god erkjennelse, det. Men da har du jo bruk for en annen, da. Da først blir Jesus aktuell.
2: Amen.
1: Som den som kommet fra himmelen. Og ikke den som vi hører så mye om rundt omkring. Men slett ikke Jesus. Det en annen Jesus som legger byrde på folk. Ja, hvem den sanne Jesus, da? Det han som sa det fullbrakt.
2: Amen.
1: Det ikke noe mer du skal gjøre for å oppnå dette her. Det gitt deg. Et bilde på en som fortapt, som du enkelt kan forstå, altså du faller over rekka på en passasjerbåt midt ut på Atlanteren. Hvis du noen oppegående menneske, så skjønner du med en gang momentant at nå jeg ferdig. Hvis ikke noen ser meg nå og griper inn nå, så jeg fortapt nettopp. Sant? Det ser du jo. Hvorfor det? Fordi du erkjenner at du ikke har noe I deg som kan berge deg fra dette, altså. Og snart vil du også erfare det. Kreftene ebber ut, håpløst. Du fortapt. Jeg pratet med en god venn på nyåret. Han bor for seg selv og har svært alvorlige helseproblemer. Og nå fortalte han at han hadde fått en alvorlig influensa, noe som jo var svært alvorlig for ham, ut fra den sykdom eller dette her som han leder under. Han en tøffing, vet du, så han drøyde I det lengste, men fant etter hvert at han måtte ringe 113, for dette ble ille. Men hva svarte de der? Jo, de svarte, du må bestille en taxi og komme ned hit. De forstod ikke hvor ille det var fatt, altså. Så han måtte si, dere må komme hit, for jeg kan ikke engang stå på beina. Ser du? Fortapt. Har ikke det i seg så det kan berge seg selv, ikke engang legge til det minste. Du må komme, Herre, du må komme og hente meg. For jeg ikke stand til å gå et skritt på denne veien. Jeg kan jeg gå alene da jeg I et fjell, som de gjør, vet du. Altså ikke et skritt på denne veien. Jeg vet ikke hvor veien går en gang. Så roper du til han du har hørt om, som berger syndere. Så ser du at han jo veien. Det jo det han har sagt, og jeg veien. Jesus, jeg har ingenting annet enn det som årsak til at jeg nå fortapt. Du må komme til meg. Det ikke bare det, vet du, at jeg ikke har det som skal til for å bli frelst eller kunne møte Gud, men jeg har jo det som gjør at jeg ikke kan møte ham. Jeg har det motsatte. Ja. Derfor står det at vi har en Gud og en mellommann mellom Gud og menneske, menneske Jesus Kristus. En som har gått I stedet for deg. Jeg hører ordet forkynner om deg at du har tatt imot det som årsak til min håpløse situasjon. At du har tatt det på deg og gjort soning for det. Det det evangelium jeg har fått sitte og høre. Du, da min venn altså, da har du begynt å se den sanne Jesus. Han som Faderen sendte til verden. Jeg har også falt ned I en brønn og begynner å rope til Jesus, for jeg har hørt forkynnelse om ham. Så kommer han altså dit, og han har en mektig hånd, så han griper meg, og så trekker han meg opp. Og så setter han meg på fast grunn, og så sier han, ja, se, nå kan du gå hjem på egne føtter. For når jeg har trakt deg opp av det du sitter fast I. Nei, langt ifra, han gjør ikke det. Langt ifra, han gjør ikke det. Men sånn kan du ofte få det framstilt. Han trekker deg opp av den søla du ferdig med å gå under I, og hør du, så bærer han deg helt igjen. Det han som skal bære oss hjem til himmelen. Det ikke du og jeg I stand til. Enda I dag ikke du og jeg I stand til å gå et skritt på egen hånd, nei. Han vil gjøre det. De brukte ofte denne, dette bildet med denne brønnen som katten falt ned I, vet du. Og så svømte den I det der og holdt fast I en bordbit eller noe sånt ting. Og så stak den ned til en sånn stav med en korp på, og så prøvde de å få den til å hoppe opp I der. Men det gjorde de ikke. Så sa de at når de bare fikk vekk den der bordbiten holdt fast I, så tok den, så sprang den opp I den der korpa. Men det gjør aldri du og jeg. Nei. De måtte strekke seg ned, gripe katten og dra den opp. Det også et bilde på frelsen. Du og jeg hopper ikke opp I noe som helst, når jeg har ut 100 sånne baderinger til oss, så dropper han allikevel. Vi har ikke forstand på det, altså. Han må gripe oss, og så får du lov til å tro det at han har grei på det. Han vet hvordan dette skal gjøres. Han I stand til å bære deg helt hjem. Uten din hjelp, og samme hvorfor kommer du Vend blikket mot han, som taler til deg gjennom ordet. Jeg jo kommet for din skyld. Jeg har sett det sånn av og til, hvis jeg hadde hatt en masse sauer som jeg sendte oppover hvert år, og så ville jeg ha en hyrde til å passe på din, det var 100 sauer jeg sendte oppover der. Så kommer han tilbake med så på hyret. Det har blitt dårlig lønn på ham. Tror du Jesus sånn? Han mister de fleste. Nei, han gjør ikke, han mister ikke én. Han gjør ikke det. Han må du vende bevisst ryggen og gå bort fra. For å komme bort fra ham. Du må trampe på alt som hellig. Du må trampe evangeliet under føtter. Fullt bevisst. For å komme bort fra ham. Ikke så snart å komme bort fra ham igjen. Jeg husker for mange år siden, og ganske ny som kristen, jeg fikk I hvert fall glimt av det der, at når Jesus talte om å få mennesker inn I himmelen, så tar du noen fiske. Du vet hva det Da fisker du enten med en krok eller med et garn. Og du vet, har du fått tak I den da, så kommer det vanskelig unna, ikke sant? Da spreller det jo, men du drar det jo opp. Det ikke så enkelt å få fortalt. Så vi tenker Herren, han arbeider på å berge oss. Arbeider på å holde oss fast. Han overlater aldri altså til den trelldomme sånn, som hør du, bor I deg. Den som stadig vil ta over. Men det kan det ikke være nok det Jesus gjorde altså. Jeg må bidra jeg også. Hva har han fått ut av meg etter alle disse årene? Og så har det da stikker også en trelldomme sånn huet fram. Nei, han vil tvert imot alltid nedkjeppe denne ånden av Jesus, der den dukker opp og vil overta deg. For det nemlig tilfelle, at der den vinner fram, der kommer du stadig lenger bort fra frelseren. Der det lykkes stadig bedre for deg å være kristen etter disse begrepene vi snakker om nå, så du kommet langt bort fra Herren. Og til mer det lykkes, så lenger bort kommer du. Nei, vi må alltid få lov til å leve der hvor vi bekjenner meg til frelse, intet vet, uten deg, Guds land. Ene I din rettferdighet, skjules all min skap. Kommer aldri videre. Og hva viser så denne trelldommen så seg fremfor alt I nå mot slutten? Jo, I dette at du begynner å ville berge deg selv. Vil du få til et eller annet å stille opp, som kan tale din sak. Registrerer noe av dette hos deg, så fly for ditt liv, altså. For det en fiende. Ordet forkynner I Lukas 15 at Jesus tar den sauen som har gått seg vill I ødemarken, og han legger den på sine skuldre, og han bærer den helt igjen. Det et bilde på frelsen, det altså. Frelsen I Kristus, vil jeg merke. Helt igjen. Slipper den ikke før han har den helt hjemme. Helt fra det øyeblikk han får tak I den til de helt fremme, beror det aldri på noe ved sauen, altså. Aldri, underveis. Annet enn at den ligger stille på, kan man si. At den holder seg rolig. Ja. Vi skal kort ta for oss teksten vår, og ved Guds nåde se hva den åpenbarer oss. Men dersom hans ånd, som reiste Jesus opp fra de døde, bor I dere, altså at Jesu ånd født I dere, eller han har funnet deg, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd, som bor I dere. Derfor, brødre, altså dere som har Jesus da, skylder vi ikke kjødet noe så vi skulle leve etter det. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Jeg spør om det det alvorlig nok for deg? Lever etter kjødet? Altså, hva vi snakker om nå? Vi snakker om å leve etter kjødet. Prøve sitt eget. Rettferdiggjøre seg for Gud ved egne gjerninger. Ved egen fromhet, ved egen hellighet, åndelighet og så videre. Det å leve etter kjødet, det. Da skal du dø. Hva som han sa til de jødene, Jesus, Dersom de ikke tror at jeg den jeg det han sier det jo egentlig hvis de ikke tror at jeg Gud. Bruker Guds navn om seg selv, jeg Da skal dere dø I deres synder. Det bare en måte å unngå det på. Det ved troen på Jesus Kristus. Amen. Så den han virkelig Men dersom dere ved ånden, jeg merket det, ved ånden døde legemes gjerninger skal dere leve. Altså I den erkjennelse der skylder ikke kjødet noe nå. Jeg hører Jesus til. For så mange som drives av Guds ånd, de Guds barn. Og så kommer dette, dere fikk jo ikke trelldommens ånd. Så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd. Som gjør at vi roper Abba, far. Du har sikkert både hørt og lest det fra Hebreerbrevet hvor det står at om det løpet vi har foran oss Løp med frimodighet, det løp vi har foran oss. Kaster over oss det som tynger oss, og synden som henger så fast i oss. Det får du høre mye om i forsamlingene også. Ja, du kan jo prøve, ja. Begynn å virkelig legge synden av deg. Gjør alvor av det. Men det står jo det at vi skal få lov til å kaste av oss synden som henger så fast i oss. Ja, prøv. Ja, det står jo løsninger der også. Sanne helliggjørelsesløsning. I det dere ser på Jesus Kristus, troens opphavsmann og fullender. Der glepper det taket. Vi må få lov til å vandre i troen på ham, altså. Med blikket festet på ham, står det. Så skjer dette her i et menneskes liv. Og det vil altså si, hver eneste gang du opplever det at dette her går dårlig, dette går skjeis for meg, skal du få lov til å feste blikket på ham. Det er ingen annen ånd som kan hjelpe deg. Da møter opp, den som møter opp da, det er trelldommens ånd. Så fører jeg snarere altså. Altså den ånd som åpenbarer deg sitt ord, at frelsen er ferdig i Guds hjerte fra evig dag, og fullbrakt på Golgata for et par tusen år siden nå. Når ble du frelst? Jo da, husker jeg første tida vittna om når vi ble frelst, var når jeg gav meg over til Gud der, men jeg sa ja til Jesus og så videre. Nei, du har gått se, for å se dypere enn det, kjære venn. Du ble frelst da Jesus gikk til Golgata. For det var dine synder han tok med seg opp der, så hadde det ikke vært noe håp for oss. Det er et fullendt verk. Det er altså ikke Gud som har gitt deg denne ånd som tror det må gjøre seg fortjent til frelsen, men han har altså gitt deg, som jeg leste her, barnekårets ånd som virker at du tar din tilflukt av ham, uansett hvordan situasjonen er. Vet du, frelse er intet vet uten deg, Guds land. Hvor skal jeg gå hen? Som disiplene sa. Hvor skal vi gå? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Du har ikke noe annet sted å gå. Det er ikke noe annet som kan frelse deg. Nå vil du gå hen. Alltid få lov til å se opp da. Det er nemlig hva dette Abba-ropet vitner om. Ånd selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Ved dette at vi alene tar vår tilflukt til ham altså. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Du arver jo ikke etter fortjeneste, vet du. Du arver jo etter barnekår, ikke sant? Når dine foreldre eventuelt dør, så arver du dem. Fordi du er barn. Så sant vi lider med ham, står det, for at vi også skal herliggjøres med ham. Så sant vi holder ut med ham i en fiendtlig verden, ikke søker å frelse i noe annet enn det som allerede er ferdig for deg, altså. Det vil si at det er nåde den hele vei. Det er Jesus som gjelder fra A til Å. Jeg er begynnelsen av enden, sier han. Jeg er alfa og omega, altså på alt innenfor. Det er ikke noe annet. Det er Jesus alene. Det er så velsignet du får lov til å se det. Jeg har det håp til Gud, og den bønn til Gud egentlig også, at dette må fylle bedehusen etter hvert, altså. Ikke alt det andre som vi liksom skal være med på. Men det som du har brakt i jord, Jesus, ditt hellige, salige blod som renser oss fra all synd. Vi kan stå hellige og regne og rettferdig for deg.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåstad, og jeg håper du vil være med oss I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.
1: Og Ragnar Ege i studio og sier god morgen og vel møtt til morgensendingen i Jæren Misjonsradio på tirsdag den 10. april i dag. Og tirsdag så vet våre lyttere at vi drøser litt med en Odd Dubland i Kronos i Polgård. Det gjør vi også i dag. Men først så hører vi sanger fra Bedusland synge for oss. Stor din trofasthet.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio, og det var sangen «Stor er din trofasthet», og da har vi koblet inn linja til Olga. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar.
0: Ja.
1: Jeg ser de kroner med jeg,
0: vet du. Du ser de kroner på plass der, ja.
1: Ja, ja.
0: Og ser ut i det fine været.
1: Ja, jeg ser ut, det er noen høye skyer, men ellers så er det nå veldig fint vær.
0: Ja.
1: Jeg ser dere, vi finner noen slike vindmøller på Olgårau, og nå jeg ser de sviver litt.
0: Ja.
1: Ja, de sviver det de normalt alltid gjør, jeg har sagt, og de går mellom til samme fart hele tiden, og jeg vet ikke. Ja, det vil si, når dere er stilt, så sviver de jo ikke.
0: Nei, jeg er nok ikke det, men...
1: Nei.
0: Nei.
1: Ja, Ragnar, vi har snart, ja, vi er ferdige med påsken.
0: Det er vi, ja. Men den ble aldri slutt.
1: Nei, en blir ikke riktig ferdig med det, for
0: det
1: hender så mye disse dagene. Og det som i grunnen har hengt seg fast for meg, spesielt, det er dette med Simon Peter.
0: Stemmer det, det var litt spesielt med han, vet du.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Han var jo en apostel, en disippel, en læresvein, som jeg sier.
0: Så alltid hadde han noe å si hvis det var noe
1: ja,
0: spørsmål.
1: Ja, han hadde ofte noe å si.
0: Ja, stemmer det.
1: Men det var Jesus som var nede ved Genesaret sjøen en gang, og der ser han disse ungdommene som styrer med en båt. Og så kommer han i drøs med dem, og så sier han det, «Følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere». Og de forlod alt og fulgte Jesus. Hvor gamle de var, det vet vi ikke, men jeg kan tenke meg at de var kanskje godt og vel 20 år. Jeg vet ikke. Men det tør seg forlade sin båd og sitt yrke, det var ikke lite det, Ragnar.
0: Nei, det var utrolig at de gjorde det.
1: Ja. Men denne Peter og de andre, de fikk jo oppleve store ting, så de fikk se når de var sammen med Jesus, vet du.
0: De gjorde det, ja.
1: De så tegn og under, så ikke gikk an å forklare. De hørte på hans mektige forkynnelse. Med autoritet talte Jesus. Og det var en gang Jesus spurte læresveinene sine, «Hvem sier det at jeg er?» Og da er det Peter sier det at du er Messias, den levende Guds sønn. Og da sier Jesus det at det er ikke kjøtt og blod som har lært deg det. Altså det er ikke mennesker som har lært deg det.
0: Nei, det var ikke det.
1: Men alene min far i himmelen. Så altså Peter, han var opplært av Gud selv.
0: Stemmer det, han var det.
1: Han var opplært av Gud selv. Og så var det en gang det var så mange av disse mer og mindre tilhengerne av Jesus trekte seg vekk ifra han. Man hadde på en periode 70 læresveiner, men så røynte det på når Jesus talte om sin sak, så han skulle fullføre her i verden, og da trekte de seg vekk. Og da er det Jesus sier det til sine, til de 12, vil også det gå bort. Altså veien lå åpen for deg som ville gå.
0: Stemmer det, jeg gjorde det.
1: Ja. Men Jesus tok ikke tilbake noe av det han hadde sagt. Men han let veien stå åpen for alle til å gå ifra han hvis de ville. Og da er det Peter sier disse fine ord. Herre, hvem skulle vi gå til?
0: Ja, stemmer det han sa det. Det, ja.
1: Du har det evige livsord. Ja, hvem i hver oss skulle vi gå til? Vi har ingen plass å gå. Det er ikke deg vi må være, sier han til Jesus. Og en av de store opplevelsene som Peter fikk være med på, det var Jesus som tok med seg 3 av disse læresveinerne. Han tok de opp på et høyt fjell, eller et fjell. Og der ble han, så det heide, forklart for øynene deres. Altså, klærne hans var skinende, ansiktet skjein, som solen han har sagt. Og de så en merkelig herlighet som strålte ut ifra Jesus. Og Peter han skriver brev han senere, og da forteller han om den opplevelsen som han hadde hatt. Og så var det det at når de hadde sett dette, så sa Jesus det til, ja, han viste seg der sammen med Moses og Elias.
0: Stemmer det.
1: To fra det gamle testamentet, Moses og Elias, de var sammen med Jesus på dette fjellet. Og da de skulle ned igjen, så da var de forsvunnet, de to. Så sier Jesus det til sine da, ikke si dette med noen, før det skjedde som skulle skje med Jesus. Og så er det, vi kommer frem til den siste påskehøgtid. Og da var de samlet, alle læresveinene, sammen med Jesus på en sal i Jerusalem. Og der var det at han sa det til dem at de kommer til å svikte meg. De kommer til å forlade meg. Og det forstod de ikke seg ikke mye på. Nei, de skulle ikke forlade Jesus.
0: Nei, de skulle ikke det de sa det.
1: Ja. Og Jesus sier det til Peter, før han gjelder i morgen tidlig, så er du tre ganger nektet at du kjenner meg. Og Peter forstod ingenting av det. Og ikke fatter det. Nei. Nei, de sa det alle sammen. Nei, vi skal ikke forlade deg. Og så kjenner vi historien hvordan Peter han kom på avstand etterpå Jesus hadde vært grepet i Getsemane og ble ført opp i borgen til å bli forhørt. Og så er det Peter kommer inn der i øversteprestens sin gar han også, og blir sittende med et bål og varmer seg. Det er kaldt om morgenen. Og så er det en enkel tjenestejenta, kanskje helst en trellkvinne. Så sier det til Peter, hun så på han, var ikke du sammen med Jesus? Nei, sier Peter, jeg var ikke det.
0: Kan du tenke deg?
1: Ja.
0: Det han sa det.
1: Ja, og så var det en times tid senere, ja, men du var med han, du er jo av hans læresveina. Målet ditt røper deg, altså Peter han talte en annen dialekt enn de snakket i Jerusalem. Du er jo fra Galilea, vi hører det på deg. Og så skjer dette svære så ufattelig at denne disippelen hadde opplevd så mye og sett så mye. Og så mye fint og så mye godt og så mye mektigt. Han ser det og banner svære på at han ikke kjenner Jesus. Det er svært det.
0: Ja, kolossalt.
1: Og så var det at Jesus han ble ført forbi der, og så står det skrevet der at han så på Peter. Han sa ikke noe. Men det var et blikk som gikk like inn i Peters samvittighet. Hva i verden er det han gjort? Han gikk ut, Peter, fant veien ut gjennom porten og gret bittert. Tenk at jeg skulle gjøre det. Og så er det til slutt da, litt om Peter. Det var etterpå Jesus hadde stått opp ifra de døde, så viste han seg ekstra for Peter. Det står skrevet det. Og så var det en gang ved Genesarets sjøen, da etterpå Jesu oppstandelse ifra de døde. Han sto sammen med sine der med stånden om. Og så sier han det til Peter, Simon Johannesson. Han heter også det, hans Peter, Simon Johannesson. Elsker du meg, sier han. Og Peter, han svarer, ja, herre, du vet ikke heller av deg. Jeg føler sauene mine, sier Jesus. Så spør han igjen andre gangen. Simon Johannesson, heller du av meg? Ja, gjet sauene mine. Peter svarer, ja, herre. Ja, gjet sauene mine, sier Jesus. Eller fø lammer mine. Og så spør Jesus Peter tredje gangen. Og da trodde Peter det var pinligt. Det var vanskeligt. Spørsmålet kom, heller du av meg? Og da er det brestet ut av Peter noe veldig fint og godt. Han sier, Herre, du vet alt. Du vet om svikt og nederlag og fornektelse. Du vet om absolutt alt. Men du vet jeg har deg kjær. Jeg føler lamma mine, sier Jesus. Og jeg må nok si det, Ragnar, at det uttrykket der, Herre, du vet alt, det er et av de fineste uttrykk som jeg tykker vi finner i det nye testamentet.
0: Ja, det er fantastisk flott det.
1: Ja.
0: Men han vet alt også?
1: Nei, han vet alt, og jeg vil han skal vite alt for min egen part også. Men det hendt flere ganger som jeg, Ragnar, i livet mitt, at jeg må si til Jesus, Herre, du vet alt.
0: Stemmer det, ja.
1: Jeg har også gjort ting som ikke var godt. Har ikke bekjent Jesu navn som jeg burde. Og jeg finner meg veldig igjen i det som Peter sa, Herre, du vet alt. Og så var det en ting til som jeg ville nevne. Det er noe som Peter sa en gang. Noe jeg også finner meg veldig til, finner meg godt til rettes med, noe som han sa. Det var når de hadde gjort den store fiskefangsten på Genesaretsjøen.
0: Stemmer det.
1: Og Jesus han står der, og så er det Peter som kaster seg ned fra Jesus sine fødder, og så sier han, gå fra meg, jeg er en syndig mann.
0: Det med det, han sa det.
1: Ja. Gå ifra meg, jeg er ikke været til å være sammen med deg, altså.
0: Stemmer det.
1: Vi passer ikke i lag. Du må gå ifra meg, jeg er en syndig mann. Og det uttrykket der, det kjenner jeg til fra mitt eget liv også. Jeg har nok godt sagt det noen ganger jeg går ganger. Føler på uverdighet til å få være sammen med Jesus, vet du.
0: Stemmer det, ja.
1: Men han er den som jeg trenger med, jeg må ha. Det står så fint i en sang. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste.
0: Ja, det er fantastisk flott.
1: Ja, det er godt det. Du får gå der.
0: Ja. Ja.
1: Så må vi ønske alle en velsignet fine dag.
0: Ja. Takk for du stilte også i dag, Odd. Og ha en fin tur til Sandnes. Du skulle være
1: ja,
0: der.
1: Ja, jeg skal være i misjonssal
0: klokken 11 i dag på Sandnes. Ja. Ha en fin
1: tur. Formiddagstreff, og hvis det er noen som har lyst til å gå der, så er det tid til...
0: Gode plass.
1: Hatt og frakke på seg ennå, har det sagt.
0: Ja, det går fint det. Ja. Ja. Ha det godt, Odd.
1: Ha det godt, ja.

Ja, i Herrens sender, der du trygg. Og Ragnar, jeg takker deg for studio på denne morgensendingen, og minner deg om at vi tilbake igjen i morgen tidlig klokka 8:30. Takk for du var med oss også i dag, og ha en fin dag.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jobb, kapittel 38 til 39. Da svarte Herren Jobb ut av stormen. Hvem er han som formørker mitt råd med ord uten forstand? Nå vel, bind opp om deg som en mann, så vil jeg spørre deg, og du skal svare meg. Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Har du innsikt, så fortell meg det. Hvem fastsatte dens mål? Vet du det? Eller hvem spente målesnor utover den? Hvor ble den støtter senket ned? Eller hvem la dens hjørnestein, mens alle morgenstjerner jublet, og alle Guds sønner ropte av fryd? Hvem lukket for havet med dører da det brøt fram og gikk ut av mors liv, den gang jeg kledde det med skyer og svøpte det i skodde og merket av en grense for det og satte bom og dører og sa hit skal du komme og ikke lenger, her skal dine stolte bølger legge seg. Har du i dine dager befalt morgenen å bryte fram? Har du vist morgenrøden dens plass, for at den skulle gripe fatt i jordens ender, og de ugudelige ristes bort fra den? Da tar jorden form, like som leire under seilet, og tingene trer fram i sin drakt. De ugudelige mister sitt lys, og den løftede arm blir brukket. Er du kommet til havets kilder? Har du vandret på dypets bunn? Har dødens porter vist seg for deg? Har du sett dødsskyggens porter? Har du sett ut over jordens vidder? Si det dersom du kjenner alt dette. Hvor er veien dit hvor lyset bor? Og mørket, hvor er det et sted så du kunne bære det fram dit hvor det hører hjemme og vise deg veien dit hvor det bor? Du vet det vel? Den gang ble du jo født, og dine dagers tall er stort. Har du vært i forrådskamrene for snøen? Har du sett forrådshusene for hagl, det som jeg har oppspart til trengselstid, til kampens og krigens dag? Hva vei følger lyset når det deler seg, og østervind når den sprer seg over jorden? Hvem har åpnet renner for regnskylle, og vei for lynstrål, for å la det regne over et øde land, over en ørken der ikke noe menneske bor, for å mette ørk og øde og få gressbunnen til å gro? Har regnet noen far? Eller hvem har avlet duggens dråper? Hvilken morsliv er vel isen gått fram fra, og himmels rim, hvem har født det? Vannet blir hardt som stein, og havets overflate stivner. Kan du knytte tjuvstjernens bånd, eller kan du løse Orions lenker? Kan du føre dyrekretsens stjernebilder fram i rette tid? Og bjørn med dens unger, kan du styre deres gang? Kjenner du himmels lover? Fastsetter du dens herredøm over jorden? Kan du løfte din røst opp til skyen så en flom av vann dekker deg? Kan du sende ut lynet så de far av sted, så de sier til deg, se, her er vi? Hvem har lagt visdom i de mørke skyene, eller hvem har lagt forstand i tåken? Hvem teller skyene med visdom? Og himmels vannsekker, hvem heller vann ut av dem? Når støvet flyter sammen til en fast masse, og jordklumpen henger fast ved hverandre. Kapittel 39. Jager du bytte for løven? Metter du de grådige ungløvene når de dukker seg ned i sine huler og ligger på lur i krattet? Hvem sørger for mat til ravn når dens unger skriker til Gud og farer hit og dit fordi de ikke får mat? Kjenner du tiden når steingeitene føder? Gir du akt på hindenes veer? Teller du månedene til de skal bære, og vet du tiden når de føder? De bøyer seg, føder sine unger og blir fri for sine smerter. Deres unger blir kraftige og vokser opp ute på marken. De løper bort og kommer ikke tilbake til dem. Hvem har gitt villeselet dets frihet? Hvem løste dets bånd, det som jeg ga steppen til hus, og den salte ødemarken til bosted? Det ler av byens ståk og styr. Driverens kjenn slipper det å høre. Det speider etter beite i fjellet og leter opp hvert grønt strå. Har villoksen lyst til å tjene deg? Vil den bli natten over ved din krybbe? Kan du binde villoksen med rep til plogfuren? Vil den harve dale etter deg? Kan du stole på den fordi dens kraft er så stor? Og kan du overlate ditt arbeid til den? Kan du lite på at den fører din grøde hjem, at den samler den til din treskeplass? Strutsen flakser lystig med vingene, men viser dens vinger og fjær morskjærlighet? Nei, den overlater sine egg til jorden og lar den varmes opp
i sand. Den glemmer at en fot kan knuse dem, og markens ville dyr trår dem i stykker. Den hard mot sine unger, som om det ikke var dens egne. Den ikke redd for at dens slit skal være spilt. For Gud nektet den visdom, og ga den ingen forstand. Men når den flakser i været, led den av hesten og dens rytter. Gir du hesten styrke? Pryder du den snakke med man? La du den springe som gressoppen? Forferdelig det når den vrinsker stolt. Den skraper i jorden og gleder seg ved sin kraft. Så farer den fram mot våpenet. Den ler av frykten og blir ikke redd. Og den tar ikke flukten for sverd. Over den klirrer pilekoggere, blinkende spyd og lanse. Med styr og ståk farer den fram over marken. Og den lar seg ikke stagge når hornet lyder. Når hornet lyder sier den hui. Langt borte værer den striden, høvedsmenns tordenrøst og herskrik. Skyldes det din forstand at hauken svinger seg opp og brer vingene ut mot sør? Det på ditt bud at ørn flyr så høyt og at den bygger sitt rede oppe i høyden? Den bor i berget og har nattely der på tind og nut. Derfra speider den etter mat, øynene skuer vitt omkring. Dens unger drikker blod, og hvor der lik, der den. Og Herren ble ved å svare Jobb og sa, «Du som klandrer den allmektige, vil du trette med ham? Du som laster Gud, du må svare på dette.» Da svarte Jobb Herren og sa, «Nei, jeg for liten. Hva skulle jeg svare deg? Jeg legger min hånd på min munn. En gang har jeg talt, men jeg tar ikke mer til ordet. Jeg har to ganger, men jeg vil ikke si noe mer.»

0: 1. Tessalonika, kapittel 3.
1: Da vi ikke lenger kunne holde det ut, bestemte vi oss derfor til å bli alene tilbake i Aten. Vi sendte da til dere Timoteus, vår bror og Guds tjener i Kristi evangelium. Han skulle styrke dere og formane dere om deres tro, så ingen skulle vakle i disse trengslene. Dere vet jo selv at vi er satt til dette. For da vi var hos dere, sa vi til dere på forhånd at vi skulle få trengsler. Slik gikk det også, som dere vet. Da jeg så ikke kunne holde det ut lenger, sendte jeg bud for å få vite hvordan det stod til med deres tro, om fristeren skulle ha fristet dere slik at vårt arbeid ble forgjeves. Men nå er Timoteus kommet tilbake til oss fra dere. Han har brakt oss gode nyheter om deres tro og kjærlighet, og fortalt at dere stadig tenker på oss med glede og lengter etter å se oss igjen, slik også vi lengter etter å se dere. Slik ble vi da trøstet over dere, brødre, i all vår nød og trengsel, ved deres tro. For nå lever vi, om dere bare står fast i Herren. Hvordan skal vi få takket Gud for dere, for all den glede vi har på grunn av dere for Guds åsyn? Natt og dag ber vi inntrengende om at vi må få se deres ansikt og utfylle det som enda mangler i deres tro. Må han selv, vår Gud og Far, og vår Herre Jesus lede vår vei til dere. Må Herren gi dere rikdom og overflod av kjærlighet både til hverandre og til alle, like som vi har til dere, slik at han kan styrke deres hjerter til å være ulastelige i hellighet for vår Guds og Fars ansikt når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige.

Salme 106, vers 1-3. Halleluja! Pris Herren, for han er god. Hans miskunnhet varer til evig tid. Hvem kan fullt ut nevne Herrens veldige gjerninger eller forkynne all hans pris? Salig er de som tar vare på det som rett er, den som gjør rettferdighet til enhver tid. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Du lytter nå til Olavs musikktime. Programansvarlig er Olav Lindstølen. Til innledning nå lytter vi til en kjent instrumental ved Helge Johannessen.

Da går vi over på gruppa Rett kurs fra CD-en Han tok din plass. Men før jeg slipper deg til, så vil jeg lese i salmet. Da blir det salme 8 til sangmesteren, en salme av David. Herre vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen. Av småbarns og spedbarns munn har du reist et vern for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hemgjerrige. Når jeg ser din himmel, dine fingers verk, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, at du kommer ham i hu, en menneskesønn, at du ser til ham? Du gjorde han lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk, alt la du under hans føtter. Sauer og okser, alle sammen, ja, også markens ville dyr, himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havenes stier. Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Alvorstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter sjette søndag etter påske. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting, ved Jesus Kristus, ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen. 1. Peters brev 4:11. Dette er en meget nødvendig lære. For det går ikke slik til i kristenheten som det gjør i verdslig styre og stell og naturlige saker her i tiden. For i slike ting kan menneskene bestemme selv, når de bare forstår seg på det, og fornuften lærer dem det. Der kan de gi lover og forordninger, og siden påby, styre, ta og gi. Men her er det snakk om samvittighetens åndelige styre for Gud. Det som her tales, læres og påbys, må gå for seg på en slik måte at en kan vite at det har gyldighet og kan bestå for Gud. Man må vite at det kommer eller flyter ned fra ham, slik at man kan si at Gud selv har talt eller gjort det. For i det huset der han regjerer og bor, skal og vil han selv tale og gjøre alt. Han er den rette husets herre, på tross av at han bruker menneskers munn og hånd til det. Derfor må både predikantene og tilhørerne først og fremst passe på at de har et klart og sikkert vitnesbyrd om at læren er Guds rette ord. Den må være åpenbart fra himmelen for de hellige fedrene, for profetene og apostlene. Og den må være stadfestet av Kristus selv, at han har befalt at det skal forkynnes slik. For det kan aldeles ikke tåles at man vil omgås med læren etter enhvers innfall og forgodtbefinnende, etter den menneskelige fornuft. Det kan ikke tåles at man leker med Guds ord eller Skriften på en slik måte at den fortolkes og dirigeres for fredens og enighetens skyld. I så fall blir det ingen sikker grunnvoll som samvittigheten kan stole på. Når jeg som sjelesørger rekker fram de hellige sakramentene på Kristi befaling, når jeg tilsier syndsforlatelse, eller når jeg formaner, trøster og straffer, så kan jeg si, «Dette er ikke noe jeg har funnet på, men jeg gjør det på hans befaling som har gitt den», slik han har påbudt det. Derfor er det heller ikke nok at embedet eller befalingen er Guds embede og befaling. Man må også lære menneskene at kraften som et slikt embede skal gi, ikke er menneskets evne, men Guds kraft og hans gjerning. Det vil si at det som skal bli lært, skjer og gjelder i kraft av Guds befaling og anordning. Han vil virke med kraft gjennom et slikt embede når det forrettes etter hans befaling. Derfor skal man i dåpen, nattverden og absolusjonen ikke se på om personen som forvalter dem er from og hellig. Sakramentene og syndsforlatelsen har ikke sin gyldighet eller virkekraft på grunn av de menneskers verdighet eller uverdighet som gir eller tar imot dem. De er kun gyldige fordi Guds anordning og befaling er der. I kirken har man derfor et alvorlig påbud om at ingen skal driste seg til å foreta seg noe av eget påfunn eller etter menneskelig rådslagning. Dette gjelder uansett om man er mange eller få, eller om saken er liten eller stor. Den som vil lære eller gjøre noe skal først forsikre seg om at det han taler eller gjør er Guds sannhetsord og gjerning, at det er befalt av ham. For da kan Gud bli æret i alle ting. Landsdag nummer 232, vers 1 og 5. Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære. Dertil du skapte meg, at jeg din tjener skal være. Hvor er jeg sel, som kan med liv og med sjel tjene så nådig en Herre? Du er den kjærlige Fader som Sønnen utsendte, for oss fortapte fra døden til livet å hente. Din miskunn gjør at vi dødsskyldige tør livet og salighet vente.

En spansk nasjonalhelt som ble kalt El Cid levde I det 11. århundre. Han seiret over maurerne, de muslimske erobrerne I Spania. Etter at han ble drept I et slag, prøvde generalene å unngå panikk blant soldatene. Dermed ville de gi inntrykk av at El Cid var I live. De kledde opp like I en rustning, bandt ham fast I hesten hans og festet et sverd til hånden hans. Men de bløffet ingen, spesielt ikke den mauriske hæren. Spanierne ble nedkjempet og flyktet I skrekk. Sannheten at en død mann en dårlig leder. Tenker vi på det, så vet vi at mange fulgte Marx og Lenin, men det de satte I gang har ikke overlevd. Det ikke vanskelig å finne andre eksempler. Men kristendommen annerledes. Vi kristne tror på en levende Herre. Da våre første foreldre, Adam og Eva, syndet, så lovte Gud en frelser. Jesus kom, forkynte, gjorde godt, døde på korset og sto opp igjen fra de døde. Han for opp til himmelen og mer levende enn noen gang. Han følger med oss og I bønn for oss innenfor Guds trone. Han skal seire til slutt, fordi han allerede har seiret over djevelen og all ondskap. Jeg ønsker for deg at du får leve I et godt og nært fellesskap med Jesus Kristus. Han vil være både din frelser og Herre. Bibelen sier, «Det finnes ikke frelse I noen annen, for under himmelen det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt ved sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og Ragnar Ege i studio sier god morgen og vel møtt en halvtime sending fra Jæren Misjonsradio på tirsdag den 17. april. Og tirsdag så snakker vi med han og Dubland oppe på Ålgård, og det gjør vi også i dag. Og først så hører vi sangen Namdal Mannskor synger for oss, og vår salig å få vandre.

0: Du hørte sangen «Å, hvor salig å få vandre», og da har vi fått koblet til linje til Olga. God morgen, Odd.
1: God morgen, Ragnar. Ja. Jeg hadde noe tull med telefonen min.
0: Ja, jeg prøvde å ringe, da sa jeg at telefonen er ikke tilkoblet, så jeg gikk inn på luft og sa «Odd, du må slå på telefonen».
1: Ja, jeg hørte det, altså, men jeg sette på laderen, altså, og da viste seg at den var tomme for strøm, og det var han ikke i går.
0: Nei.
1: Så jeg forstår ikke hva som skjedde, men jeg er på luft og nå, Ragnar.
0: Du er på luft og alt i orden.
1: Ja.
0: Det er helt flott.
1: Ja, det er en litt spesiell dag her på Ålgård i dag,
0: ja.
1: For det at kongen kommer.
0: Ja, stemmer det. Det har jeg hørt i radioen, ja.
1: Ja, og jeg vet ikke hvor mange ganger han har vært her før, det er ikke mange ganger.
0: Nei, jeg tror ikke han hadde vært der på Ålgård før, etter som vi sa i radioen.
1: Nei. Men du ser det at det er litt historie når det gjelder Ålgård. Rett ned forbi der så jeg bor i tre etasje i dette kjøpesenteret som heter Amfie. Og rett ned forbi der er det en gammel lokomotivstadel.
0: Ja.
1: Ja, for du ser det at i gammel tid så gikk der tog jernbane fra Gandal og til Ålgård.
0: Stemmer det, det gjorde det, ja.
1: Ja, det var en jernbane som ble bygd i 1924, og han var 12 kilometer lange. Men han ble nedlagt for passasjertrafikk i 1955, og også helt nedlagt når det gjaldt godstransport i 1988. Men det var noen stasjoner på denne jernbanen. Det var først på Gandalen, og så var det på Foss Eikeland, og så var det på Bråstei, og så Fidjo, og så Ålgård.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Og så var det da en såkalt lokomotivstadel her på Ålgård, der de kjørte inn disse damplokomotiver. Og det var en ærverdig gammel bygning i murstein. Og så tok de også reivet ned. Og det var med slik en murstein, så de gikk an og hakket løst mørtelen på, og så murde de han opp igjen. Så nå er han veldig fin, denne her er en lokomotivsadel. Og når de hadde gjort det, så hadde de også bygd til litt, og så er det Lura Turistheim som driver restaurant der. Jeg vet ikke om du har sett dette, Ragnar.
0: Nei, jeg kan ikke sitte, jeg har ikke det, men jeg kan høre de skulle ha mat der med kongen.
1: Ja, og så ser du det, jeg ser rett ned på dette, jeg lurer turistheim, jeg kan til meg skimte litt av bordet inn gjennom.
0: Jaha.
1: Så jeg er en stor veranda på 9 meter, jeg sikker plass til mange folk som vil komme, men da får de betale en 100 kroner for å få slik en utsikt, da, vet du.
0: Stemmer det, helt riktig.
1: Ja. Ja da, og så er det et fint parkanlegg som er ferdig nå, med svære dammer og små fosser bort gjennom, og det har nok kostet masse penger, det har nok det. Men alt dette er rett ut forbi vinduet der jeg bor, så jeg har fått en fin plass lik.
0: Du har det, ja.
1: Ja. Ja, ja, det var bare litt grann historie og litt oppdatering av det som skjer på Ålgård. Altså, jernbane, den linjen, den går ned til Gandal fremdeles. Det oppråder noen visse plasser, men den kommer det nok ikke mer liv i, tror jeg. Men jeg har tenkt på noe, Ragnar, så jeg snirte borti litt før på Misjonsradioen. Og jeg hadde lyst til å lese et par vers ifra en sang av Mathias Orheim.
0: Ja vel. Ja,
1: men du huset han du også, kanskje?
0: Ja, det var han glasspilleren.
1: Ja, han spilte på glas og sånn. Han var blind.
0: Ja.
1: Og spilte fele også. Og jeg var i alle fall et par ganger på Varhaug hjemme på forsamlingshuset og hørte på Mathias Orheim. Det var en merkelig mann på mange vis det. Og kan nevne det at han og kona, de var mye I lag, altså hun var med han på reis og flere ganger hun for å hjelpe han, for han var jo blindemann han hadde møter rundt forbi og så hadde de bitt til Gud om det at de måtte få dø på samme tid
0: Stemmer det, det har jeg hørt, ja
1: Ja Og han døde først en dag, og så døde kona noen timer senere.
0: Ja, helt utroligt.
1: Ja, det var merkelig det. Ja, vi hadde bedt om det. Men han har skrevet mange fine sanger, Mathias Orheim, og så har han skrevet en om vårt liv som I den tjeneste vi står. Jeg har en tjeneste stor for Gud, fra dag til dag I det stille. Der hverdagsklær vært høgtidsskrud, og livsens småting så gille. Jeg skal legge en gang det store få, jeg må med truskap I alt det små. I Jesu fotefar lydig gå, og vilja det Jesus ville. Så mi tjeneste stor for Gud, og heimen den mi kirke. Der arbeidsklæa presteskrud I alt mitt ærlige yrke. Så det heime I stova fred, til alt mitt arbeid stig engler ned. De har Guds rike velsigning med, som dagen så min styrke. Det var jo en mann som hette Martin Luther, du Ragnar. Han pusset av den store sannhet at alt ærligt arbeid skal betraktes som en tjeneste for Gud. Det ikke bare presten og biskopen som har en tjeneste for Gud, de som kaller seg for geistlige. Nei, hver eneste kristen skal betrakte sitt arbeid som en tjeneste for Gud. Og det ikke alle så ser det slik rundt forbi på jorda. Jeg husker jeg hadde en tur ned I Afrika, og dere oppdagte med det at det også arbeider med jorda, slik som bøndene gjør, det var ikke fint. Og så disse som gikk på skole da, de slepte ut en negl på en av hendene sine, så den ble veldig lang, en eneste negl. Eller negl, jeg vet ikke hva vi skal si om det, Ragnar.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Jo, for det skulle være det var et tegn på at det lå under deres verdighet til arbeidet med jord.
0: Mm-hmm.
1: De skulle holde seg til boken.
0: Ja.
1: Men det tullet der, det har vi ikke så mye av I vårt land. Selv har kanskje vært litt av det også. Men alt arbeid en tjeneste for Gud. Og jeg har snakket om dette før, Ragnar, men jeg kom til å tenke på det igjen. Jeg vokste opp på en liten gar bort på Varhaug. En gar som heide Dubland, eller hette det. Nå den nedbygd, så det ikke noe igjen av den. Men det gamle huset står ennå. Og det restaurert og renovert. Men jeg husker det når mor skulle vaske klæet. Så hadde hun på seg et førkle, som jeg kalte for sekkjaførkle.
0: Mm-hmm.
1: Jeg vet ikke om du har sett det noen
0: gang. Jeg har sett sekkjaførkle, ja da. De har lagt av sekk.
1: Ja, du ser der at kodden og mjøl, det ble brukt, hadde de sekkje til for å oppbevare de, og det var noe vi kalte for jutesekkje.
0: Ja da.
1: Det var et grovt tøy, altså. Men så brukte de disse sekkjene til å lage førkle av.
0: Ja, det tålte en støyt der.
1: Ja, det tålte en støyt, og det brukte de når de vaste klær, men det var ikke noe plagg liksom så pyntet opp så voldsomt mye. Jo, jeg husker at far, han sa det, han hadde aldri sett at noen kvinner ble vakre I et sekkjaførkle, sa han. Nei, og det var ikke noe som passte for catwalken, som det hette I vår tid.
0: Nei.
1: Men jeg sier det med frimodighet, at mor sitt sekkjaførkle var like helligt som en bispekappa.
0: Stemmer det, du har rett til det.
1: Ja, like helligt som en prestakjole. For det bare hvert til sitt bruk.
0: Ja, da.
1: Ja. Og ut forbi her, så jeg bor, så ser jeg rett nok så bort på kyrkja. Og den blir kalt for et helligt hus. Men også heimen, den er også min kyrkja. Og den er også like hellig den.
2: Stemmer det.
1: Ja. Og jeg tror det at hvis folk hadde forstått at arbeidet som jeg driver på med, det ærlige arbeidet, at det er gudstjeneste, så hadde det vært slutt på mye svart arbeid, svarte penger,
2: stemmer det.
1: Bestikkelser, korrupsjon og underluring. Det tror jeg det hadde vært slutt på. Og nå er det mange som kjører rundt på jern og spreier hevd, vet du.
2: Stemmer det, det kjenner ja, vi godt.
1: Du kjenner godt til lukten.
2: Ja, da.
1: Du vet, det er jo en aroma, han har sagt, og det er en duft som spreier seg over hele jern og nå om våren.
2: Stemmer det.
1: Men det er like helligt å sitte på en traktor og kjøre hevd som det er til å reise på en pilgrimsreise.
2: Stemmer det, ja.
1: Ja. Ja, vi skal være glad for at det er slik.
2: Ja da.
1: Men da må vi ønske alle en velsignet dag.
2: Takk godt for du stilt.
1: Og så får vi også ønske velsigning over kongen og hans hus.
2: Stemmer vi gjøre, ja. Absolutt, ja. Takk ja. For du stilt opp, og ha en fin dag.
1: Ha en fin dag,
2: ha det godt, ja.

Da hører vi Elisabeth og Helge og Klas Lindhjem synge for oss. Han er oppstanden, og så skal vi ha et ord for dagen fra Andersbogjord til Asbjørn Kvalbein.

Og så skal vi ha et ord fra, et andagsord fra Asbjørn Kvalbeins i bok Trygg i dag, og der står det i dag sterkere bevittnet. Det er sterkere bevittnet at Jesu oppstod fra de døde enn det er bevittnet at Julius Caesar overhovedet har levd, eller at Alexander den store døde 33 år gammel. Det er merkelig, fortsatte Billy Graham, at historikerne godtar tusener av fakta der det bare har små strimler av kjensgjerninger å bygge på. Likevel holder mange fast på et skeptisk øye og intellektuelt tvil overfor Jesu oppstandelse. Selv om det har en overveldende mengde historiske vitnesbyrd å bygge på. Vanskene med disse mennesker at de ikke ønsker å tro, skrev Billy Graham. Apostelen Paulus skriver, «For jeg gav dere blant det første ting, det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han sto opp på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av Kefas og deretter av de tolv. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang.» Apostelen Paulus skriver, «For jeg overgav dere blant det første ting det jeg selv mottok.» Det var Paulus som skrev dette, «at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av Kefas, deretter av de tolv. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang.» Sterk bevissthet.

Jeg har lest om en deprimert musiker som ble dratt mellom å ha lykkes I fortiden og å være bekymret for fremtiden. Han var pengeløs, han hadde hatt blødning I hjernen som gjorde at han var delvis lammet. Han var redd for at den kreative gnisten som han tidligere hadde tjent penger på var sluknet. Han var deprimert. En venn hadde gitt ham noen tekster fra Bibelen, men han klarte bare å ta til seg ord som sa «Hvorfor har du forlatt meg?» Midt under depresjonen kom en mann innom. Han hadde ordnet noen notater med skriftsteder I rekkefølge. Han foreslo at komponisten laget musikk til disse tekstene. Komponisten så på en tekst som sa «Han ble foraktet og avvist av mennesker». Og han følte det akkurat slik. Han leste en tekst som sa at ingen hadde medynk med ham. Han leste om en som stolte på Gud likevel. Han leste ordene «Jeg vet at min gjenløser lever». Han leste ordene «Vær glad» og «Halleluja». Den kvelden ble George Friedrich Händel velsignet med et mildt kosmisk lys som han senere sa. Langsomt ble han ledet ut av mørket med et sterkt ønske om å lage musikk til disse tekstene. Og I et nesten feberhett høyt tempo arbeidet han sent og tidlig. Da notene om side var ferdig, falt han I en dyp søvn som varte I 17 timer. Så tungt sov han at det så ut som om han var død. De kalte på en lege for å sjekke om han levde. Ut av denne depresjonen kom lyset fra oratoriet Messias. Ut fra dette mørket ble det overlatt til oss et lys som har oppmuntret utallige millioner mennesker gjennom mange år. Det egentlig Jesus som har gitt oss del I dette lyset. Han sier at vi skal fatte mot, lytte og våkne. Den aller vanskeligste stunden for deg kan vise seg og bli Guds store mulighet for deg. Temaet mitt når vi mørkner innvendig. Hva årsaken til at vi av og til kjenner alt svart? Jeg vil ta fram et bibelsk eksempel, profeten Elia. Han hadde vært I konfrontasjon med det onde kongeparet Akab og Jezabel. Han hadde seiret over 950 avgudsprester og falske profeter, og nå var han dødstrett. Han hadde rømt av sted fra kongeparet, som ikke ville tro, til tross for at det nå var kommet regn etter 3 års tørke på profetens ord. Han dro ut I ørkenen, satte seg under en gyvelbusk, og ønsket seg døden og sa «Det nok, ta nå mitt liv, Herre, for jeg ikke bedre enn fedrene mine». 1. Kongebok 19. Hvordan fikk Elia hjelp mot sitt lave selvbilde, sine suicidale tanker, med klart uttalte dødsønsker? Han fikk sove ut, han fikk mat og drikke, I 2 runder. Så fikk han et nytt møte med Gud ved fjellet Horeb, og der fikk han en åndelig fornyelse. Så fikk han høre at Gud holdt på å forberede en etterfølger. Ingen opplever ting akkurat på samme måte, men historien om Elia viser at kropp og sjel hører sammen. Praktisk hjelp kan bety mye for et fornyet åndelig liv. Gud gir oss ikke opp. I dag snakker vi gjerne om å være deprimert. Det betyr at vi har et lavt stemningsleie og lav selvfølelse. En mangler interesse for aktiviteter som vanligvis gir glede. Noen deprimert nesten til stadighet. Andre får episoder og perioder av tungsinn I forbindelse med spesielle, tøffe opplevelser, men fungerer godt ellers. Det såkalt reaktiv depresjon. Noen har en bipolar lidelse, hvor tungsinnet og passiviteten veksler med hyperaktivitet og en manisk holdning. Jeg skal ikke utgi meg for å være lege, men har lest at vi snakker om noe svært vanlig, og at de aller fleste mennesker stifter bekjentskap med depresjon en eller annen gang I løpet av livet.
Bibelen snakker ikke om depresjon, det et moderne begrep, men om motløshet. For eksempel skriver Salomo, «En manns ånd kan holde ham oppe i hans sykdom, men hvem kan bære en motløs ånd? Og viser du deg motløs på trengselens dag, så din kraft liten», sier Salomo ganske riktig. Jeg har allerede fortalt om Elia, som en I dag kanskje ville si led av en kortvarig reaktiv depresjon. Bibelen sterk på å si at det alltid håp. Du trenger ikke å gi opp I det mørke du I, eller som du havner I. Du kan bli overfølsom når du nedfor. Du suger til deg det negative og dveler ved detaljer som peker nedover. Den berømte predikanten Charles Spurgeon sa det på sin måte. Et støt, snaut merket av en hest, kan slå ihjel en hellig prest. Noen kan ha opplevd det som jobb. Jeg ventet godt, men det kom ondt. Jeg håpet på lys, men det kom mørke. Skuffelsen ble en viktig side av motløsheten. Mørket som aller mørkest når en ikke tror at det skal lysne noen gang. Men livet snudde seg radikalt for jobb. Det vil bli en vending for deg også I Guds time. Mørket må slippe taket når Gud griper inn og Jesus får råde. Apostelen Johannes skrev fram minnene sine da han vandret sammen med Jesus. Og dette det budskapet vi har hørt av ham og forkynner dere. Gud lys, og det ikke noe mørke I ham. Det lyder som et ekko fra salmenes bok der David skriver, «Ja, du lar min lampe skinne. Herren, min Gud, lyser opp mitt mørke.» Mørketankene kommer ikke fra Herren, for Gud ga oss ikke motløshetsånd eller feighetsånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd, skrev Paulus. Når og hvor oppstår et innvendig mørke? Jeg vil svare med å fortelle en historie. Presten og forfatteren John Killinger forteller om en mann som helt alene I et hett hotellrom I Kanada. Mannen dypt deprimert. Han så motløs at han ikke engang kommer seg ned I restauranten for å spise. Han en mann med posisjoner til vanlig, styreformann I et skipsrederi, men akkurat nå han overveldet av presse og kravene som livet stiller. Han ligger der på en ensom hotellseng, langt hjemmefra, og velter seg I selvmedlidenhet. Hele livet han hatt en tendens til å bekymre seg for alt mulig. Engstelig han stadig sjekket alle detaljer, og nå midt I livet disse bekymringene overveldet ham til de grader at det vanskelig både å sove og spise. Han plages av tanken om alt, forretningene, investeringene, avgjørelsene, familien, helsa, ja til og med hundene sine. Og her I det kanadiske hotellet rakner alt. Han nådd bunnen. Fylt av angst, fullstendig urørlig, lammet av sin følelsesmessige fortvilelse, ikke I stand til å forlate rommet, liggende på sengen, roper han ut høyt. «Livet på denne måten ikke verdt å leve. Jeg skulle ønske jeg var død.» Da begynner han å tenke på hva Gud ville ha tenkt hvis han hørte han snakke på denne måten. Han taler høyt enda en gang og sier, «Gud, det da en vits, ikke sant?» Livet vel bare en spøk. Plutselig går det opp for mannen at for første gang siden han var liten gutt snakker han til Gud. Han stille et øyeblikk, og så begynner han å be. Han beskriver det slik. Jeg snakket høyt om hvilket kaos livet mitt var I, og hvor trett jeg var av det, og hvordan jeg ønsker ting skulle være annerledes. Og vet du hva som skjedde da? En stemme. Jeg hørte en stemme som sa, «Det trenger ikke være slik.» Og det var alt. Han dro hjem og snakket med kona si om det som hadde hendt.
Han snakket med broren, som prest, og spurte ham, «Tror du det var Gud som talte til meg?» Broren svarte, «Naturligvis, for dette budskapet fra Gud til deg og til oss alle. Dette budskapet I Bibelen. Det derfor Jesus Kristus kom til jorden for å frelse oss, og berge oss ut og sette oss fri, forandre oss og vise at det trenger ikke være slik.» Noen få dager senere ringte mannen til broren sin og sa, «Du hadde rett. Nå har det virkelig hendt. Jeg har opplevd det. Jeg har fått en ny fødsel. Jeg et nytt menneske. Jesus Kristus har snudd tingene rundt for meg.» Den mannen har likevel tendenser til bekymringer. Han arbeider fremdeles hardt, men nå har han en kilde til styrke. Midt I uken kan han forlate skrivebordet sitt og gå til den kirken som ligger like ved kontoret. Han sitter der og ber. Han sier, «Det gir meg klarhet I tanken. Det minner meg om hvem jeg og hvem jeg tilhører. Hver gang jeg sitter der I helligdommen, tenker jeg tilbake til dagen I det hotellrommet I Kanada, og hvor deprimert og ensom og fortapt jeg følte meg, og jeg hører røsten som sier, det trenger ikke være slik.» Jeg sier ikke at bare de ikke-troende blir rammet av motløshet. Forkynneren Charles Spurgeon var en gang I stor bekymring for arbeidet og tjenesten sin I London. Ville han få nok økonomiske midler til å holde arbeidet oppe? Han ble helt deprimert og rett og slett slått av angst. Da fylte Gud tankene hans med et bilde som fikk engstelsen og bekymringene til å blekne. Gud fikk ham til å forestille seg en mus som holdt seg I de store kornlagrene mens Josef styrte med å samle mat til de magre årene som ville komme I Egypt. Musa var bekymret for om den ville få nok å spise. Og så kom det opp I tanken til Spurgeon et bilde av en fisk I den store elven I London, Themsen. Fisken var urolig for om det ville bli nok vann å puste I og overleve I. Etter hvert som disse bildene sank dypt inn I Spurgeon, så begynte han å le og si, «Spis I vei, lille mus, og svøm av sted, lille fisk. Gud vil skaffe til veie alt du trenger og mye mer.» Så snakket han til seg selv og sa, «Slutt å være bekymret, lille mann. Gud har nok og mye mer.» Problemet med så mange av oss at vi bekymrer oss så mye om morgendagen at vi aldri tar til oss av de ressursene som Gud har gitt for at vi skal kunne leve et godt liv I dag. Hvordan komme ut av det? Tenk på hva Jesus og betyr. Det ble sagt da han trådte inn I verden, «Det folket som satt I mørke har sett et stort lys.» Og for dem som satt I dødens land og skygge, for dem et lys opprunnet. Dette har fått vise seg hos dem som tror på Jesus. For Gud, som bød at lys skulle skinne fram I mørket, han har også latt lyset skinne I våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet I Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. Han den som fridde oss ut av mørkets makt og satt oss over I sin elskede sønns rike. Jeg vil gi god plass for psykologer og psykiatere, behandling og terapi når det gjelder depresjon og nedsatt stemningsleie. Det ligger på et annet plan, og det ikke å forakte. Men det ingen motsetning til dette om jeg peker på hjelpen du får av Jesus og troen på ham. For hjelpen vi trenger svært ofte å tenke rett og sant, og så faller mye annet på plass. Bibelen sier at vi skal være opptatt av Jesus, hvem han og hva han gjorde. For eksempel sier et ord I Hebreerbrevet, «Ja, gi akt på ham, som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett I deres sjeler og bli motløse.» Den berømte tegneren som I sin tid laget de populære forsidene på bladet Life, Norman Rockwell,
laget den gang en illustrasjon som han kalte «Lift up thine eyes», «Løft øynene». Maleriet viser en storslått inngangsport til en katedral I storbyen. På rekke og rad over den kunstferdig utskårne døren I gotisk stil står statuer av profeter, apostler og martyrer. Og I sentrum Jesus Kristus, som sitter på sin trone ved Gud Faders høyre hånd. På fortauet utenfor katedralen folk I farten, midt I bråket og eksosen fra biler og drosjer. Presten I kirken har nettopp skiftet ut plakaten utenfor kirken. Den laget for å tale til de travle menneskene som farer forbi. Og på plakaten står det «Løft blikket». Ironien I bildet scenen foran plakaten. Hver enkelt I menneskemengden som haster forbi fanget av sine egne tanker. Ingen ser opp. De fleste ser likegyldige ut, herjet og deprimerte. De haster av sted med øynene klistret på fortauet. Noen sleper på veskene sine som om de skulle være store steiner. For et bilde av livet I dag. Vi kan være opptatt av sprekkene I asfalten på fortauet, men det gjelder å løfte blikket og se på ham som sitter på tronen. Ta på alvor depresjonen som en plage for mange mennesker. Oppmuntre til å søke hjelp hos lege og terapeuter. Men tenk ikke smått om den hjelpen Gud, vår skaper, kan gi gjennom sitt ord og I sine rene tanker. Sven Reling sa det så enkelt I en sang «Tap ikke motet du kjære, da noe dyrebart tapt. Gud har en lekse å lære hvert menneskebarn han har skapt.»

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Og Ragnar Ege i studio og sier god morgen og vel møtt en halvtime sending fra Jæren Misjonsradio i dag. Vi skal snakke med han opp Dubland oppe i Kronos i Pålgård, og det gjør vi hver tirsdagsmorgen, men før vi snakker med han så hører vi sangen ifra, sanger ifra Bedusland, vi stemmer i en frydesang.

0: Du hørte sangen Vi stemmer i en frydesang, og da har vi koblet til linje Tolgaard. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Jeg ser i kronen min med kjøkkenbordet nå, og en kaffekopp frem forbi meg, og så har jeg det en grove hjemmebakte skjeva. Ja, og så har jeg tog et tran.
0: Jaha.
1: Ja, og så har jeg drukket et glas med biola. Det liksom det som morgensmaten. Ja.
0: Du må ha det, vet du, i orden, vet du.
1: Ja, men så har ikke frokost med når vi vokser opp, men så har morgensmat.
0: Nei, det var morgensmat.
1: Det var morgensmat, ja.
0: Det var det, ja. Stemmer ja. Det, ja.
1: Ja, ja, det er i hvert fall godt at vi har mat, Ragnar.
0: Ja, det er veldig godt.
1: Ja, ja. Ja, vi lever i litt spesielle tider akkurat nå, Ragnar.
0: Veldig spesielle tider.
1: Ja, den der fru Corona, hun færre rundt forbi. Så,
0: alle veier.
1: Alle veier, og jeg ønsker ikke henne velkommen. Men jeg tror nok det at det kan gå av i likeste laget hvis alle passer på og ikke... Ja, at du regner på hendene hele tiden, han har sagt ikke dreier med deg forskjellig, og flere andre ting som du skal ta vare på.
0: Det stemmer det. Da ja, hjelper ja. Det voldsomt.
1: Det hjelper voldsomt, ja. Men hun er ikke velkommen, det kan jeg si, denne fru Corona.
0: Nei, hun er ikke det.
1: Nei. Nei, men så tenkte jeg litt på det, Ragnar, at vi er voldsomt historieløse i landet vårt, vi som vekser opp, eller de som vekser opp. Jeg føler lite med på det som har vært, og når vi gikk på skolen så hadde vi noe som heter Noriksåga. Du huset det,
0: ja,
1: Ragnar.
0: Ja, vi hadde det, ja. Ja.
1: Men du vet, det var ikke Noriksåga, det var de mektige som såga, det var kongesåga.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, og så fullt av årstall som ikke huset, vet du, ikke minnest.
0: Nei, det går ikke an å huske.
1: Nei, nei, men den jevne mann og kvinne... Og hvordan det var ellers i samfunnet, det fikk vi veldig lite greier på. Men så kan man ikke tenke på det når det er et uttrykk som sier at det gikk en farang. Jeg vet ikke om du har hørt det. En farang, det var en, ja, det kunne være en epidemi av en smittsomme sykdom. Men det var det særligst, det er en av det som slo på mage og tarm og slikt, så var det kalt for en farang. Men hvis den ser på historien vår, så i Norge og i verdenshistorien, så er det våre svære, han nær sagt, faranger som har gått over verden. Og kan tenke på svartedauden, vet du, og det var jo slike ting som er helt ufattelig. Og så hadde du i 1918, så gikk den såkalte spanske syke.
0: Stemmer det.
1: Ja, og det var en veldig alvorlig sak. De rekna på det. Her i Norge så døde der mellom 13 og 15 000 i spanske syker. Og det var her en dal her borte i Rogaland, det var 9 ungdommer som døde. Og det som var spesielt med spanske syker, det var det at den rammet først og fremst unge mennesker i mellom 20 og 40 år. Så det var svære ting, altså. Det var mye sorg og mye tårer da, det var det. Og så var det jo ikke medisiner, vet du. Det var det som var, Ragnar.
0: Nei, det var ikke det da.
1: Det var ikke medisiner. Og det neste, han sa farangen som gikk, altså, eller epidemi som gikk, det var Asiasjuka. Det var i 1957. Og nå er jeg 81 år gammel, og jeg opplevde det som 19-åring da, eller 18-19-åring. Da fikk jeg den, og jeg var i militæret, og hele brakk og låg. Det var ikke godt, Ragnar.
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei, jeg låg i hele vega med høy feber og verk i kroppen.
0: Uff.
1: Ja, ja. Men, og selv da, så der døde over 800 mennesker i Norge av Asiasjuka. Det gjorde det. Men så har du også andre sykdommer, Ragnar, som du og meg har vært borte i. Vi hadde noe, det var noe merkelig de kalte for kregdå.
0: Stemmer det, det var noe som heter kregdå, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hadde du den, vet
0: ja,
1: du det?
0: Ja da, og meslingene og kikehosten.
1: Ja, det er meslinger og kregdå, det var det samme det.
0: Åja.
1: Oh, ja. Det var meslinger og kregdå, og så kjekosten, ja.
0: Ja. Og det, Cosmo. Ja,
1: og så Cosmo, ja. Men du ser, mye av dette blir de vaksinert imot i dag.
0: Stemmer det.
1: Men kikhoste, det var en alvorlig sak det. For det var mange botten som dør i det. Men i dag blir de vaksinert imot det.
0: Så det hadde han i flere måneder, jeg vet ikke.
1: Ja, sier du det?
0: Kikhosten, ja.
1: Ja, jeg hadde det, jeg hadde det også. Jeg hadde det, med, husker jeg, som inne, de hadde det deg også, altså.
0: Ja.
1: Ja. Du vet at det var ikke noen vaksine i den tiden vi vokste opp, Ragnar.
0: Nei, det var ikke det.
1: Det er en mirakel siden at vi lever i dag, vet du.
0: Ja, det er nok et under.
1: Ja, det er det. Men når det gjelder den med meslinger, så var det slik at Columbus, når han såkalt oppdagte Amerika, og det hadde med seg disse krigerne sine, så hadde de også et forferdelig våpen med seg som folk ikke så. Det var meslinger.
0: Oh, ja.
1: Og så gikk det på den såkalte urbefolkningen der borte. Og det var en tragedie uten like. Det var svære mengder mennesker som ble totalt utryddet av meslinger. Men så ser du det at det var også en sykdom, så disse spanjonene eller portugiserne, jeg vet ikke hva det var, så var det borte alt, men de hadde med seg tilbake igjen, og det var ved Columbus når han kom hjem igjen, så hadde de med seg en sykdom. Det var syfilis. Og det var en konge der borte i Mellom-Amerika som hette Montezuma. Og syfilis, det ble kalt for Montezumas hevne. Over hva så disse herrene folk hadde gjort der borte. Disse europæerne hadde stelt i stand der borte. Og det var en fryktelig sykdom, og det var en livsstilssykdom også. Og det kan også være slik. Men så tenkte jeg, nå er det en av de som ikke liker at vi skal snakke så mye om sykdom, altså, men i Bibelen så er ordet pest nevnt over 50 ganger, Ragnar.
0: Er det det?
1: Ja. Det var pest på folk og fe. Og i salme 91, der synger han, så settes i lit til Herren, for han skriver slik: den som set i livet til den høgste og bor i skuggen av den allmektige, han sier til Herren: vi livet og borg, min Gud, som jeg set mitt liv til. Ja, han berger meg for jægeren snare, for pest så tynem. Og der står i vers 4 og 6: du skal ikke reddes for skremsler om natta, for piler som flyger om dagen, for pest som sniger seg fram i mørket, og sott som herjer middagstider. Så de var vant med dette, Ragnar.
0: De var vant med det, ja.
1: Og det eneste de kunne holde seg til, det var Gud oppi dette her. Det var det. Og det kan nok hende i vår tid også, at det er de i vårt land også, ber til Gud mer enn de pleier når det er slik som situasjonen er.
0: Det er helt sikkert det, ja.
1: Ja. Men så kommer jeg til å tenke på det at det var en som skrev en veldig fin sang som står i sangboken vår. Den står på nummer 524. Hun var født i 1640 og døde i 1672. 32 år gammel. Hun hette Elisabeth Ludemilie. Hun var tysk grevinne, så hun hørte til, ja, det adelige, altså, så det, hun hørte til blant den høye stand, og det var en sjeldenhet kanskje at slike folk var så avgjort kristne som hun. Elisabeth, hun fikk meslingene. Og så døde hun når hun var 32 år. Og da hadde hun skrevet over 100 salmer, Ragnar.
0: Mm-hmm, det er flott.
1: Ja. Og nå har jeg lyst til å lese denne salmen, og så skal jeg synge den etterpå. Du har funnet frem den CD-en der jeg har den.
0: Jeg har funnet frem CD-en, ja. Alt er i orden. Ja.
1: Jeg skal lese den salmen ifra sangboken. Denne salmen er skrevet av Elisabeth Ludemilie, i 16. 1568, så det er en gammel salme. Han ble oversett av Brorsson, den danske biskop, til dansk, og som har fått den i Norge da. Jeg tykker han er så fin. Jesus, Jesus, ham alene står mitt hjertes lengsel til. Det forplikter til det ene at jeg vil hva Jesus vil. Så i ham jeg glad og mild roper, Herre, som du vil. Jesus, du skal alltid være den jeg dypest holder av. Deg til gave vil jeg bære, hva du meg i nåde gav. Har ditt blod slukt vredens ild, og så før meg som du vil. Synes noe meg å nytte som vil bli til sorg for deg, og så la det fra meg flytte, gi kun det som tjener meg. Intet annet på meg spill. Gi meg deg og hva du vil. Fullfør så din gode vilje, Herre, i og ved meg du. Så skal ingen makt og skille, ingen glede, ingen gru. Hjertet legger dette til, midt i døden som du vil. Jesus, det er mer enn meget at jeg deg til gave fikk. Ta mitt hjerte som ditt eget, sett det i den rette skikk. Så jeg alltid glad og mild, roper Herre som du vil. Elisabeth Ludemilie skrev den sangen det var det årstallet, ja, 1668 var det. Og hun døde i en meslingepidemi, 32 år gammel, og da hadde hun skrevet over 100 salmer.
0: Helt fantastisk flott.
1: Ja, ja. Så får jeg kanskje synge denne sangen da, Ragnar?
0: Da skal vi sende den sangen, ja. Takk for at du var med i dag, Odd. Ha en fin dag.

Det var Mikael Jarlestrand som sång for oss. Han gir mer av nåd. Og så skal vi ha andagsstykket ifra andagsboka til Egil Sjåstad. Blind, men med trygt reisefølge, står det til overskrift. Det skjedde i 1820 i den amerikanske delstaten New York. Fanny lå i vogga med øyenbetennelse. Legen, en vikar, gjorde sitt beste. Han beordret et veldig varmt grøtomslag på øynene til den lille jenta. Øyenbetennelsen gikk over, men øynene var skadet for livet. Fanny ble blind. Hennes enslige mor gråt. I mange år prøvde hun flere mulighetsløsninger. Ingenting hjalp. Men den blinde jenta ble en kirkehistorisk største sangforfatter. Hun het Fanny Crosby og skrev 8600 sanger. En av dem begynner slik. Hele veien går han med meg, og hva kan jeg ønske mer? Kan jeg tvile på hans godhet når hans ledelse jeg ser? Himmelsk fred og salig trygghet i min Jesus har min sjel, for jeg vet hva enn meg møter. Jesus gjør dog allting vel. Baksetningen «Hva enn meg møter, aner vi smerten». Likevel sprudlet hele sangen av glede og trygghet. Hva er hemmeligheten? Fanny Crosbys hemmelighet var det samme som Asas. Tross frustrasjon skrev han til sin Gud, «Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og siden tar du meg opp i herlighet.» Salme 73, 23 og 24. Crosby tok i unge år samme beslutning som Asaf, «Men jeg blir alltid hos deg.» Og hun gjorde samme erfaring. Hun hadde trygt reisefølge hele veien gjennom 95 år, og like inn i evigheten. «Hele veien går han med meg.» Kjære medkristne, Gud forandrer seg ikke. Han er også ditt reisefølge hele veien. Har du tatt imot han, så han er ditt reisefølge. Hvis ikke, så må du gjøre det i dag. Du må si, ja, Jesus, jeg må få være din. Han tar imot deg. Hele veien går han med deg. Er det ikke flott å vite? Da skal vi høre den sangen helt til slutt. Og det er brødrene Odd og Vidar Kristiansen som synger «Hele veien går han med meg».

Det var Odd og Vidar Kristensens sesong for oss hele veien. Går han med meg, sang av Fanny Crosby. Og da takker Ragnar Egai fra studio på denne morgensendingen. Du er med tilbake igjen senere på dagen, eller med hele dagen på internett, GM Radio, og i morgen tidlig til den nye på FM-sendingen.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Hei. Og velkommen tilbake til en streaming fra kjellerstua igjen. Til alle dere der ute som følger disse her på kilden, og også til deg som bare stikker innom nå da. Guds nåde og fred. Det en stund siden sist nå, men nå det noe jeg gjerne vil dele med dere igjen. Så benytter jeg denne anledningen I dag, hvor jeg har tid til det. Den teksten som har stanset meg opp denne gangen fra 1. Peter 1, 17-25. Og jeg har etter hva som åpnet seg for meg I denne gangen gitt den overskriften ved ham. Altså, alt som skjer ved ham. Det jo viktig da, å få med seg, for egentlig så skjer hele kristenlivet og alt som har med Guds rike å gjøre ved ham. Vi har så lett for å legge oss selv inn I dette her, og så blir det ved oss. Og når vi bare, og så videre, du kjenner til det, ikke sant? Nei, ved ham. Vi skal få legge denne stunden framfor Jesus I bønn om at hans ånd må opplyse oss ved ordet. Og jeg leser som nevnt fra vers 17 I Jesu navn. Når dere påkaller som far, han som dømmer uten å gjøre forskjell, enhver etter hans gjerninger, da ferdes I frykt I deres utlendighetstid, for dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene. Men med Kristi dyrebare blod som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Han var forutkjent før verdens grunnvoll ble lagt for deres skyld, han blitt åpenbart ved tidenes ende. Ved ham dere kommet til tro på Gud som oppreiste ham fra de døde og ga ham herlighet. Derfor deres tro også håp til Gud. Rens da deres sjeler I lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre indre av hjertet. For dere gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sed, ved Guds ord som lever og blir. For alt kjød som gress, og alles herlighet som blomsten på gresset. Gresset visner, og blomsten på det falt av. Men Herrens ord blir til evig tid, og dette det ord som blitt forkynt dere ved evangeliet. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. La oss se om vi kan ta brodden av en vrangforestilling som utbredt iblant oss. Ja, som tatt for god lære faktisk etter hvert. Det sånn det det, vet du, med sånne ting som kommer inn, som egentlig ikke stammer ifra Guds ord. Kommer ikke derifra, men kommer utenfra, ifra vårt. Og så blir det lagt inn I Guds ord, og etter hvert så blir det en egen lære av det. La oss først stille det enkle og likefremme spørsmål. Du en troende? Med andre ord, du en kristen? Om svaret ja, må jo et naturlig oppfølgingsspørsmål være, hvordan ble du det? Hvordan ble du en kristen? I de aller fleste tilfeller vil du få svar som jeg sa ja til Jesus. Jeg tok et standpunkt for ham, jeg bøyde meg, jeg døpte meg og lignende. Ting. Altså ved noe jeg gjorde. Ser du det? Fint jo at du har gjort det og gjerne vil være en kristen. Det ikke det som det gale, men det ikke dette skriften peker på som troens grunn eller årsak. Nemlig. Du har jo dette her I pinsekarismatiske sammenhenger, ikke sant, hvor du da skal be en frelsesbønn sammen med et annet menneske, og når du har gjort det, så sier vedkommende til deg at, ja, se det, nå du en kristen, for nå har du bedt denne bønnen. Nå skal du begynne å regne deg som kristen. Og siden i livet da, i kristenlivet da, for det menneske, så hver gang det får det spørsmålet, eller blir i tvil om at det virkelig en kristen, så vender det tilbake til denne første ja, dette første ja til Jesus. Ja, men jeg sa jo ja til Jesus. Sant? Vender tilbake hele tiden til det som du selv har gjort. Men det stammer ikke fra noe av dette, men som vi så klart hører det i teksten her. Og nå må du ikke reise deg mot det, men ta imot det som det Guds ord til deg det virkelig Vers 21, første del der. Ved ham har dere kommet til tro på Gud. Hørte du det? Ved ham har du kommet til tro på Gud, hvis du virkelig en kristen. Hørte du det, min venn? Ved ham. Troen av ham. Virkes ved ham. Oppstår ved ham, ved den hellige ånd. Blir forklart for ditt hjerte. Ser du? Oppstår ved at han, ved den hellige ånd, blir forklart for ditt hjerte. Og det igjen skjer ved opplysning i ordet. Det derfor du særlig tidligere jeg kunne høre det vitnesbyrd så ofte. Jeg har sett det. Eller fått det spørsmålet, har du sett det? Jeg har sett ham og det verk han har utført i mitt sted. Det vil si Guds verk for meg ved ham. Og slik blir et menneske troende, og slik blir et menneske værende som troende. Ved at få feste blikket på Jesus, troens opphavsmann og fullender. En sann troende vil ikke vise tilbake til noe han selv gjorde engang. Men han vil vise til hvor han står han i dag og si at jeg vet meg ikke noe annet til frelse enn Jesus Kristus og han korsfestet. Han min frelse. Han av Gud gitt meg til frelse. Han har kjøpt meg fri med sitt eget blod. Det det jeg har i dag. Å bli en troende, det å bli født på ny. Det det samme altså, det en og det samme. Et menneske gjenfødes til en ny skapning i Kristus ved at troen kommer til ditt hjerte. Ved at troen fødes i ditt hjerte ved sannhets ord, som Jakob taler om det i Jakob 1,18. Merk deg, de av hver stamme og tunge og folk og ett som en dag skal stå for troen og prise Gud og lammet. For den frelse de har fått del i. Du kan lese om det i Åpenbaringen 5 og vers 9. De nevner ikke sitt eget med et ord. Men hør, hva de nevner. Og de synger en ny sang og sier, verdig du til å ta imot boken og åpne seilene på den. Fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett. Det altså de som står for troen i himmelen dag, altså de frelste sjeler. Og du må legge nøye merke til hva de viser til. Det ikke et ord om deres eget. Med ditt blod kjøpte du oss til Gud. Det dette de har fått se, og derfor står de nå frelst og regne for troen i himmelen. Renset i lammets blod, som vi sier. Det de troende. En og alene derfor. Derfor er det også dette emnet sangen deres dreier seg om. Hva Jesus har gjort for dem her på jord. For en sann og levende kristen heter aldri evangeliet også, men alltid evangeliet alene, når det dreier seg om vedkommendes frelse. Aldri noen annen grunn som stiger opp i hjertet, nei, Jesus alene har den plassen. Ved seg ikke noe annet til frelse enn han alene. Han fyller liksom hele horisonten når det gjelder vår frelse. Jesus og han korsfestet. Jeg, altså som den syndige jeg nå en gang jeg kan ikke kjøpe meg fri fra denne fortvilte situasjonen med noe på denne jord, hverken I meg eller omkring meg. Nei, hør nå det klare Guds ord om hvordan jeg blir fri I konsekvensen av den synd som jeg har arvet fra fedrene. Vers 18 og 19 I teksten vår. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting med sølv eller gull. Dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet var et feilfritt og lyteløst lam. Og han som betalte prisen, du ikke kunne betale. Du har ikke et øre å legge til. I denne sammenheng, kjøpt fri. Det de ord du og jeg trenger å høre igjen og igjen, inntil det forhåpentligvis endelig siver inn og fester bo I hjertet. Det som det heter I den enkle sangen, det ord om korset du trenger, min venn. Ja, ord om korset, igjen og igjen. Dette ordet som gjenføder og planter troen I vårt hjerte, ord om korset, om blodet, om lammet, det det ordet som gjør det, altså det ordet den hellige ånd anvender og forklarer for vårt hjerte, vårt innerste altså, så vi kommer til tro på det. Troen av Gud, det han som har virket det også, ved sitt ord og ved sin ånd. Som vi leser hos Peter her, for dere ikke gjenfødt av forgjengelig, men av uforgjengelig sted, ved Guds ord som lever og blir. Ved Guds ord. Og hørte vi om det? Som lever og blir. Altså, ved noe som evig. Kan et ord leve? Hva ord det her tale om? Jo, det dette ord som ordet som åpenbares I Johannes 1, vers 1 og 2. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var I begynnelsen hos Gud. Altså da det Jesus det taler om. Ordet, Guds ord, altså en person. Som kommer til ditt hjerte ved evangeliet. Forklarer seg for deg. Han den som kommer til oss I dette ordet altså. Han den som tar bolig I ditt hjerte ved dette ordet, som blir talt til deg, eller du leser. Derfor altså, fordi denne evige person heter om dette ordet, at det blir til evig tid. Det ikke noe som forgår igjen, det ordet som forkynt deg. Det frelserordet som forkynt deg altså. Hør nå om det som av denne verden, av oss I motsetning til dette ordet. Vers 24. For alt kjød som gress, og allets herlighet som blomsten på gresset. Gresset visnet, og blomsten på det falt av. Det består ikke, har altså ikke det I seg som at det kan bestå, men tvert imot visner og dør. Det blir jo minnet om hver eneste dag. Menneske, det forgår, det dør, det har ikke liv I seg. Vi skal gå noe videre på dette og spørre, hvordan han fremstilt? Eller hvordan fremstiller han seg når han kommer til oss I dette levende og livgivende ord? Det bare et syn av en person? Det et lys? Eller en følelse som fyller rommene vedkommende I, som vi kan høre en del om? Som vi kan høre det I en kjent sang, noe hente og nå jeg vet, og så videre. Vi kjenner kanskje den strofa fra den kjente sangen. Nei, det var ikke noe diffust som hente, men Jesus åpenbarte seg I et helt bestemt ord, et helt bestemt budskap. Så vi også leser det her I teksten vår, vers 25. Men Herrens ord blir til evig tid, og nå må du legge øret til. Og dette det ord som blitt forkynt dere ved evangeliet. Det altså et ord som du har hørt. Og når det ordet begynner å gå for deg, dette er sannhet, at Gud har frelst meg ved Jesu Kristi død, lidelse og død, ved hans vunder og sår, ja, da kommer du til troen. Du gjenfødes ved det budskapet. Det ikke noe som endte et eller annet, liksom. Noe som du ikke helt kan forklare. Den sanne åpenbaring av den sanne Jesus Kristus, det vil si han som Faderen har sendt til verden for å utfri deg fra dine synders konsekvens, som er en evig fortapelse. Det er han som åpenbares deg i evangeliet. Det er han du ser i Getsemane, på Gabbata og endelig på Golgata. Han med tornekronen på. Han er ordet du blir frelst ved. Han er ordet du blir gjenfødt ved. Han er sannhetsord. Det er sannhetsord, det er sannhetsord som apostelen Paulus skriver om i Efeserne 1:13. I ham var også dere da dere fikk høre sannhetens ord. Ja, da vil jeg vel spisse øret og spørre, hvilket sannhetsord, hvilket ord er det hørt? Hva er dette sannhetens ord? Så kommer det, evangeliet om deres frelse. Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil en hellig ånd som var lovt. Hørte du det? Dette sannhetsord er altså evangeliet om din frelse. Når du hører evangeliet om din frelse ved Jesus Kristus forkynt deg, da hører du det sannhetsord som Gud gjenføder et fortapt menneske. Og så møter vi så mye av det rundt forbi i menighetene, ikke sant? Såkalte kristne forsamling, vi må kalle det såkalt av og til, for når du hører forkynnelsen mye, så kan du bli forskreka. Evangeliet om din frelse, ja, men det har vi jo nå lagt bak oss, det er liksom på plass, det er liksom greit, det er i orden med. Nei, en sann troende, han er glad hver gang han får høre det ordet. Takk Jesus, takk gode Gud, at dette sannhetsord ennå lyder for meg. For jeg trenger det så inderlig i dag også. Ikke bare den første gang jeg kom til tro, og liksom kom ut fra den såkalte syndens verden. Men jeg trenger det like mye da. Jeg trenger å høre dette ordet igjen og igjen. Dag for dag, for jeg er den samme synder i meg selv som jeg alltid har vært. Det eneste som holder meg på plass, det er ordet om korset. Den kostbare pris som alene kunne åpne et stengt paradis for en som meg og for en som deg. Men det har det også virkelig gjort. Dette sannhetsord, som sagt, det er også evangeliet om din frelse. Ja, det er dette Satan og hans forførende engler arbeider ufortreden på å føre deg bort fra. Med alle mulige slags midler, altså. Også åndelige midler, ikke minst. Åndelige midler som virker mer gudfryktige og kristelige enn bare det å høre evangeliet forkynt. Bare han kan få deg bort ifra det, så bruker han hva som helst. Enten han kommer som en brølende løve for å skremme vettet av deg, eller han kommer som en lysets engel, som du synes er så herlig, så er det bare ett mål han har for øye. Før deg bort ifra det livgivende ord, det vil altså si å slå deg ihjel, som Jesus sier at han er en drapsmann fra begynnelsen. Han er bare kommet for å stjele og myrde og ødelegge. Så fly til en fristaden skjønne, frelserens vunder og sår. Der har nemlig Gud planta din frelse så urokkelig og evig som han selv er det. Det kan ikke rokkes igjen det som Gud har gjort for deg. Det står evig fast. Så fly til det. Og med dette her så vil jeg få ønske deg og dine en velsignet advents- og julehøytid I Jesu navn. Vi nærmer oss jula I en farlig fart nå. Vi inne I adventstida og vi skal minnes han som kom. Han som kommer igjen. Jeg tror den tida nærmer seg veldig, veldig fort nå når vi ser på verdens løp. Og alt det som skjer også I den kristne menighet. Ja, Herre Jesus, åpne du vårt øye, så vi kan se hvor rike vi I deg. I vårt hjerte søger lyset, visdoms oppenbaring som til kunnskap om deg. Vi ber om det I byen vår. Der ved deg alle ting skjer I ditt rike. Og gjør oss oppmerksom på deg, Jesus, vi får legge oss til hos deg. Dessa lyset vil jage oss opp, ta ifra oss vin, og kjøpt oss så dyrt.
0: Det var Einar Kristoffersen som talte til dere. Han kan høre igjen til samme tid I morgen. Takk for nå og på gjenhør.
1: Se dette, Jesus. La du I din hellige ånd bli levende for hver enkelt. Ber om det, for navnet skyld.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Herre Jesus, du ber oss kjærlig at vi skal komme og ta ditt åk på din byrde. Og du vil at vi skal få ha ditt sinn og kjenne samfunnet med dine lidelser. Vi vet at du ønsker at vi som kaller oss dine skal gå i dine fotspor. Da ber vi deg at ordet i dag må vise oss hva du mener med det. Og la oss få fremblikk imot og innblikk i hva du tenker om oss og hva du har bestemt for oss. Vi ber i ditt eget navn. Amen. 26. søndag efter trefoldighet. Det er den søndagen vi har foran oss. Og evangeliet efter andre rekke leser vi da hos Matteus i kapittel 25 fra vers 31. Når menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. Og alle folkeslag skal samles for hans åsyn, og han skal skille dem fra hverandre, like som hyrden skiller fårene fra gjetene, og han skal stille fårene ved sin høyre side, men gjetene ved den venstre. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, kom hit, i min fars velsignede, arv det rike, som er berettigede fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var hungrig, og I ga meg å ete. Jeg var tørst, og I ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og I tok imot meg. Jeg var naken, og I kledde meg. Jeg var syk, og I så til meg. Jeg var i fengsel, og I kom til meg. Da skal de rettferdige svare ham og si, Herre, når så vi deg hungrig og ga deg mat eller tørst, og ga deg drikke, når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare og si til dem, sannelig sier jeg eder, hva I har gjort mot en av disse mine minste brødre, det har I gjort mot meg. Da skal han også si til dem ved den venstre side, gå bort fra meg, I forbannede, i den evige ild som beredt djevelen og hans engler. For jeg var hungrig, og I ga meg ikke å ete. Jeg var tørst, og I ga meg ikke å drikke. Jeg var fremmed, og I tok ikke imot meg. Jeg var naken, og I kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og I så ikke til meg. Da skal også de svare ham og si, Herre, når så vi deg hungrig eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel og tjente deg ikke? Da skal han svare dem og si, sannelig sier jeg eder, hva I ikke har gjort imot en av disse minste, det har I heller ikke gjort imot meg. Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv. Vi har her igjen mot slutten av kirkeåret en eschatologisk tekst. Det er det alvorlige ord om den siste store dom som vi igjen blir stillet overfor, akkurat som for 25. søndag. Spørsmålet er imidlertid hva som her er tema egentlig. Vi bør da, tror jeg, kaste et blikk på den første rekkes evangelium. Det er alltid klokt å holde dem sammen, som jeg ofte har nevnt. Og da ser vi at det er egentlig ikke noen eschatologisk tekst her. Det er Matteus 11, fra 25 til 30, hvor vi har disse merkelige ord av Jesus. Jeg priser deg, Fader, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbaret det for de umyndige. Og så kommer i det følgende ordene om å komme til ham, alle som har tunge byrder, så skal han gi hvile. Feititriks kollekt til søndag 26. etter trefoldighet, den knytter især til de første ordene her i teksten fra Matteus 11. For der heter det: «Du som ved din sønn, Jesus Kristus, har ført oss inn i nådens rike her i den hellige kirke, og åpenbaret for umyndige det som du har skjult for vise og forstandige. Vi ber deg», og så videre. Altså, det som her Feititrich har festet seg ved, og som kirken for så vidt har bedt oss tenke over i og med at kollekten står der hvor den står, det er dette med Guds tanker, som er andre enn våre. Og hvem det er som kan fatte Guds tanker, nemlig ikke de vise og forstandige, men de små og svake, dem som har det vanskelig, og som ikke har noe selv, men bare må se hen til ham. Det er umyndige som har klarhet over hvordan Gud tenker, eller rettere sagt som kan få det, ved Guds åpenbaring, og ikke de kloke og forstandige. Jeg tror da at vi kanskje gjør vel i, når vi skal velge vårt spesialtema for den forestående søndagstekst, og tenke på denne side av saken, for vi har den nemlig også i det som er annen rekkes evangelium. Og mitt tema ville bli for denne søndagen, det ville bli hvor viktig det er å se på alle mennesker med Jesu øyne. Da kommer vi inn i den eschatologiske dimensjonen, vi gjør det, men under en bestemt synsvinkel. Og vi får en innfallsvinkel, om jeg kunne si det slik, fra det som er den 26. søndags egen innfallsvinkel, egen skopas. Nemlig dette med den visdom som er skjult for de kloke, forstandige, og åpenbaret for de umyndige. Altså hvor viktig det er å se på alle mennesker med Jesu øyne. Hvor viktig det er å lære seg til å se på alle ting sånn som Gud ser på dem, og sånn som vår Herre Jesus ser på dem. Det er tema da som vi vil prøve å følge når vi nå kort skulle gjennomgå søndagens tekst. Når vi har med mennesker å gjøre som betyr noe for oss, da vil vi veldig gjerne vite hvordan de tenker, og i særdeleshet hvordan de tenker om oss. Det vil vi. Den som setter seg ved det grønne bordet og går til eksamen, han er i en slik en situasjon. Man vil gjerne være heldig og gjøre et godt inntrykk med sine kunnskaper, sånn at når dommen faller, da sier det slik, det da kunne bli så lempelig som mulig. Den som fremstiller seg for en som har innflytelse når det gjelder besettelse av stillinger og sånt, det er samme sak. Hvordan han eller hun ser på saker og ting, ser på meg, er veldig viktig. Og for når vi ikke har snakket om hvor viktig det er for et ungt menneske som er forelsket og gjerne vil vinne en som venn for livet, tenk hva det da betyr, om en bare kunne vite hvordan hun tenker om meg, og hvor pass høyt jeg står der. Ja, det var det. Det er allikevel ingenting som er å sammenligne med å få vite hva Gud tenker. Ak, vi snur det hele på hodet så mange ganger, i og med at vi så å si underkaster Gud vår bedømmelse. Hva skal vi tenke om Gud? Hva skal vi tenke om kristendommens presentasjon av ham? Hva skal vi mene om alt dette her? Ja, ja, hva mener den levende Gud om meg? Og det er det som vi her får høre en del ting om i denne teksten. Vi får, fordi han åpenbarer det for oss, en leksjon i hvordan Jesus ser på saker og ting. Og det i en sammenheng som vel er viktigere enn noe som helst annet, for det er den siste dom, den siste store avgjørende dom. Det er ikke sagt at Gud tenker likt om det, likt med oss. Sannsynligvis gjør han det ikke. Vi bør innstille oss på at det hele er annerledes. Og så lærer vi her en hel del ting om det. Og det første som da teksten vår legger inn på oss, og som predikanten utrettelig må innskjerpe i sin forkynnelse, både titt og ofte, det er at Jesus kommer da til å se bare to flokker. Bare to. Det fins ikke noen tredje flokk. Nei, det gjør ikke det. Akk, jeg har en erindring om et fjernt, fjernt år, da vi efter den daværende skoleordning skulle over ifra folkeskolens femte klasse til den daværende fireårige middelskole. Og vi hadde en opptagelsesprøve ved Sarpsborg høyere allmennskole, og aldri har jeg vært mer høytidsfullt stemt ved noen eksamen enn akkurat da, doktordisputasen iberegnet. Og så skulle vi da møte og få vite om vi var sluppet gjennom nåløyet og skulle få lov til å begynne på middelskolen. Han delte oss i tre flokker, han som kom ut med den gruelige protokollen under armen. Først én, og så nok én, og så én, og det var vi ikke nevnt ved navn, og der var jeg og fikk så vondt i maven. Og så fikk vi da høre at dere som står der, dere har strøket og kommer ikke inn på middelskolen. Dere som ikke har fått navnet nevnt, dere kommer inn. Dere som står her i midten er kommet inn på prøve. Og et hardt øyeblikk for somme. Det blir ikke sånn når Gud omsider deler. Det kommer ingen på prøve. Prøven er nå. Prøven er nå. Og det blir bare to flokker. La det være sagt at det er sånn. Sånn tenker ikke vi. Sånn tenkte ikke fariseerne heller, de delte i tre. Det kan man lese seg til i deres skrifter. Noen som var aldeles hjelpeløse. Noen som det kunne være håp for. Også de rettferdige naturligvis da, som var sikret. Gnostikerne delte i tre, som vi lærer, ikke sant, i kirkehistorien. De som aldri kunne bli noe av, de som var sikret, for de nå var noe engang sånn, de var åndelige, og de som kanskje, hvis de var heldige, kunne slippe fram. Nei, det er bare to. Og prøvetiden, den er her. Han deler i to flokker. Sånn tenker ikke vi, men sånn tenker Jesus. Og sånn vil han altså at vi skal lære oss til å tenke vi også. Og for det andre så ser vi det besynderlige her, at når han så har delt dem, og det er det første han gjør, han deler dette menneskehav i to flokker, så begynner han å snakke til dem. Og da har han ingen bebreidelse til dem som er frelst. Ikke et eneste vondt ord. Ikke et. Ja, det er det grunn til å merke seg. Og det er jo det som ikke minst Johannes har understreket så sterkt for oss med ord av Jesus. At den som tror på sønnen, han har evig liv og kommer ikke til dom, for han er gått over ifra døden og til livet. Ikke et eneste ondt ord til dem som står ved hans høyre side. Kom hit i min fars velsignede. Kom hit i min fars velsignede og arv det rike som er beredt for eder. Ja, tenk på det. Som er beredt eder fra verdens grunnvoll ble lagt. Ikke et eneste ondt ord. Til dem ingen bebreidelse, ingen påminnelse av synder. Hvorfor det? For de er glemt og borte alle sammen. Han har kastet dem i glemselens hav. Gjelden er strøket, det er betalt nemlig, og de har tatt sin tilflukt til ham som har betalt. Og så er det bare nåde, for disse mennesker er i Kristus. Bare nåde. Men til dem på den andre siden, hva sier han til dem? Ikke en eneste formildende omstendighet. Ikke et eneste tall på plussiden. Ikke en eneste ting som kan komme til fradrag i det aller minste på den store skyldkontoen. Men bare dette gruelige, gå bort i forbannede. Det er fryktelig, og for et alvor. Ikke noe unnskyldning overfor dem. Ingenting. Like visst som ikke det er en eneste bebreidelse til dem som er frelst. Sånn tenker ikke vi. Nei, men altså sånn tenker Jesus. Og han tenker slik til de grader at det er dette som skal legges til grunn omsider ved den store dom, når evigheten skal avgjøres for oss alle sammen. Og ja, tenk på det. Der er dem som har undret seg over denne teksten, om det kanskje her på sett og vis er lært frelse ved gjerninger. Hører den hjemme i Det nye testamentet eller i Det gamle testamentet, leste jeg så sent som i går en kommentator som stilte spørsmålet, og spørsmålet reiser seg. Det vi tenker sånn lett overfor denne teksten, men det er ikke sånn det er ment. For som Bengel sier i sin Gnomon, denne korte, merkelige, sentensaktige kommentaren, han taler om forholdet til seg selv og om til sine minste brødre, og det forutsetter troen, for uten den kan de troende ikke gjøre noe som Herren kaller godt, sier Bengel. Han deler flokken i to, aller først, før han snakker til dem. Og så kommer da disse merkelige ord som står som uttrykk i grunnen, sammenfattende betegnelse for det som på den ene side blir fremhevet til deres, ja, tenk til deres ros, for han har noe godt å si om dem som blir frelst. Og som på den andre side blir liksom satt aldeles i fokus som en hovedsak hos dem som går fortapt. Og hva er så det? Jo, det var det at det var noen som hadde sett til Jesus når han var sulten, når han var i nød, når han var i fengsel, og som hadde hjulpet ham i betrengte situasjoner. Og det hadde han merket seg, og nå takker han dem for det. Det kjenner de ikke noe til. Det begriper de ikke. Men på den andre side, det er noen som får høre med veldig strenghet at de har ikke hjulpet ham en eneste gang. Jesus var sulten, og Jesus var naken og manglet klær, og Jesus var i fengsel, og han var syk, og de brydde seg aldri om ham. Det begriper de ikke. Nei, de gjør ikke det. Og det sier, for nå enda en gang å sitere Bengel, det vil si at de troende, de tenker ikke så høyt om sine gode gjerninger som Jesus tenker om dem. Ja, tenk det du. Og de vantro, de tenker ikke så alvorlig om sine synder som Jesus tenker om dem. Det er vel verd å ta med i betraktning. Og så i særdeleshet da, i denne sammenheng, går det godt an å minne om unnlatelsessyndene. Hvis vi har en svakhet ved vår nåværende høymesseliturgi, så måtte det være den. Jeg tenker på syndsbekjennelsen til å begynne med, at den ikke liksom får med dette med unnlatelsessyndene. Jeg har syndet imot deg i tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. Ja, det er godt å få begynne gudstjenesten med å legge hjertet sitt i det, for det er så sant, så sant. Men jeg tror ikke det hadde skadd om det hadde vært et ord som spilte i retning av det som Jakob sier i sitt brev, at den som vet å gjøre det gode, men ikke gjør det, han har synd av det. Kanskje går det også sånn, eftersom man blir eldre, at unnlatelsessyndene melder seg med større og større tyngde for ens bevissthet. Ikke bare det som en gjorde galt, ak, det kan være så tungt å tenke på det, men det en ikke gjorde, det en ikke fikk gjort, som vi sier, men som en sakens kunne ha gjort mye, mye mer av, om en hadde vært annerledes innstillet og sett alvoret i dem. Jesus ser på sånt. Det gjør ikke vi med samme alvor. Men det er det vi kan lære her altså, for det er temaet vårt, og det taler teksten om, det vil Bibelen legge oss på hjertet. Det er en salmestrofe vi kan ta ut av den misjonssalmen, nettopp dette. Lille nynn, lær meg å skue med ditt blikk, hvert folk som liv og grenser fikk. Lær meg å skue med ditt blikk, hvert eneste menneske som jeg møter på min vei. Men der kunne det være enda mer å si, for spørsmålet reiser seg jo da for oss. Hva mener Jesus med mine minste brødre? Det drøfter eksegetene gjerne i sine kommentarer, og kommer til lite grann forskjellig resultat. Er det alle mennesker som er ment i sånn uten videre? Eller tenker Jesus helst på sine brødre i den forstand som er nevnt hos Matteus 12, 48? Altså, den som gjør min vilje, det er min mor og min far og mine brødre og mine søstre. Er det med andre ord troens folk som er hans minste brødre i utpreget forstand, eller er det uten videre alle? Vel, det kommer et ord her som kommer oss til hjelp, tror jeg, det som Paulus sier i Galaterbrevets 6. kapittel og 10. vers. La oss, mens vi har anledning til det, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk. Men vi ikke treffer, men nettopp treffer spikeren på hodet her, når vi nevner det ordet i vår sammenheng. Jeg tror det. Jeg tror det. Det er ingen som er unntatt. Det er ikke et menneske som er tatt unna fra denne regelen. Det gjelder alle. Hver stakkar du i bygd i Finn, hev Jesus sett i stan sin. Og så allikevel, la oss gjøre det best, gjøre det gode mot alle mens vi har anledning, men mest mot troens egne folk. Jesus ser særlig på hvordan vi har stelt oss med dem som var hans og er hans. Han ser særlig på hvordan vi steller oss med dem som han i særlig forstand kaller sine brødre. Det er noen det, nemlig. Gå og si til mine brødre, sier den oppstandne på påskedag. Johannes 20:17. Gå og si til mine brødre, jeg farer opp til min far og deres far, min Gud og deres Gud. Det finnes et bånd som er sterkere enn blodets bånd endog. i mange situasjoner. Og det er det som knytter Guds venner, Jesu små brødre, sammen i troen. Det er nok siktepunktet her, fremfor alle ting. Ja, det er nok det. Det ordet som ofte siteres, og i vår sammenheng ofte med en viss bebreidelse, for man sier, sånn er det ikke nå for tiden. Det ordet som vi finner i Tertullians apologetikum kan godt nevnes her. Dere må jo innrømme det selv, sier Tertullian der, at når I ser hvordan de kristne hjelper hverandre, så sier dere, se hvor de elsker hverandre. Det er sammenhengen hos Tertullian. Og det er dette som Jesus gjerne vil ha lagt oss på hjertet. Han møter oss på den måten. Det som dere har gjort eller ikke gjort mot en av mine minste brødre, det har I gjort eller ikke gjort imot meg. Og så slutter det så uendelig alvorlig. Disse skal gå bort til evig pine eller evig straff, kanskje riktigere oversettelse, men de rettferdige til evig liv. Ja, og så får vi prøve da om vi i Guds ords lys kan lære å se på alle mennesker, oss selv, rett forstått, aller først, så vi kan vite hvor vi står overfor ham, og så alle mennesker, og se dem med hans blikk, og så troens eget folk. Kjære Herre Jesus, vil du hjelpe oss til dette? Vil du hjelpe oss til å dele ditt ord rett overfor vår egen samvittighet og overfor alle som vi får ansvar å forkynne for? At vi ikke må vise noen feil vei, kjære Herre Jesus, men vise klar, tydelig vei, livets alvor og risiko, og evigheten. Hjelp oss, Herre, å se alt med ditt blikk, vi ber deg. Fader vår, du som i himmelen, helliget varde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Må vår Herres Jesu Kristi nåde, og Guds kjærlighet, og den hellige ånds samfunn være med oss alle. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forsyner.

Dere ser, det står i Matteus 16, vers 25. Den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Det er slik med selvlivet. Jo mer det lykkes oss å hevde selvlivet, desto mer mister vi oss selv. Så vi ser i det følgende vers 26. Hva gagner et menneske om han vinner den hele verden, men mister seg selv? Nå sier jeg det på norsk, slik som det også står hos Lukas. Det skrev på gresk. Her står det, men tar skade på sin sjel, står det her. Fordi det skrev på aramaisk. Men altså sjel, det er det samme som personen, jeg. Vi kan ikke hevde oss selv uten at vi må betale med oss selv. Vi snakket om det. Det har vi alle gjort. Vi har alle tatt skade på oss selv. Eller mistet oss selv. Mer og mindre. Og jo mer det lykkes å fremme selvlivet, desto mer effektivt tar man skade på seg selv. Og så kommer da spørsmålet, hva vil et menneske gi til vederlag for seg selv? Eller som det står her, hva vil et menneske gi til vederlag for sin sjel? Det spørsmålet kan vi bare svare negativt på. Vi må si vi har ingenting. Vi må innrømme og erkjenne at på grunn av selvlivet har vi nettopp mistet oss selv. Vi merker det. Enda der hvor vi har rett, som jeg nevnte et eksempel på, om vi har rett og hevder oss selv for å få rett, så merker vi at det er et farlig nederlag å lide. For å miste noe av seg selv, vet du. Det å hevde seg selv får en ikke gratis. Det må en betale med seg selv. Og så blir det spørsmålet der, hvordan skal jeg, som har mistet eller tatt skade på meg selv, hvordan skal jeg få løse meg ut igjen? Hva skal jeg gi for å bli fri igjen? For å bli meg selv i ordets riktige mening igjen? Det svarer ikke Jesus på direkte her, annet enn altså dette står i den sammenheng der Jesus peker på at hans stedfortredende død, som han nå for første gang har forutsagt, og som Peter har protestert imot, den er nødvendig. Det forstår vi. Det er for å begrunne at denne død er nødvendig, at Jesus sier det han sier her. Men et direkte positivt svar på det får vi senere i 20:28. Der heter det, menneskesønnen er kommet, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv, eller om du vil, seg selv, til løsepenger. Det er akkurat samme ord som vederlag. I stedet for, det er preposisjonen som er brukt i grunnteksten, i stedet for de mange. Der har Jesus sagt, det vederlaget som vi ikke kan løse oss ut med, det er Jesus blitt. Det er det som fullbyrdes i Jesu død på Golgata. Og det er det jeg vil nå peke på i dag i tilknytning til dette her. Der har dere selve det vi kan kalle forløsningsbegrepet i det nye testamentet. Ordet forløsning spiller en stor rolle. Det er oversatt på flere måter på norsk, men legg merke til at det er samme ord i grunnteksten. Apolytrosis og det tilsvarende verbum. Det betyr løskjøpelse og i ikke-bibelsk språkbruk ble det brukt for eksempel om løskjøpelse av krigsfanger, løskjøpelse av slaver, løskjøpelse av folk som, la oss si, de var under en dom, men kunne bli fri ved et vederlag. Det er jo enkelte straffer som er av den art, også i vårt samfunn. Og det var meget av det den gangen. Når det ble gitt et vederlag, så kunne en bli fri en dom på visse vilkår. I alle disse betydningene er forløsning brukt på det åndelige området. Dere husker vi har sitert flere ganger Efesene 1:7.
For det tales om grunnlaget for syndernes forlatelse. At der står det i hvem? Altså Jesus. Vi har forløsningen. Her har vi det. Vederlaget. Forløsningen ved hans blod. Syndernes forlatelse etter hans nådes rikdom. Altså Jesus er blitt et vederlag som har fridd meg fra at jeg har tatt skade på min sjel. Eller meg selv. Eller mistet meg selv. Det er Jesus. Det var derfor Jesus kom. Og jeg nevner dette også av den grunn som jeg også sa i den andre klassen vi snakket om i går. Falt det slik at vi kom på, inn på det der også. I forbindelse med det vi gjennomgikk. Dette er en meget effektiv måte å forkynne evangeliet på for det moderne mennesket, som man kaller det. Et menneske, selv et menneske med nesten ingen, eller i hvert fall svært liten kristen kunnskap, forstår dette med å miste seg selv. Og det som gjør at dette ordet er så godt for oss å bruke, for å komme like inn i sentrum av forløsningsbegrepet i Nye Testamentet, er nettopp at her er det sett fra et psykologisk, eller om du vil, et rent personlig, erfaringsmessig og sjelesørgerisk synspunkt. Dette at den har mistet seg selv, ja, tatt skade på seg selv, ja, det skjønner menneskene. De skjønner altså det spørsmålet. Selv om det ikke dermed sagt at de er så villige til å stanse opp for det, men de skjønner det. Hva vil et menneske gi til vederlag for seg selv? Hva skal du løse deg ut med? Hva skal du gjenopprette ditt liv med? Da skjønner jeg altså svaret. Det var det Jesus ble for oss i sin person og sted og tredje gjerning. Han kom for å gi seg selv i stedet for oss til et vederlag, hvorved vi er utløst, eller forløst, som det heter i vår bibeloversettelse. Ved dette har vi altså syndernes forlatelse. Og legg merke til hvordan dette brukes i så mange sammenhenger. I virkeligheten vil dere oppdage at forløsning brukes om å bli løst fra verden, fra det gamle mennesket, fra døden, fra djevelens makt og herredømme. Det er også brukt, men der er det på en litt annen måte, dette om å bli fri lovens dom og ansvar. Og der kommer vi inn på det første igjen. Vi har syndernes forlatelse. Fordi nemlig, Jesus har løskjøpt oss. Det står det. Han har kjøpt oss fri. Er det oversatt? Fra lovens forbannelse. Galaterne 3:13. Og Jesus har på den måten tatt vekk dommen i sin stedfortredergjerning. Det står det. Han utslettet skyldbrevet mot oss. Det som var skrevet med bud. Og det tok han bort, står det, i det han naglet det til korset. Det er Kolossene 2:14. Han utslettet skyldbrevet mot oss. Det som var skrevet med bud. Og det tok han bort. Derfor ser dere at forløsningen, det er et av de mest sentrale ord for noe som kommer oss til hjelp nettopp der hvor vi har forbrutt vårt liv, like som vi har forbrutt oss overfor Gud og står under hans dom. Både er vi under Guds dom og straff, og er under den dom at vi har forspilt vårt liv, ødelagt oss selv, har intet å gjenopprette oss selv med. Det betyr da altså at nå står det et menneske der på valg mellom enten å berge sitt eget liv, altså med andre ord, hevde sitt selvliv, berge sitt selvliv. Den som vil berge seg selv, han kommer til å miste det. Berge sitt liv, han kommer til å miste det. Men, sier Jesus, den som mister sitt liv for min skyld, han kommer til å finne det. Det var det vi altså snakket om sist. Det at Jesus døde i ditt og mitt sted, det betyr altså det at da døde du og jeg i Guds øyne. Det vil si Gud satte oss ut av betraktning da. Og Jesus kjøpte oss da, og der kommer også ord om forløsning igjen inn i bildet. I 1. Peter 1, ikke med gull eller med sølv,
Men med sitt eget dyre blod løskjøpte han oss fra vår dårlige ferd, som var arvet fra fedrene. Og det uttrykket en dårlig ferd som er arvet, det skjønner dere, det er et annet uttrykk for selve det gamle mennesket og arvesynden. På Golgata ble jeg løskjøpt fra alt dette. Nå mister jeg meg selv ved at, som det står her, jeg fornekter meg selv og tar mitt kors opp. Jeg sier nei til meg selv. Jeg vil ikke vedkjenne meg selv. Ikke på den måten at jeg prøver å unnskylde noen ting. Jeg ser synden. Den er ikke død i meg. Og jeg vil hverken unnskylde eller bortforklare den, men tvertom. Hele min trang er å erkjenne den og bekjenne den for Gud. Men denne synd, den har Jesus kjøpt meg fri fra. Det er det store. Alt dette som bor i meg, i mitt gamle menneske, hva det er for noe? Mitt gamle menneske, det er gudfiendtlig. Men det får jeg lov til å fornekte. På Jesu regning, på Jesu ansvar. Fordi han kjøpte meg fri fra det, får jeg lov til å fornekte det. Og i og med jeg gjør det, tar jeg altså konsekvensen av at Jesus døde for meg, og det er å ta sitt kors opp. Å ta sitt kors opp, det betyr egentlig altså at jeg i mitt liv tar konsekvensen av at Jesus døde i mitt sted, og han er blitt mitt liv. Det betyr at da mister jeg mitt liv på Jesus skyld. Det gjør jeg. Da kan ikke jeg leve etter selvlivet. Da må jeg leve etter det som i Romerne 8 kalles å vandre etter ånden. Og det er meget å si om det, skal komme tilbake til igjen i Matteus-timen i forbindelse med bergprekenen også. Dere vet vi skal der snakke om slutten av kapittel 5. Jeg kommer tilbake til det under et nytt synspunkt igjen. Og dette som mange taler sånn om, at den som bare kunne fornekte seg selv og gjør til noe av det tyngste og sværeste, det vil jeg få lov til å vitne og si, det er for meg det største alt i livet. Det er det mest frigjørende jeg vet, det er for å fornekte seg selv. Derimot vil jeg si det at det å berge sitt eget liv og hevde seg selv, det gjør livet mørkt og tungt og ulykkelig og vondt. Og så er det det at så går en også fortapt hvis en ikke blir frelst ifra det. Vil du ha det vondt? Gjør bare hva du har lyst til. Vil du ha det vondt og bli ulykkelig? Så sier jeg, bare hevd deg selv. Vil du være et lykkelig menneske, så fornekt deg selv. Mist livet ditt for Jesus skyld. Det er veldig upraktisk i øyeblikket mange ganger. Og du, hvor upraktisk du ser ut. Og du får mye motstand og motbør. Og mange lidelser som du kunne vært spart for. Og jeg har likevel sagt, du blir et lykkelig menneske, for du finner ditt liv i Jesus. Du finner ditt liv. Og ved at du finner Jesus, så blir du ditt eget sanne selv, sånn som du skal være. Det er det underlige. Ja, det er ikke så underlig forresten. Men akkurat, like som det Satan virker i oss gjennom synden, det blir vårt, og det blir vårt ansvar, og det er vi som blir syndige. Så blir alt det som vi får i Jesus, og som kommer der ved at Jesus bor ved troen i våre hjerter, det blir vårt innerste og mest egentlige jeg, ikke sant? Det er ingen motsetning mellom at det er virket av Jesus og Guds ånd i hjertet, og at det er mitt eget jeg, ikke en motsetning. Men tvertom. Så dere ser at både det å bli en kristen, og alt som hører inn under ordet helliggjørelse, da vi tenker på Guds gjerning i en kristens hjerte etter omvendelsen. Alt er knyttet til dette forløsningsbegrepet. At Jesus har gitt seg selv til vederlag for oss, i stedet for oss. Da Jesus døde, da døde du. En er død for alle, derfor er de alle døde. Det Jesus lever, det lever du for Gud. Vil du spørre du, hvor er mitt liv hen? Så står det Guds ord, ditt liv, det er i Jesus. Dette er Guds vitnesbyrd, står det i Johannes 1. brev, kapittel 5, vers 11. Dette er Guds vitnesbyrd, eller dette er vitnesbyrdet, at Gud har
vitnet om sin sønn. Det hadde stått Gud har vitnet om sin sønn, og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt, står det, den gave, oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Men den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. 1. Johannes 5, det siterte nå er sammenheng vers 10-12. Det begynner egentlig slik, tar vi imot menneskers vitnesbyrd, og det har vi lett for å gjøre. For menneskers vitnesbyrd går alltid ut på mennesket, og noe mennesket skal gjøre. Menneskets vitnesbyrd går ut på hva vi skal være og hva vi skal gjøre. Det er loven, eller rett og slett det er loviskheten og egenrettferdigheten. Det er vel lett for å ta imot. Men tar vi imot det, så er Guds vitnesbyrd større. For Gud har vitnet om sin sønn. Gud vitner nemlig ikke om hva vi skal gjøre. Men han vitner om hva han selv har gjort i sin sønn. Gud har vitnet om sin sønn. Og så står det, den som tror på Guds sønn har vitnesbyrdet i seg selv. Altså, det å sette sin lit til dette vitnesbyrdet som Gud har vitnet om sin sønn, så det fører med seg at man eier det som vitnesbyrdet inneholder. Det står ikke at du føler det. Så er det ingenting om. Men det står at du har det. Og så skal du tenke på to forskjellige ting. Den som tror på Guds sønn har vitnesbyrdet i seg selv. Og da kan ikke du protestere, det kan ikke jeg se eller føle. Nei, det er ingen som har sagt at du skal det. Men det står at du har det, du som tror på det. Og så kommer det, og dette er vitnesbyrdet. At Gud har gitt, og dette livet er i hans sønn. Altså, for å gå tilbake til Kolossenserne 3 igjen. La deres hu ikke stå til det som er på jorden, for I er jo død. I er jo død. Kan du ikke svare, ja, men jeg er ikke død? Nei, du er ikke død på den måten. At du føler deg ikke død. Du er ikke død på den måten at det gamle mennesket ikke er levende i deg, for det er levende i deg. Og det ser du i vers 5. Det står jo så død da, er det jordiske lemmer. Og det er ikke pene ting som nevnes. Som er sagt, skal dødes. Og skal de dødes, så er det fordi da er de ikke døde. Og likevel står det, I er jo død. For når en er død for alle, da er de alle død. Altså med andre ord, da Jesus døde, da døde jeg i Guds øyne. Og da døde du i Guds øyne. Så ber Guds ord deg om å anse deg selv også som død i Jesus Kristus. Og det liv som Jesus lever nå ved Faderens høyre hånd, det lever han for deg og for meg. Det er ditt og mitt liv. Så blir du og jeg bedt om å anse oss som levende for Gud i Kristus Jesus. Romerne 6:11. Således skal også I anse dere selv som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Ser du da der hvordan altså i forløsningsbegrepet, i dette at Jesus er vederlag, der ligger alle ting. Ser du hvor helt og hvor fullstendig vi blir frelst ved Jesu Kristi vederlag. Her har du altså det som jeg kan kalle det bibelske forløsningsbegrep. Og som du da vil møte igjen i det nye testamentet i mange sammenhenger, hvor du vil se at denne forløsning, det er en hel og fullstendig forløsning ifra syndedom og ansvar overfor Gud til all makt og innflytelse som det gamle mennesket har over oss. Derfor står det slik i Romerne 6:6. Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Jeg henvises til det som skjedde på Golgata. Det var vårt gamle menneske som ble korsfestet med ham for at syndelegeme, altså den synden som ikke er død i oss, skulle bli til intet, står det. Egentlig står det i grunnteksten, skulle bli maktesløst. For det betyr nemlig ikke at vi blir syndfrie. Det betyr ikke at vi blir kvitt det gamle mennesket. Det gjør ikke. Men det betyr at det gamle mennesket, det skal miste makten og herredømme over oss.
Og da ser dere, alt dette er jo bokstavelig talt selvfornektelse. Som jeg sa, da vi så på det språklig forrige gang, det står ikke at vi skal fornekte oss selv ditt eller datt, for å fornekte seg selv, der er seg selv ikke en hensynsbetegnelse, men objekt. Det betyr at jeg skal fornekte meg selv. Dermed betyr at da må jeg altså fornekte. Ja, alt. Nå er det meg selv, så er det meg selv. Det betyr at da må jeg fornekte min naturlige religiøsitet. Min naturlige menneskelige moral. Alle ting. Ingenting holder. Ingenting blir noe igjen av. Og det er det som er det gode. Det er det som er det store, altså, at jeg gjelder ikke lenger. Jeg tenkte på i gamle dager, før man hadde maskinbokholderi og den slags ting, da skrev man med penn og blekk i protokoller, ikke sant? Man førte regnskap og førte bøker. Så kunne det hende den gangen som det hender i dag. Nå skal det visst nok ikke hende noe med disse nye elektroniske maskinene. Men hender det der, så hender det noe til gang så. At man skriver galt. Det kunne hende man skrev et tall der som ikke skulle gjelde, fordi det tallet, det var ikke riktig det. Da satte man et kryss over det. Og det betyr at det tallet som står under det krysset, det kunne man hverken legge til eller trekke fra. Det kunne hverken brukes i multiplikasjon eller i divisjon. Det tallet, det som stod der i, det betydde null og ingenting. For det stod et kors over det. Jeg tenkte på at det er et slikt kors Gud har satt over oss på Golgata. Jeg altså, som dette korset, nå bruker jeg et billedlig tal. Jeg som dette korset gjelder. For da Jesus døde, var det for meg han døde. Han døde i stedet for meg. Det betyr at denne personen som dette korset er satt over, gjelder ingenting. Jeg er her. Mitt gamle menneske er her. Og det er alt annet enn dødt, det må jeg innrømme. Men dette gamle menneske, det er lik null for Gud. Å bruke bildene. Det at jeg da også regner det lik null, det er selvfornektelse. Og fornekter jeg meg selv, da vet dere, da blir det umulig å tjene synden. Fornekter vi selvlivet, da fornekter vi det som all vår synd springer ut av. Og da kan ikke synden få makt over oss, selv om den er der i oss. Og selv om det nok hender at vi forgår oss, ja, det gjør det. Vi unngår ikke at det gamle mennesket setter preg på oss på en eller annen måte. Men det vi unngår er at det får utfolde seg, og at det får herredømme, og at vi er under dets makt. Det unngår vi. Vi blir tross alt under Jesu makt og herredømme. Vi kommer med andre ord til å følge Jesus. Og det kommer bokstavelig talt altså til å gå som Jesus sier, at vil noen komme efter meg, sier han. Da kan det bare skje på en måte. Da må han fornekte seg selv. Ta sitt kors opp og følge meg. Det er det vi gjør ved å fornekte oss selv. Da kommer altså Jesus til å gjelde for oss. Og da lar vi ham gjelde for oss. Og så husker dere at det som står under korset, det teller ikke. Så skal ikke vi regne med det. Skjønner dere nå gjennom dette bildet, kan gjøre klart hva det vil si å regne med seg selv. Hvor galt det er. Og hvor i overensstemmelse og pakt med Guds ord er når vi sier, du skal ikke regne med deg selv. Det er nettopp det du ikke skal. For Golgata kors betyr, du skal ikke regne med deg selv. Men med Jesus. Han er blitt ditt vederlag. Du har nok følt det, selv om du kanskje ikke har tenkt på det i denne, på det, akkurat i forbindelse med dette ordet på denne måten. Og du har formulert det med de ord. Denne sa, men du har følt det. Du har ikke noe å gi til vederlag for deg selv. Det har du følt. Det vet du. Det er det som har vært vanskeligheten, ikke sant? Nei, men nå er Jesus der. Han er ditt vederlag. Hvorfor kan du ikke la ham gjelde? Hvorfor kan du ikke la være å regne med deg selv når ikke Gud regner med deg? Du kan ikke protestere og si, ja, men jeg er sånn og sånn. Ja, sier Gud, jeg vet det. Det er nettopp derfor jeg ga min sønn til vederlag for deg. Fordi du er slik. Jeg vet at du er slik. Og det er nettopp derfor du skal fornekte deg selv.
Ser du at dette med selvfornektelse hører sammen med evangeliet, ikke med loven? Selvfornektelse er ikke en lovgjerning, men det er, har du nær sagt, et annet ord for å tro, holdt jeg på å si. Det er kanskje ikke helt korrekt å si det slik, men det står i relasjon til troen, hjertets tillit til Jesus. Selvfornektelse, det er troens sikre ytring i livet deg. Like sikkert som troen er at hjertet er rettet på Jesus, så følger det med at et menneske sier nei til seg selv. Det er hvor troen får lov å virke. Det henger nøye sammen med troen. Og det henger nøye sammen med Jesus' død og tredje gjerning, og det hører inn under evangeliet, ikke under loven. Det er ikke annet enn å fornekte seg selv, det som det står i Romerne 6:11. Således. Altså fordi vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Og fordi når Jesus, etter å være død for våre synder, har stått opp på graven, så står det at døden har ikke mer noen makt over ham for sin død. Den døde han en gang for synden. Men sitt liv, det lever han for Gud. Således skal også i akte eder som døde for synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Fordi det er i vårt sted han har gjort alt dette her. Jeg vet at det vil ikke noen mennesker falle på å si at romerne 6:11, at jeg skal få lov å anse meg som død for synden og levende for Gud i Jesus, at det skulle være en tvang, eller en trelldom, eller en lovgjerning, eller noe slikt. Men det er bare et annet ord for selvfornektelse. Det er det Jesus taler om, og det som gjør dette ordet så betydningsfullt på en måte er at fordi Jesus talte om dette før han døde på korset i Matteus 16. Og apostlene på det tidspunkt var i en stilling hvor de enda ikke kunne forstå dette her. Så er ordet formulert på en måte som gjør at det kan hjelpe oss og ennå før vi forstår noe av det. Misforstå meg nå ikke da. For gjennom dette får vi jo en riktig forståelse av det. Derfor er det så godt å få se på det bibelske forløsningsbegrepet, altså sannheten om forløsningen i Kristus Jesus, ut fra dette ordet her i Matteus 16. Sammenlignet med Matteus 20:28. For de to ordene henger nemlig nøye sammen. Selv om det går en tid imellom, så er det 20:28, det har altså noe med det å gjøre at Jesus har stilt det spørsmålet til apostlene før. Som vi ser i Matteus 16. Da vil du skjønne det at dette at du skal fornekte deg selv, det er ikke en plikt som Jesus legger på deg. Men er det at du skal få lov til å ta konsekvensen av den salige kjensgjerning at Jesus døde i vårt sted. Det skal du få lov til. Du skal vite at det gjelder deg. Du skal vite det at den som vil berge sitt liv, han kommer til å miste det. Men den som mister sitt liv, det er jo det jeg gjør når jeg akter meg død for synden og levende for Gud i Jesus. Altså, jeg er klar over at det teller ikke det tallet som står under korset. Jeg teller ikke her. Da mister jeg jo mitt liv, altså selv livet, for Jesus skyld. Men da finner jeg meg selv, da finner jeg nemlig mitt liv. Da blir jeg meg selv på den riktige måten. Ikke gjennom selvlivet, men gjennom forløsningen i Kristus Jesus. Jeg finner mitt liv i Jesus, og gjennom det blir jeg virkelig i ordets sanne og riktige mening meg selv. Vil dere se på dette ordet når dere kommer alene? Tenk over dette her. Jeg er sikker på at jeg skal få mye hjelp av det vi har snakket om utifra Matteus 16.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Jeg har lest om en deprimert musiker som ble dratt mellom å ha lykkes I fortiden og å være bekymret for fremtiden. Han var pengeløs, han hadde hatt blødning I hjernen som gjorde at han var delvis lammet. Han var redd for at den kreative gnisten som han tidligere hadde tjent penger på var sluknet. Han var deprimert. En venn hadde gitt ham noen tekster fra Bibelen, men han klarte bare å ta til seg ord som sa «Hvorfor har du forlatt meg?» Midt under depresjonen kom en mann innom. Han hadde ordnet noen notater med skriftsteder I rekkefølge. Han foreslo at komponisten laget musikk til disse tekstene. Komponisten så på en tekst som sa «Han ble foraktet og avvist av mennesker». Og han følte det akkurat slik. Han leste en tekst som sa at ingen hadde medynk med ham. Han leste om en som stolte på Gud likevel. Han leste ordene «Jeg vet at min gjenløser lever». Han leste ordene «Vær glad» og «Halleluja». Den kvelden ble George Friedrich Händel velsignet med et mildt kosmisk lys, som han senere sa. Langsomt ble han ledet ut av mørket med et sterkt ønske om å lage musikk til disse tekstene. Og I et nesten feberhett høyt tempo arbeidet han sent og tidlig. Da notene omsider var ferdig, falt han I en dyp søvn som varte I 17 timer. Så tungt sov han at det så ut som om han var død. De kalte på en lege for å sjekke om han levde. Ut av denne depresjonen kom lyset fra oratoriet Messias. Ut fra dette mørket ble det overlatt til oss et lys som har oppmuntret utallige millioner mennesker gjennom mange år. Det egentlig Jesus som har gitt oss del I dette lyset. Han sier at vi skal fatte mot, lytte og våkne. Den aller vanskeligste stunden for deg kan vise seg og bli Guds store mulighet for deg. Temaet mitt når vi mørkner innvendig. Hva årsaken til at vi av og til kjenner alt svart? Jeg vil ta fram et bibelsk eksempel, profeten Elia. Han hadde vært I konfrontasjon med det onde kongeparet Akab og Jezabel. Han hadde seiret over 950 avgudsprester og falske profeter, og nå var han dødstrett. Han hadde rømt av sted fra kongeparet, som ikke ville tro, til tross for at det nå var kommet regn etter 3 års tørke på profetens ord. Han dro ut I ørkenen, satte seg under en gyvelbusk, og ønsket seg døden og sa «Det nok, ta nå mitt liv, Herre». For jeg ikke bedre enn fedrene mine. 1. Kongebok 19. Hvordan fikk Elia hjelp mot sitt lave selvbilde, sine suicidale tanker, med klart uttalte dødsønsker? Han fikk sove ut, han fikk mat og drikke, I 2 runder. Så fikk han et nytt møte med Gud ved fjellet Horeb, og der fikk han en åndelig fornyelse. Så fikk han høre at Gud holdt på å forberede en etterfølger. Ingen opplever ting akkurat på samme måte, men historien om Elia viser at kropp og sjel hører sammen. Praktisk hjelp kan bety mye for et fornyet åndelig liv. Gud gir oss ikke opp. I dag snakker vi gjerne om å være deprimert. Det betyr at vi har et lavt stemningsleie og lav selvfølelse. En mangler interesse for aktiviteter som vanligvis gir glede. Noen deprimert nesten til stadighet. Andre får episoder og perioder av tungsinn I forbindelse med spesielle, tøffe opplevelser, men fungerer godt ellers. Det såkalt reaktiv depresjon. Noen har en bipolar lidelse, hvor tungsinnet og passiviteten veksler med hyperaktivitet og en manisk holdning. Jeg skal ikke utgi meg for å være lege, men har lest at vi snakker om noe svært vanlig, og at de aller fleste mennesker stifter bekjentskap med depresjon en eller annen gang I løpet av livet.
Bibelen snakker ikke om depresjon, det et moderne begrep, men om motløshet. For eksempel skriver Salomo, «En manns ånd kan holde ham oppe i hans sykdom, men hvem kan bære en motløs ånd? Og viser du deg motløs på trengselens dag, så din kraft liten», sier Salomo ganske riktig. Jeg har allerede fortalt om Elia, som en I dag kanskje ville si led av en kortvarig reaktiv depresjon. Bibelen sterk på å si at det alltid håp. Du trenger ikke å gi opp I det mørke du I, eller som du havner I. Du kan bli overfølsom når du nedfor. Du suger til deg det negative og dveler ved detaljer som peker nedover. Den berømte predikanten Charles Spurgeon sa det på sin måte. Et støt, snaut merket av en hest, kan slå ihjel en hellig prest. Noen kan ha opplevd det som jobb. Jeg ventet godt, men det kom ondt. Jeg håpet på lys, men det kom mørke. Skuffelsen ble en viktig side av motløsheten. Mørket som aller mørkest når en ikke tror at det skal lysne noen gang. Men livet snudde seg radikalt for jobb. Det vil bli en vending for deg også I Guds time. Mørket må slippe taket når Gud griper inn og Jesus får råde. Apostelen Johannes skrev fra minnene sine da han vandret sammen med Jesus. Og dette det budskapet vi har hørt av ham og forkynner dere. Gud lys, og det ikke noe mørke I ham. Det lyder som et ekko fra salmenes bok der David skriver, «Ja, du lar min lampe skinne. Herren, min Gud, lyser opp mitt mørke.» Mørketankene kommer ikke fra Herren, for Gud ga oss ikke motløshetsånd eller feighetsånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd, skrev Paulus. Når og hvor oppstår et innvendig mørke? Jeg vil svare med å fortelle en historie. Presten og forfatteren John Killinger forteller om en mann som helt alene I et hett hotellrom I Kanada. Mannen dypt deprimert. Han så motløs at han ikke engang kommer seg ned I restauranten for å spise. Han en mann med posisjoner til vanlig, styreformann I et skipsrederi, men akkurat nå han overveldet av presse og kravene som livet stiller. Han ligger der på en ensom hotellseng, langt hjemmefra, og velter seg I selvmedlidenhet. Hele livet han hatt en tendens til å bekymre seg for alt mulig. Engstelig han stadig sjekket alle detaljer, og nå midt I livet disse bekymringene overveldet ham til de grader at det vanskelig både å sove og spise. Han plages av tanken om alt, forretningene, investeringene, avgjørelsene, familien, helsa, ja til og med hundene sine. Og I det kanadiske hotellet rakner alt. Han nådd bunnen, fylt av angst, fullstendig urørlig, lammet av sin følelsesmessig fortvilelse, ikke I stand til å forlate rommet, liggende på sengen, roper han ut høyt. «Livet på denne måten ikke verdt å leve. Jeg skulle ønske jeg var død.» Da begynner han å tenke på hva Gud ville ha tenkt hvis han hørte han snakke på denne måten. Han taler høyt enda en gang og sier, «Gud, det da en vits, ikke sant?» Livet vel bare en spøk. Plutselig går det opp for mannen at for første gang siden han liten gutt snakker han til Gud. Han stille et øyeblikk, og så begynner han å be. Han beskriver det slik. Jeg snakket høyt om hvilket kaos livet mitt var I, og hvor trett jeg var av det, og hvordan jeg ønsker ting skulle være annerledes. Og vet du hva som skjedde da? En stemme. Jeg hørte en stemme som sa, «Det trenger ikke være slik.» Og det var alt. Han dro hjem og snakket med kona si om det som hadde hendt.
Han snakket med broren, som prest, og spurte ham, «Tror du det var Gud som talte til meg?» Broren svarte, «Naturligvis, for dette budskapet fra Gud til deg og til oss alle. Dette budskapet I Bibelen. Det derfor Jesus Kristus kom til jorden for å frelse oss, og berge oss ut og sette oss fri, forandre oss og vise at det trenger ikke være slik.» Noen få dager senere ringte mannen til broren sin og sa, «Du hadde rett. Nå har det virkelig hendt. Jeg har opplevd det. Jeg har fått en ny fødsel. Jeg et nytt menneske. Jesus Kristus har snudd tingene rundt for meg.» Den mannen har likevel tendenser til bekymringer. Han arbeider fremdeles hardt, men nå har han en kilde til styrke. Midt I uken kan han forlate skrivebordet sitt og gå til den kirken som ligger like ved kontoret. Han sitter der og ber. Han sier, «Det gir meg klarhet I tanken. Det minner meg om hvem jeg og hvem jeg tilhører. Hver gang jeg sitter der I helligdommen, tenker jeg tilbake til dagen I det hotellrommet I Kanada, og hvor deprimert og ensom og fortapt jeg følte meg, og jeg hører røsten som sier, «Det trenger ikke være slik.» Jeg sier ikke at bare de ikke-troende blir rammet av motløshet. Forkynneren Charles Spurgeon var en gang I stor bekymring for arbeidet og tjenesten sin I London. Ville han få nok økonomiske midler til å holde arbeidet oppe? Han ble helt deprimert og rett og slett slått av angst. Da fylte Gud tankene hans med et bilde som fikk engstelsen og bekymringene til å blekne. Gud fikk ham til å forestille seg en mus som holdt seg I de store kornlagrene mens Josef styrte med å samle mat til de magre årene som ville komme I Egypt. Musa var bekymret for om den ville få nok å spise. Og så kom det opp I tanken til Spurgeon et bilde av en fisk I den store elven I London, Themsen. Fisken var urolig for om det ville bli nok vann å puste I og overleve I. Etter hvert som disse bildene sank dypt inn I Spurgeon, så begynte han å le og si, «Spis I vei, lille mus, og svøm av sted, lille fisk. Gud vil skaffe til veie alt du trenger og mye mer.» Så snakket han til seg selv og sa, «Slutt å være bekymret, lille mann. Gud har nok og mye mer.» Problemet med så mange av oss at vi bekymrer oss så mye om morgendagen at vi aldri tar til oss av de ressursene som Gud har gitt for at vi skal kunne leve et godt liv I dag. Hvordan komme ut av det? Tenk på hva Jesus og betyr. Det ble sagt da han trådte inn I verden, «Det folket som satt I mørke har sett et stort lys, og for dem som satt I dødens land og skygge, for dem et lys opprunnet.» Dette har fått vise seg hos dem som tror på Jesus. For Gud, som bød at lys skulle skinne fram I mørket, han har også latt lyset skinne I våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet I Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. Han den som fridde oss ut av mørkets makt, og satt oss over I sin elskede sønns rike. Jeg vil gi god plass for psykologer og psykiatere, behandling og terapi når det gjelder depresjon og nedsatt stemningsleie. Det ligger på et annet plan, og det ikke å forakte. Men det ingen motsetning til dette om jeg peker på hjelpen du får av Jesus og troen på ham. For hjelpen vi trenger svært ofte å tenke rett og sant, og så faller mye annet på plass. Bibelen sier at vi skal være opptatt av Jesus, hvem han og hva han gjorde. For eksempel sier et ord I Hebreerbrevet, «Ja, gi akt på ham, som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett I deres sjeler og bli motløse.» Den berømte tegneren som I sin tid laget de populære forsidene på bladet Life, Norman Rockwell,
laget den gang en illustrasjon som han kalte «Lift up thine eyes», «Løft øynene». Maleriet viser en storslått inngangsport til en katedral I storbyen. På rekke og rad over den kunstferdig utskårne døren I gotisk stil står statuer av profeter, apostler og martyrer. Og I sentrum Jesus Kristus, som sitter på sin trone ved Gud Faders høyre hånd. På fortauet utenfor katedralen folk I farten, midt I bråket og eksosen fra biler og drosjer. Presten I kirken har nettopp skiftet ut plakaten utenfor kirken. Den laget for å tale til de travle menneskene som farer forbi. Og på plakaten står det «Løft blikket». Ironien I bildet scenen foran plakaten. Hver enkelt I menneskemengden som haster forbi fanget av sine egne tanker. Ingen ser opp. De fleste ser likegyldige ut, herjet og deprimerte. De haster av sted med øynene klistret på fortauet. Noen sleper på veskene sine som om de skulle være store steiner. For et bilde av livet I dag. Vi kan være opptatt av sprekkene I asfalten på fortauet, men det gjelder å løfte blikket og se på ham som sitter på tronen. Ta på alvor depresjonen som en plage for mange mennesker. Oppmuntre til å søke hjelp hos lege og terapeuter. Men tenk ikke smått om den hjelpen Gud, vår skaper, kan gi gjennom sitt ord og I sine rene tanker. Sven Reling sa det så enkelt I en sang, «Tap ikke motet, du kjære, da noe dyrebar tapt. Gud har en lekse å lære hvert menneskebarn han har skapt.»

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jobb, kapittel 38-39. Da svarte Herren Jobb ut av stormen. Hvem han som formørker mitt råd med ord uten forstand? Nå vel, bind opp om deg som en mann, så vil jeg spørre deg, og du skal svare meg. Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Har du innsikt, så fortell meg det. Hvem fastsatte dens mål? Vet du det? Eller hvem spente målesnor utover den? Hvor ble den støtter senket ned? Eller hvem la dens hjørnestein, mens alle morgenstjerner jublet og alle Guds sønner ropte av fryd? Hvem lukket for havet med dører da det brøt fram og gikk ut av mors liv, den gang jeg kledde det med skyer og svøpte det i skodde og merket av en grense for det og satte bom og dører og sa hit skal du komme og ikke lenger, her skal dine stolte bølger legge seg. Har du i dine dager befalt morgenen å bryte fram? Har du vist morgenrøden dens plass, for at den skulle gripe fatt i jordens ender, og de ugudelige ristes bort fra den? Da tar jorden form, like som leire under seilet, og tingene trer fram i sin drakt. De ugudelige mister sitt lys, og den løftede arm blir brukket. Er du kommet til havets kilder? Har du vandret på dypets bunn? Har dødens porter vist seg for deg? Har du sett dødsskyggens porter? Har du sett ut over jordens vidder? Si det dersom du kjenner alt dette. Hvor veien dit hvor lyset bor? Og mørket, hvor det sted så du kunne bære det fram dit hvor det hører hjemme og vise det veien dit hvor det bor? Du vet det vel? Den gang ble du jo født, og dine dagers tall er stort. Har du vært i forrådskamrene for snøen? Har du sett forrådshusene for hagl, det som jeg har oppspart til trengselstid, til kampens og krigens dag? Hva vei følger lyset når det deler seg, og østervind når den sprer seg over jorden? Hvem har åpnet renner for regnskylle, og vei for lynstrål, for å la det regne over et øde land, over en ørken der ikke noe menneske bor, for å mette ørk og øde og få gressbunnen til å gro? Har regnet noen far? Eller hvem har avlet duggens dråper? Hvilken morsliv vel isen gått fram fra, og himmels rim, hvem har født det? Vannet blir hardt som stein, og havets overflate stivner. Kan du knytte tjustjernens bånd, eller kan du løse Orions lenker? Kan du føre dyrekretsens stjernebilder fram i rette tid? Og bjørn med dens unger, kan du styre deres gang? Kjenner du himmels lover? Fastsetter du dens herredøm over jorden? Kan du løfte din røst opp til skyen så en flom av vann dekker deg? Kan du sende ut lynet så de far av sted, så de sier til deg, se, her vi. Hvem har lagt visdom i de mørke skyene, eller hvem har lagt forstand i tåken? Hvem teller skyene med visdom? Og himmels vannsekker, hvem heller vann ut av dem? Når støvet flyter sammen til en fast masse, og jordklumpen henger fast ved hverandre. Kapittel 39. Jager du bytte for løven? Metter du de grådige ungløvene når de dukker seg ned i sine huler og ligger på lur i krattet? Hvem sørger for mat til ravn når dens unger skriker til Gud og farer hit og dit fordi de ikke får mat? Kjenner du tiden når steingeitene føder? Gir du akt på hindenes veer? Teller du månedene til de skal bære, og vet du tiden når de føder? De bøyer seg, føder sine unger og blir fri for sine smerter. Deres unger blir kraftige og vokser opp ute på marken. De løper bort og kommer ikke tilbake til dem. Hvem har gitt villeselet dets frihet? Hvem løste dets bånd, det som jeg ga steppen til hus, og den salte ødemarken til bosted? Det ler av byens ståk og styr. Driverens kjenn slipper det å høre. Det speider etter beite i fjellet og leter opp hvert grønt strå. Har villoksen lyst til å tjene deg? Vil den bli natten over ved din krybbe? Kan du binde villoksen med rep til plogfuren? Vil den harve dale etter deg? Kan du stole på den fordi dens kraft så stor? Og kan du overlate ditt arbeid til den? Kan du lite på at den fører din grøde hjem? At den samler den til din treskeplass?
Strutsen flakser lystig med vingene, men viser dens vinger og fjær morskjærlighet. Nei, den overlater sine egg til jorden og lar den varmes opp i sand. Den glemmer at en fot kan knuse dem, og markens ville dyr trår dem i stykker. Den hard mot sine unger, som om de ikke var dens egne. Den ikke redd for at dens slit skal være spilt. For Gud nektet den visdom og ga den ingen forstand. Men når den flakser i været, led den av hesten og dens rytter. Gir du hesten styrke? Pryder du den snakke med man? La du den springe som gresshoppen? Forferdelig det når den vrinsker stolt. Den skraper i jorden og gleder seg ved sin kraft. Så farer den fram mot våpenet. Den ler av frykten og blir ikke redd. Og den tar ikke flukten for sverd. Over den klirrer pilekoggere, blinkende spyd og lanse. Med styr og ståk farer den fram over marken. Og den lar seg ikke stagge når hornet lyder. Når hornet lyder sier den hui. Langt borte værer den striden, høvedsmenns tordenrøst og herskrik. Skyldes det din forstand at hauken svinger seg opp og brer vingene ut mot sør? Det på ditt bud at ørn flyr så høyt og at den bygger sitt rede oppe i høyden? Den bor i berget og har nattely der på tind og nut. Derfra speider den etter mat, øynene skuer vitt omkring. Dens unger drikker blod, og hvor der lik, der den. Og Herren ble ved å svare Jobb og sa, «Du som klandrer den allmektige, vil du trette med ham? Du som laster Gud, du må svare på dette.» Da svarte Jobb Herren og sa, «Nei, jeg for liten. Hva skulle jeg svare deg? Jeg legger min hånd på min munn. En gang har jeg talt, men jeg tar ikke mer til ordet. Jeg har to ganger, men jeg vil ikke si noe mer.»

1. Tessaloniker, kapittel 3. Da vi ikke lenger kunne holde det ut, bestemte vi oss derfor til å bli alene tilbake i Aten. Vi sendte da til dere Timoteus, vår bror og Guds tjener i Kristi evangelium. Han skulle styrke dere og formane dere om deres tro, så ingen skulle vakle i disse trengslene. Dere vet jo selv at vi er satt til dette. For da vi var hos dere, sa vi til dere på forhånd at vi skulle få trengsler. Slik gikk det også, som dere vet. Da jeg så ikke kunne holde det ut lenger, sendte jeg bud for å få vite hvordan det stod til med deres tro, om fristeren skulle ha fristet dere slik at vårt arbeid ble forgjeves. Men nå er Timoteus kommet tilbake til oss fra dere. Han har brakt oss gode nyheter om deres tro og kjærlighet, og fortalt at dere stadig tenker på oss med glede og lengter etter å se oss igjen, slik også vi lengter etter å se dere. Slik ble vi da trøstet over dere, brødre, i all vår nød og trengsel, ved deres tro. For nå lever vi, om dere bare står fast i Herren. Hvordan skal vi få takket Gud for dere, for all den glede vi har på grunn av dere for Guds åsyn? Natt og dag ber vi inntrengende om at vi må få se deres ansikt og utfylle det som enda mangler i deres tro. Må han selv, vår Gud og Far, og vår Herre Jesus lede vår vei til dere. Må Herren gi dere rikdom og overflod av kjærlighet både til hverandre og til alle, like som vi har til dere, slik at han kan styrke deres hjerter til å være ulastelige i hellighet for vår Guds og Fars ansikt når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige.

Salme 106, vers 1-3. Halleluja! Pris Herren, for han er god. Hans miskunnhet varer til evig tid. Hvem kan fullt ut nevne Herrens veldige gjerninger eller forkynne all hans pris? Salige er de som tar vare på det som rett er, den som gjør rettferdighet til enhver tid. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Du lytter nå til Olavs musikktime. Programansvarlig Olav Lindstølen. Til innledning nå lytter vi til en kjent instrumental, det blir Helge Johannessen.

Da går vi over på gruppa Rett kurs. Fra CD-en Han tok din plass. Men før jeg slipper deg til, så vil jeg lese i salme. Da blir det salme 8 til sangmesteren, en salme av David. Herre vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen. Av småbarns og spedbarns munn har du reist et vern for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hembjerrige. Når jeg ser din himmel, dine fingers verk, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, at du kommer ham i hu, en menneskesønn, at du ser til ham? Du gjorde han lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk, alt la du under hans føtter. Sauer og okser alle sammen, ja, også markens ville dyr, himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havenes stier. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka for tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter sjette søndag etter påske. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting, ved Jesus Kristus, ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen. 1. Peters brev 4:11. Dette er en meget nødvendig lære, for det går ikke slik til i kristenheten som det gjør i verdslig styre og stell og naturlige saker her i tiden. For i slike ting kan menneskene bestemme selv, når de bare forstår seg på det, og fornuften lærer dem det. Der kan de gi lover og forordninger, og siden påby, styre, ta og gi. Men her er det snakk om samvittighetens åndelige styre for Gud. Det som her tales, læres og påbys, må gå for seg på en slik måte at en kan vite at det har gyldighet og kan bestå for Gud. Man må vite at det kommer eller flyter ned fra ham, slik at man kan si at Gud selv har talt eller gjort det. For i det huset der han regjerer og bor, skal og vil han selv tale og gjøre alt. Han er den rette husets herre, på tross av at han bruker menneskers munn og hånd til det. Derfor må både predikantene og tilhørerne først og fremst passe på at de har et klart og sikkert vitnesbyrd om at læren er Guds rette ord. Den må være åpenbart fra himmelen for de hellige fedrene, for profetene og apostlene. Og den må være stadfestet av Kristus selv, at han har befalt at det skal forkynnes slik. For det kan aldeles ikke tåles at man vil omgås med læren etter enhvers innfall og forgodtbefinnende, etter den menneskelige fornuft. Det kan ikke tåles at man leker med Guds ord eller Skriften på en slik måte at den fortolkes og dirigeres for fredens og enighetens skyld. I så fall blir det ingen sikker grunnvoll som samvittigheten kan stole på. Når jeg som sjelesørger rekker fram de hellige sakramentene på Kristi befaling, når jeg tilsier syndsforlatelse, eller når jeg formaner, trøster og straffer, så kan jeg si, dette er ikke noe jeg har funnet på, men jeg gjør det på hans befaling som har gitt den, slik han har påbudt det. Derfor er det heller ikke nok at embedet eller befalingen er Guds embede og befaling. Man må også lære menneskene at kraften som et slikt embede skal gi, ikke er menneskets evne, men Guds kraft og hans gjerning. Det vil si at det som skal bli lært, skjer og gjelder i kraft av Guds befaling og anordning. Han vil virke med kraft gjennom et slikt embede når det forrettes etter hans befaling. Derfor skal man i dåpen, nattverden og absolusjonen ikke se på om personen som forvalter dem er from og hellig. Sakramentene og syndsforlatelsen har ikke sin gyldighet eller virkekraft på grunn av de menneskers verdighet eller uverdighet som gir eller tar imot dem. De er kun gyldige fordi Guds anordning og befaling er der. I kirken har man derfor et alvorlig påbud om at ingen skal driste seg til å foreta seg noe av eget påfunn eller etter menneskelig rådslagning. Dette gjelder uansett om man er mange eller få, eller om saken er liten eller stor. Den som vil lære eller gjøre noe, skal først forsikre seg om at det han taler eller gjør, er Guds sannhetsord og gjerning, at det er befalt av ham. For da kan Gud bli æret i alle ting. Landsdag nummer 232, vers 1 og 5. Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære. Dertil du skapte meg, at jeg din tjener skal være. Hvor er jeg sel, som kan med liv og med sjel tjene så nådig en Herre? Du er den kjærlige Fader som Sønnen utsendte, for oss fortapte fra døden til livet å hente. Din miskunn gjør at vi dødsskyldige tør livet og salighet vente.

En spansk nasjonalhelt som ble kalt El Cid levde I det 11. århundre. Han seiret over maurerne, de muslimske erobrerne I Spania. Etter at han ble drept I et slag, prøvde generalene å unngå panikk blant soldatene. Dermed ville de gi inntrykk av at El Cid var I live. De kledde opp liket I en rustning, bandt ham fast I hesten hans og festet et sverd til hånden hans. Men de bløffet ingen, spesielt ikke den mauriske hæren. Spanierne ble nedkjempet og flyktet I skrekk. Sannheten at en død mann en dårlig leder. Tenker vi på det, så vet vi at mange fulgte Marx og Lenin, men det de satte I gang har ikke overlevd. Det ikke vanskelig å finne andre eksempler. Men kristendommen annerledes. Vi kristne tror på en levende Herre. Da våre første foreldre, Adam og Eva, syndet, så lovte Gud en frelser. Jesus kom, forkynte, gjorde godt, døde på korset og sto opp igjen fra de døde. Han for opp til himmelen og mer levende enn noen gang. Han følger med oss og I bønn for oss innenfor Guds trone. Han skal seire til slutt, fordi han allerede har seiret over djevelen og all ondskap. Jeg ønsker for deg at du får leve I et godt og nært fellesskap med Jesus Kristus. Han vil være både din frelser og Herre. Bibelen sier, «Det finnes ikke frelse I noen annen, for under himmelen det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»

0: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks søndagsteksten, som blir presentert av den kristne ressurssida foross.no. Da det en glede å ønske velkommen til Table Talks, den første episoden her fra oss i Bergen. Vi skal i dag gå gjennom teksten for Pinsedag, og vi som sitter her i studio, det da Jon Magne Sønstadbø. Du prest i Delk i Bergen, Norges eldste frikirkelige trosamfunn, og Rolf Kjøde, de fleste kjenner deg vel som tidligere generalsekretær i Nordmisjon. Nå du leder for eierkontakt ved NLA Høgskolen. Og du, Rolf, sa jo tidligere at du kunne dagens tekst utenatt, men jeg ser at du har Bibelen foran deg, så du kan lese for sikkerhets skyld. Johannes kapittel 20, vers 19-23.
1: Det var om kvelden, samme dagen, den første dagen i veka. Disiplene var samlet og hadde stengt dørene, for de var redde for jødene. Da kom Jesus. Han sto midt imellom dem og sa, «Fred, vær med dykk!» Da han hadde sagt det, synte han de hendene sine og sia si. Disiplene var glade da de så Herren. Igjen sa han til dem, «Fred, vær med dykk! Som far har sendt meg, sender jeg dykk!» Med disse ordene andet han på dem og sa, «Ta imot den heilage ande. Tilgjev de noen syndene deres, er de tilgjevne. Held de syndene fast for noen, er de fastholdne.»
0: Vi har akkurat lagt mai bak oss, en måned med flere festdager, og kanskje kjenner vi feiringen litt i kroppen ennå. Og det jo en fortettet stemning vi også møter i denne teksten. Hvordan skiller feiringen da, som vi har bak oss, seg fra den stemningen som vi møter hos disiplene her?
2: Ja, jeg vil jo tro at det i hvert fall ingen stor fest de har denne kveld, der de har gjemt seg på den øvre sal kanskje med døren låst og mest sannsynlig også skrudd av lyset for at ingen skal vite hvor de er. Så de gjemmer seg, og de har nettopp fått hørt budskapet fra Maria vel, som kommer fra hagen, der hun har møtt samtalt med Jesus. Og da er det jo frykten som preger de her denne dagen, at de har møtt den oppstanden med Jesus. Og spørsmålet er det også han de er redd for, at han nå skal komme for å komme til en oppgjørets time her, med de som alle sammen sviktet han noen dager før. Så her er det en helt annen situasjon enn en feiring og fest. Her er det angst, her er det dyp fortvilelse. Jeg tenker at bildet med den låste dør, det er et veldig fint bilde, for du har en låst dør som stenger alt det som er snakk om fortiden deres, som de har på en måte, som de på en måte prøver å flykte fra. Sant? Alt de har mistet, sånn. Med Jesu død så har de mistet sin, det de hadde, sant? Og de har mistet sitt, også sin fremtid bak denne døren. Og nå kommer da Jesus gjennom det som ser ut til å være stengt og ødelagt for dem, og står midt i blant dem.
1: Her står jo at de er redde, var redde for jødene da. Det kan jo bety at de er redde for at jødene kan gjøre det samme med deg som stod tett på Jesus, som det hadde gjort med Jesus, eller i alle fall by deg motstand på en eller annen måte. Men det kan jo også være at ryktet om Jesus, om den tomme graven, har begynt å gå da, og at nå frykter jødene romerne og represalier, og så tenker da disiplene nå noe som er på jakt etter oss, og det kunne for så vidt være jødene, eller som Hans Kvalben ville ha i sin tid, som oversettelse av de judaisterne, for det var jo jøder, disse disiplene som satt der også da, men altså de jødiske lederne, de som leder den jødiske troen.
0: Et av mine favorittøyeblikk fra like før vår tekst er jo når Jesus møter Maria i hagen og sier navnet henne, så hun antagelig da skjønner der og da noe i hvert fall av hva det er som har skjedd. Vi er jo på samme dagen om kvelden her. I hvilken grad tror vi at disiplene hadde begynte å absorbere at jo, dødens krefter faktisk overvunnet i dag.
1: Det ville vel jeg stille spørsmål ved her. Altså, det en kvinne som har meddelt et budskap, og det oppfører seg som vanlige jøder på den tiden, og fester ikke alt for sterk lit til det. Men de har jo registrert den tomme graven, da, ifølge evangelisterne, slik at det kan vi jo ikke vite, men det virker som om tilliten til kvinnens vitnesbyrd er lavt i motsetning til det som Jesus demonstrerte da han lot kvinnene være de første sannhetsvitne om hans oppstandelse. Og det innevarsler jo også noe av den nye tida som pinsedagen som dine tekster er for, da. Der Guds ånd skal komme over uavhengig av kjønn og uavhengig av alder og skape vittne, skape en vittne her av alle som har møtt Jesus.
2: Ja, vi leser vel også tidligere i evangelien dette her med at de dødes oppstandelse er noe som disiplene ikke har trodd. Altså at det har vært vanskelig for de å tro det, og det er jo noe med at å tro at en død har stått opp igjen, det sitter langt inne for alle mennesker. Så det må på en måte åpenbares av den oppstanden selv for at en skal kunne tro det.
1: Altså en merkelig hovmod i vår tid, det der at klart 2000 år siden, det er klart jeg trodde at folk stod opp fra de døde, men vi, det er tross alt 2017, sånt kronargument i alle debatter. Ja. Men det er jo en form for hovmod som egentlig får oss til å si det. Det var ikke vanlig at folk hverken gikk på vatten eller delte fem brød og ga til 5000 mennesker eller stod opp fra de døde. Det var ikke slik at en var lett lurte på den tiden der. Det var ikke dumme mennesker.
0: Nei, viktig, viktig.
2: Ja, du har jo det med Lazarus også da. Det er jo ikke så veldig mange dager før Lazarus også har stått opp fra de døde, og særlig ikke det har man trodd. Mm. Mm. Og disiplene har jo sett dette, så de burde jo kanskje tro at Jesus kunne gjøre det. Men jeg tror vi kan si det at de ikke tror på dette.
0: Jeg lurer deg på, vi kan jo ikke sette oss inn i hodene helt til de som var der og sånn, frykt, sant, er et nærliggende ord å bruke som en betegnelse på stemningen. Vi kan snakke om en spenning mellom tvil og tro. Jeg lurer på om vi i vår sammenheng da, er for lite åpne for eller villige til å sette ord på at en sånn spenning kan også vi som vil følge Jesus i dag kjenne på, selv om de tromsenighetene er åpenbart annerledes enn det som disiplene møtte her.
1: Ja, så jeg har grublet mye på dette her fordi at oppfølgingsfortellingen til denne er jo da Thomas også er med, slik at han også får del i Jesu oppstand, altså møte med den oppstandene. Da. Og den hyllesten som blir Thomas til del i vår tid, som den sant truende på en måte, fordi han tvilte så mye, den deler ikke Jesus. Altså Jesus i rette setter jo Thomas. Og jeg har tenkt sånn i lang tid og prøvd å sagt det til folk rundt omkring. Jeg vet ikke hvordan dere reagerer på det her, gutta, men tvilen er ikke en naturlig del av trua, for i trua sitt vesen er tillit, og tvil er det motsatte av tillit. Men tvilen er en naturlig del av trua sitt menneske. Slik at vi skjelner mellom dette her og holder trua fast som den tilliten som gir seg hen til evangeliet og gir seg hen til det som Gud gir til oss. Og så må vi da erkjenne at jeg som det menneske jeg kjemper også med tvil i dens mange fasetter. Tvil av intellektuell art naturligvis, men her også tvil i denne her, kan jeg stole på, kan jeg ha tillit til, og der, det kjenner jo jeg som menneske, og det er naturlig at jeg har, eller det er forståelig at jeg har, men selve trua må holdes fast da, som griper skatten.
2: Jeg tenker jo at vi kan koble det til Adam og Eva, altså de første menneskene, de lever jo i tro. Og det er jo djevelen som gjør det til skeptikere og til tvilere når de bryter med Gud. Sånn at jeg tror tvil handler også om menneskets fallende natur. Syndefall i oss er at ikke vi vil søke Gud, men at når vi kommer i kontakt med Gud, så snur vi han ryggen og flykter fra han. Som vi ser disiplene gjør veldig ofte i sitt liv. Sant? Da er det tvil som kommer frem, denne naturen som den fallende naturen, rett og slett. Og det er den Jesus kommer for å løse oss fra.
1: Ja. Ja, men du lever jo av å stille kritiske spørsmål, Tarjei. Men er ikke også tvilen en veldig viktig ting slik som vi har det som men alltså när vi möter människor och möter för andra så tar det inte allt för god fisk men jag prövar att möta också med en sund grad av skepsis. Ja. Men det blir på en måte något annat att jag ska möta Gud med skepsis då men ja för när vi lever på den jorden slik som den är och slik du beskriver det också John Magne nu med att fall är en realitet så är det nödvändigt också att ställa kritiska frågor och inte blindt tro ett kvart människa som ställer sig fram och där är ju dock journalister dock ska ju väcka den tvilen.
0: Ja, jag tror det en viktig forskjell også mellom å gjøre tvilen til hovedsak, sant? Og nærmest å dyrke tvilen, og det å erkjenne at tvil finnes der. Sant? For det, da blir det sånn skremt noen ganger når vi iblant kan gi inntrykk av at det å tvile det noe vi helst ikke skal snakke om. Sant? Men at vi prøver å gjøre oss selv egentlig mye frommere enn disiplene for eksempel åpenbart var.
2: Jeg tror veldig mange kristne strever nettopp med denne tvilskampen i livet sitt. Mennesker som har gått i kirke og bedhus hele livet. Og fremdeles må kjempe med denne tvil. Det viser noe av hvilke krefter vi har med å gjøre både i verden og i oss selv.
1: Men igjen, så er vi tilbake til pinsedagens budskap, altså, for den hellige ånd kom jo for å overbevise oss. Mm. Det er overbevisningens ånd, det er sannhetens ånd som på en måte han, ja, ikke bare på en måte, det er han som er helt avgjørende for at vi skal komme til denne tru som vi ikke har naturlig i oss selv.
0: Nettopp. For en av de synes jeg interessante spenningene i mange av tekstene i særlig det nye testamentet er jo dette her, altså spenningen mellom nettopp det å få synlige beviser og ikke få det, sant? Særlig den som ikke ser og likevel tror, sier Jesus. For her kommer han jo. De kan se han. De får det synlige beviset. Disiplene blir glade da de så herrene, så det er vel sannsynligvis ikke noen overdrivelse. Hvordan skal vi tenke om det der? For dette går jo også inn i vår tids debatt om tegn og under, sant? Om det behovet for å få beviser for å kunne tro. Særlig, jeg husker jeg intervjuet Børre Knudsen en gang om det for mange år siden, og han snakket om at her i begynnelsen da, så var dette kirkens vetebrødsdager, og da var det gjerne en større tetthet, sant, av overnaturlige, mirakuløse hendelser enn det som vi er vant med i dag, for eksempel.
1: Så jeg tenker at også dine fortellinger hører med i de fortellingene som legger til rette for den utvelgelsen og begrunner den utvelgelsen som Jesus hadde av apostlene sine, og et helt sentralt poeng med og vilkår for å være apostel, det var jo at en var vittne til Jesu fysisk oppstandelse, ikke at en sto ved graven, men hadde møtt den oppstandende. Fulgte han i hans liv og møtte den oppstandende, og i det ligger det en særlig autoritet som ingen i dag kan ta i bruk. Derimot så har vi fått ordet, vittnesbyrdet, tekstene fra de samme apostlene som står der for å overbevise oss, og i et annet evangeliet, Lukas evangeliet, så legges det utrolig sterk vekt på at dette er veldig troverdig ord, altså det samler inn tett på samtida, i samtida, så å si, og det er grunn til å stole på disse ordene, bare gå sjekt, og det møter jo også Paulus med når det gjelder oppstandelses fortellinger, slik at ja, vi har nok å feste vår lit til som er gitt i historia, det er den kristne trua sin sårbarhet, men det er også den kristne trua sin styrke, hvis vi sammenligner det med mye annet tru i vår verden.
0: Nettopp. Og så kommer altså Jesus iblant de, fred være med dere, sier han. Når vi leser den bare sånn med norske øyne, så ser det ut som en litt sånn høytidlig og from og fin hilsen, og det var det vel også på mange måter. Men så er det jo også et uttrykk for den helt vanlige hilsen som vi møter i Israel også i dag, at man sier, der vi sier hei eller god dag eller god kveld, så sier de shalom. Fred. Så hva er det Jesus vil formidle til dem når han hilser dem akkurat på denne måten?
2: Jeg tenker det er evangeliet sagt i et ord. At nå kommer Gud til deg. Gud han jager deg ikke for å ta deg, men nå kommer han til deg med fred. Og når han sier det er fred, så er det nettopp det er mellom disse menneskene og Gud. Altså de har jo virkelig sviktet han. Og har all grunn til å frykte den vrede som han skal komme. Men så gir han de altså evangeliet. Og det er fred, det er evangeliet i kort form.
1: Ja, det slutter meg helt til. Men det som jeg finner mest påfallende her er ikke at han hilser dem med fred, men at han i løpet av en svært kort hendelse, i alle fall en svært kort tekst knyttet til den hendelsen, hilser de to ganger. med fred. Och det betyder ju att det här är kämpecentralt i den korta texten, Jesu fredshilsen. Och så är reflekterat lite över det här, på vad mot är det Jesus, vad kan han knyta det till? Och den första fredshilsen, den knyttas till att han visar dig såra i händene sina och i sida si. Och då tänker jag att det är försonen. Det är han som stod försoningsverket som står föran dig. Det är han som ropte, det är fullfört. Mm. Johannes är den samma evangelisten som gengir Jesus på det. Det är han som står där. Och med sina sårmärke så ger han fred med Gud. Men den nästa gången han säger fred, vär med dere, så är det i förbindelse med utsändelsen och det ska ta emot den helige ånd och ska sända dig ut i världen. Och då också hilsar han dig med sin fred. Han säger, gå ut i världen, dere har min fred. Och kanske är det den freden han snackar om lite i kapitel 15 när han lovar den helige ånd och säger att fred, kapitel 14, fred etterlater dere, min fred gir dere. Dette er et kjempefyllt idé ja. som vi må få fram i pinseforkynnelsen. Altså.
0: Som far har sendt meg, sender jeg dere. Det der har jeg prøvd å forstå siden jeg var NLA-student og skulle prøve å undersøke det der, og det gikk ikke så veldig bra. Det ble ikke så mye klokere som jeg håpet. I hvilken grad representerer vår sendelse eller disiplens sendelse en kontinuitet med fars sendelse av sønn, og i hvilken grad representerer den et brudd?
2: Hva kom du frem til da?
0: Nei, problemet at det er sånn som det kan være litt ubehagelig i forskningen, at det man ønsker å komme frem til, fant man ikke helt den dekningen for som man skulle ønske at man fant, og så må man kanskje revurdere sine hypoteser litt. For der står jo helt klart her i vår norske tekst i hvert fall sant? Som far har sendt meg, sender jeg der, og da er det jo nærliggende å tenke at det er en analogi i det minste, en videreføring av, av måten Jesus blir sendt på.
1: Altså i de siste 10 årene sin utvikling av den globale kirken og det at vi har noe hele det globale sør som er en vital del av misjonsoppdraget til kirka, så er jo dette blitt et kanskje enda viktigere vers enn det som vi er mest vant til å bruke, nemlig Jesu disippelbefaling, altså gå og gi deg til disipler. Og kanskje henger det noe med at vi, når den moderne misjonsbevegelsen på slutten av 1700-tallet ble til og utover, så brukte vi mye, jeg har fått all makt i himmel og på jord. Det var et sånt maktperspektiv med det, og så kom vi ut han der sagt sammen med kolonimaktene og utøvde hans makt. Og det er mange i den sørlige kirke som har ønsket på en måte få bryte litt den språkbruken da. Og så kom en til dette verset her, og det har blitt veldig mye brukt nå de siste 10 årene. Og nettopp knyttet til dette at ja, men det er ikke først og fremst den vestlige verden som sender, det er ikke den vestlige kirke som sender, det er ikke kirka egentlig primært som sender, det er Gud som sender. Og dette er et vers som på en måte slår det fast at det er Gud som er en sendende Gud. Det er Guds misjon vi snakker om. Det er ikke misjonsorganisasjonene sin eller den vestlige kirke sin misjon. Og sånn sett har dette verset fått en veldig fin sånn virkningshistorie de siste 10 årene nå. Og så kan man spørre, ja, hva betyr det som Jesus? Ja, det betyr vel at vi går tilbake til Jesus sendelse og ser på hvordan virker han i sin sendelse. Han som lekte syke og gjorde godt og forkynte evangeliet om riket. Og jeg tenker at ja, vi har noe av den samme, vi har den samme sendelsen som vi har med oss ut i verden. Da. Og det er jo den samme Gud som også nå på pinsedag, ikke sant, sender si hellige ånd. Han sender sønnen, han sender ånden, han sender si kirke. Det er hans sak, det er evangeliets sak vi sendes ut for.
2: Ja, og hva med hvis vi tenker litt inn mot Johannes evangeliet kapitel 1 da? At han er lys i mørket, sant? Han er ordet i verden, og han er også lammet som sendes ut blant ulvene. Sant? At det går mer på det konkrete, hva skal en kristen tenke om sin posisjon her i verden, at den ikke er den som går ut med den verslige makt, men med den guddommelige makt som viser seg i den svake, som sendes i den sterkeste sted.
1: Ja, ha deg forfølgt med, vil deg forfølge ja, dere, så det er også en del av perspektivet. Men jeg tenker det, Tarje, i dette så ligger både altså, Jesu forsoningen i modell for misjon, inkarnasjon er også modell for misjon. Mm. Altså, mener, alt ved Jesus sendelse kan bli en del av vår forståelse av misjon for at den skal få sin fylde. Men hvor er det i nærheten av det som du studerte på?
0: Jo, nei, det er fint det, og noe av det som jeg synes er fascinerende med misjonsteologien i Johannes evangeliet, hvis vi kan, kan bruke såpass teologiske begreper, er jo spenningen i det at det er kirkens, kirkens vesen, da, så å si, som er langt på vei dens misjonsoppdrag. At kirken er misjonal i sin dypeste natur, og det er jo en utfordring, tenker jeg, for oss også, at det er vi endelig vil det eller ei. At vi kan ha mange kløktige utenkte misjonsstrategier, og det må vi ha. Altså ikke kløktende mål, men at vi må ha en tenkning om hvordan vi går frem, men at, at det er livene kirken lever, menneskene i kirken lever, det er det som er vårt vitnesbyrd, og hvis vi er opptatt av noe annet enn det som er oppdraget, så er det det som er vårt vitnesbyrd, mens hvis det er vitnesbyrd om Kristus, fred være med dere, hvis det er det som er vårt vitnesbyrd, så er det det som er kirkens, kirkens misjon, kirkens, kirkens budskap. Og det synes jeg er både, vi kan tenke at det er mindre misjonalt da, enn en mer klassisk, i vår sammenheng, misjonsstrategisk tenkning. Kanskje er det helt omvendt.
1: Jeg tenker litt sånn i forbindelse med pinsedag. Kanskje dere er uenige med meg på dette, men jeg har liksom avvendt meg med å si at pinsedag er kirkens fødselsdag. Det har noe med mitt syn på kontinuiteten av gudsfolket. Altså vi står i en kontinuitet med gudsfolk som allerede var der. Og det snakker jo Paulus om forholdet mellom det jødiske trusfolket og oss. Men det som virkelig er fødselsdag for på pinsedag, det er jo misjon. Altså det er jo fordi at da kommer den hellige ånd og gjør det som Jesus gjorde tilgjengelig for alle. Det er jo selve poenget, tenker jeg, hovedpoenget, tenker jeg med pinse, at, at den hellige ånd kom og gjør det som Jesus gjorde tilgjengelig for alle, og derav misjonsoppdraget.
0: Ta imot den hellige ånd, sa Jesus. Det er lett å tenke at pinsedag er pinsevennenes dag. Hvis vi skal være litt sånn, selvkritisk, eller kanskje litt ertende da, med en luthersk kontekst som de fleste norske kristne tilhører, jeg lurer på om vi i lutherske sammenhenger lider av et visst sånn

hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

En herlig forløser Jesus for meg. Ja, det var Flekkerøy-guttene det som åpnet sendingen her på Jerv Misjons Radio I kveld. Mitt navn det Tom Ove Tobiassen, og jeg har gjort som jeg pleier å finne en del forskjellig sang og musikk. Og vi skal også høre Jon Hardang I et opptak fra Kristen Riksradio fra P7. Han skal preke over en tekst fra Johannes evangeliet, kapittel 16, vers 23-28. Og det har han kalt for I Jesu navn. Men før det så skal vi høre Arne Ono synger til oss, Bønnens makt kan ingen riktig fatte.

Vi har blitt nok så godt kjent med bruken av bankkort I Norge. Et bankkort kan brukes av den som disponerer konto til å ta ut av det som til enhver tid står på kontoen. Men nå skal du høre. Også Jesus har en bankkonto I himmelen hos Gud. Og nå vil han at du og jeg skal få bruke Jesu bankkort I den himmelske banken. Vi skal få lov å be I Jesu navn.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også i dag lese fra Johannes evangeliet i Bibelen. Og vi skal lese noe av det Jesus sa den siste kvelden han var sammen med sine disipler like før sin død. Det Jesus taler om her er bønn. Dette er det sjette programmet i bibelundervisningsserien Nistepakka, som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Johannes evangeliet i kapittel 16, og vi skal lese vers 23-28. Jeg har kalt dagens program «I Jesu navn». «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Dette har jeg talt til dere i lignelser. Det kommer en tid da jeg ikke lenger skal tale til dere i lignelser, men fritt ut forkynne dere om Faderen. På den dag skal dere be i mitt navn. Og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere. For Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen.»

Det blir fortalt om en kvinne et sted ute på misjonsmarken, som en dag ble spurt av en misjonær. «Hva det å be i Jesu navn?» Kvinnen så på misjonæren, og så kom det litt usikkert. «Jeg vet ikke om det riktig, det jeg nå sier, men jeg skal prøve å fortelle hva dette betyr for meg, å få be i Jesu navn.» Og så fortalte kvinnen, «Når jeg har en sak jeg ønsker å bære fram for kongen, forstår jeg jo at en fattig og ussel kvinne som meg, ikke uten videre kan løpe rett inn i kongens sal, og så legge saken fram for han. Derfor prøver jeg i stedet å oppsøke en av de høytstående menn i vår stamme. Jeg legger saken fram for han, og spør om han tror at dette en sak jeg kan bære fram for kongen. Aller helst vil jeg snakke med kongens egen sønn, for det han som kjenner sin far aller best, kongen. Og dersom nå denne mannen, eller hvis det kongens sønn jeg får snakke med, sier til meg, jo, dette en sak du kan bære fram for kongen. Ja, så vil jeg spørre kongens sønn, om ikke han selv kunne tenke seg å gå sammen med meg inn til kongen. Og svarer han ja til det, ja, da behøver jeg ikke være redd for å komme fram for kongen med min sak. For hvis kongens egen sønn bærer saken fram for sin far, da trenger kanskje jeg ikke si ett eneste ord. Da saken tatt hånd om på beste måte. Og da tenker jeg at kanskje kongen vil svare ja og si, jo, dette en sak jeg vil lytte til. Dette en sak jeg vil ta meg av. Det jo ikke bare en fattig, ussel kone som står her og ber meg om noe. Det jo en av mine høyst betrodde tjenere, eller min egen sønn. Slik tenker jeg, sa kvinnen til misjonæren, at det å be i Jesu navn. Det som å komme fram for Gud, den store, usynlige himmelkongen, sammen med Jesus, hans egen kjære sønn. Og så setter jeg min lit til at Guds enbårne sønn, ta ham, vil ikke den himmelske far si nei, hverken til han eller til meg som kommer sammen med han. Misjonæren så tankefullt på den fattige, kloke kvinnen. Han hadde ikke mer å si. Han bare smilte og nikket til henne, litt undrende. Bønn, og bønn i Jesu navn. Det dette det handler om, i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen fra Johannes evangeliet og kapittel 16. Det siste kvelden Jesus sammen med sine disipler like før sin død. De samlet på nattverdssalen, og mange sterke ting hadde skjedd. Jesus og disiplene hadde spist påskelammet sammen. Slik hadde det begynt. Jesus hadde vasket disiplenes føtter, og han hadde innstiftet nattverden. Og så hadde Jesus talt til dem om mange ting, og ikke minst om bønn. Og så avsluttet Jesus hele denne kvelden med selv å be, sin såkalte ypperste prestlige bønn. Jesu avskjedstale finner vi i Johannes kapittel 14-16, og hans ypperste prestlige bønn, den gjengitt i Johannes og kapittel 17. Det var ganske sikkert mange ting som fylte disiplenes sinn og tanke da de forlot nattverdssalen ved midnattstid for å gå ned til Getsemanehagen. Jesus hadde sagt at han skulle tas fra dem. Det var kanskje det vanskeligste for disiplene å forsone seg med. Men så hadde han også sagt og gjort så mye godt for dem, at det var ikke bare sorg og bedrøvelse som fylte hjertene. Og noe av det som hadde gjort sterkest inntrykk på disiplene, det var det Jesus hadde sagt om bønn, og om bønn i Jesu navn. Det var noe av det fineste de hadde hørt Jesus fortelle dem, i alle fall om bønn. I dag det deg og meg dette gjelder. For i dag det deg og meg Jesus taler til,
nettopp om dette med bønn og om bønn I Jesu navn. Og hvis dette var et godt budskap for disiplene den gangen, ja, så det ikke et mindre godt budskap for deg og meg I dag. Det bare så om å gjøre at vi får tak I det Jesus her snakker om. Og det dette vi skal si litt mer om I programmet I dag. Når vi hører det Jesus her sier om å be I Jesu navn, så forstår vi at dette noe helt nytt for disiplene. Hør en gang til hva Jesus sa I begynnelsen av det vi leste sammen. Sannelig, sannelig sier jeg dere, alt det dere ber Faderen om skal han gi dere I mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe I mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Før pinsedag, ja, før Jesu død oppstandelse, hadde Jesus aldri en gang sagt ett ord om det å be I Jesu navn. Det hadde hverken vært aktuelt eller mulig. Men nå, på grunn av det Jesus skulle gjøre I sin lidelse, død og oppstandelse, ja, så åpner det seg en helt ny mulighet for Jesu venner. De skal få lov til å bruke hans navn. De skal få lov å bruke Jesu navn I sine bønner. Og dette var et nytt og stort privilegium for dem. Hva dette privilegiet konkret innebar, det skal vi øyeblikkelig si litt mer om. Bare en annen tanke aller først. Det jo helt utrolig store løfter som Jesus her knytter nettopp til det å be I Jesu navn. Hør her. Alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere I mitt navn. Det det første Jesus sier. Det som om Jesus åpner himmelens sluser på vid vegg og sier, alt det dere ber om, ja, alt det skal dere få. Det et grensesprengende og utrolig stort løfte. Og den eneste betingelsen Jesus altså knytter til det, du må be I Jesu navn. Og så det andre. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Fullkommen glede, det ikke akkurat småtterier det heller. Jesus sier ikke her hvor mye vi skal få av denne gleden, men han sier at gleden vi får, enten vi har mye av den eller lite, det skal alltid være glede av edleste kvalitet. Den skal være hentet fram fra kilden med fullkommen glede, altså den ekte, rene, varige og himmelske gleden. Hva mer kan et menneske ønske seg enn nettopp det? Også dette, sier Jesus, knyttet til bønnen I Jesu navn. Ofte når vi møter sterke ord I Bibelen som dette, det som vi har en tendens til å ville redusere dem. Vi prøver nesten å beskjære ordene og løftene, omtrent som vi gjør med frukttrærne våre på etterjulsvinteren. Det kan jo ikke være så konkret ment, tenker vi, det Jesus her sier. Nei, det må nok forstås på en mer åndelig eller I alle fall en annerledes måte enn det egentlig står. Slik tenker vi, og så går vi I gang med å beskjære Guds ord og Jesu løfter. Men la oss ikke gjøre det, for Jesu ord ment akkurat slik som de ble sagt. De skal hverken beskjæres, reduseres eller bortforklares. For Gud, han mulighetenes Gud, en stor og rik Gud, som rik nok for alle som kaller på han. Han vår gode og gavmilde far I himmelen. Hør hva Paulus en gang skriver om Gud I Efeserbrevet og kapittel 3. Men han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber og forstår, etter den kraft som virksom I oss, ham være ære I menigheten og I Kristus Jesus, gjennom alle slekter, I alle evigheter. Amen. Slik skriver Paulus. Gi Gud den ære I dag,
at du tar han på ordet. Vis han den tillit og respekt at du ikke lenger prøver å beskjære ordene hans, men tar til deg Jesu løfter akkurat slik de står. Det den tryggeste veien til glede og lykke, til rikdom og overflod, også i ditt hverdagsliv. Jo, det sterke ord som Jesus her bruker. Be om hva du vil, og du skal få det. Din glede skal være fullkommen. Slik lød altså i de to store løftene vi leste. Og begge disse løftene knyttet til bønnen i Jesu navn. Derfor det et viktig spørsmål, det spørsmålet vi nå skal stille. Hva det egentlig å be i Jesu navn? Hva innebærer dette helt konkret å bruke Jesu navn i møte med Gud? Jeg tror vi finner flere svar på det spørsmålet. Hva det å be i Jesu navn? Og jeg skal prøve å antyde for deg fire konkrete svar. Og du skal få høre disse svarene nå, ett for ett. For du forstår selvsagt, ikke sant, at uttrykket i Jesu navn mer enn et munnhell. Det noe mye mer enn en fast formulering som vi bruker et eller annet sted i våre bønner. Det jo ikke uvanlig det at mennesker bruker Jesu navn når de ber. Noen innleder sin bønn med å si, «Far i himmelen, takk at jeg får komme til deg i Jesu navn». Andre, de avslutter bønnen med de samme ordene, «I Jesu navn, amen». Men hvorfor gjør vi dette? Hvorfor bruker vi Jesu navn på denne måten i vårt bønneliv? Det egentlig mer enn fraser og tomme ord? Svaret ja. Dette verken fromme fraser eller tomme ord. Dette ord som betyr noe langt, langt mer. Nå skal du bare høre. Å be i Jesu navn nemlig å bruke en rettighet som Jesus selv har gitt oss. Han som ga oss rett til å kalle oss Guds barn, vi som tror på hans navn. Han har også gitt oss rett til å bruke dette navnet, Jesu navn, innenfor Faderen. Helt konkret tror jeg dette betyr fire ting. For det første, å be i Jesu navn å grunne sin bønn på det Jesus har gjort. Dette sier noe om grunnlaget for vår bønn, altså hvorfor vi i det hele tatt kan tre fram for en levende og hellig Gud, syndere som vi alle sammen. Ingen av oss har jo noe vi kan kreve hos Gud, sånn som vi har oppført oss. Og om Gud likevel skulle høre på våre bønner, ja, så det i alle fall ikke som en belønning for noe vi selv har gjort. Det finnes ingenting i oss, hverken i deg eller i meg, som gir oss grunn til frimodighet innenfor Gud. Ingen av oss kan komme i vårt eget navn, og ikke en av oss har fortjent ett eneste bønnesvar hos Gud. Og allikevel skal vi altså få lov å komme, og vi skal få komme i Jesu navn. For Jesus, han fortjener virkelig Guds velbehag. Jesus fortjener Guds velvilje. Han var i alle ting nøyaktig slik hans far ønsket at et menneskeliv skulle leves. Og nå sier Jesus at du og jeg skal få lov å komme fram for Gud på grunn av han og på grunn av det han har gjort. At det frelsesverket Jesus selv fullførte, det skal være grunnlaget også for oss når vi ber til Gud. Å be i Jesu navn altså å stole på at Gud, på tross av alt det vi i oss selv, likevel vil ta imot oss. At han vil høre våre bønner og svare på dem for Jesu skyld. For det andre, å be i Jesu navn å innrette sitt liv og sin bønn etter Jesu vilje. Alle som vil leve som kristne, opplever spenningen mellom Guds vilje og egenviljen i livet. Og dette, denne kampen, slår også inn når det gjelder bønnelivet.
Guds vilje går ofte helt på tvers av våre ønsker og vår vilje. Men en kristen, han kalt til å fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge Jesus. Det betyr at en kristen må bære de kryssede viljers kors. I vår tid har vi i mange sammenhenger erstattet dette bibelske å fornekte seg selv, med det mer moderne å realisere seg selv. Men det jo noe helt annet. Det bibelske idealet aldri selvrealisering. Det selvfornektelse. Å be i Jesu navn derfor det samme som å si, «Far i himmelen, nå har du hørt alt det jeg har bedt deg om. La denne min bønn være underordnet din gode vilje. Du må ikke gi meg alt det jeg her har bedt om. Gi meg bare det som forenlig med din vilje.» Og var det ikke nettopp slik Jesus selv ba, da han i Getsemane kjempet sitt livs tyngste og vanskeligste kamp? «Far, det mulig, så la denne kalk gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Slik Jesus selv her ba, slik ber også alle dem som ønsker å be i Jesu navn. For det tredje, å be i Jesu navn å ha fått tilgang til Jesu konto i himmelen. Vi etter hvert blitt nok så godt kjent med å bruke bankkort også i Norge. Et bankkort utstedt på et bestemt navn, og det kan brukes av den som disponerer kontoen til å ta ut av alt det som til enhver tid står på denne kontoen. Og nå skal du høre. Jesus har en ufattelig stor konto i Guds bank i himmelen. Jesus har tilgang på alle Guds gaver, på Guds fred og Guds kraft, på Guds visdom og Guds velsignelse, ja, på all den rikdom som finnes hjemme hos Gud. Og nå vil Jesus at også du og jeg skal få del i denne rikdommen. Vi skal få lov å bruke Jesu bankkort i denne himmelske banken. Vi skal få lov å be i Jesu navn. Og dette navnet gir oss tilgang på Jesu konto i himmelen. Her har du og jeg alt det vi trenger, både for tid og for evighet. For et utrolig privilegium dette å få be i Jesu navn. For en utrolig mulighet. Og så det fjerde. Å be i Jesu navn alltid å søke Guds ære. Den som ber i Jesu navn aldri opptatt med å søke egen nytelse, egen vinning og egen ære. Hans største ønske å ære Gud, både gjennom sitt liv og sine ord. Det viktigste for han ikke å ha en stor tro, men å ære en stor frelser. På denne måten, gjennom disse fire tingene som vi nå har nevnt, gir bønnen i Jesu navn de største muligheter for deg og meg hos Gud. Kan du ikke prøve å tenke litt på dette neste gang du ber, og neste gang du bruker Jesu navn i din bønn? Du i kontakt med en ufattelig rikdom og får bruke et stort privilegium. Det nemlig sant det salmisten sier i salmen 9 og vers 11. De som kjenner ditt navn stoler på deg, for du har ikke forlatt dem som søker deg, Herre. Og det like sant det Nils Lavik synger i en sang fra 1927. «Å Jesus, ditt navn det beste av alt det du syndaren gav. I bøna hans fullkomne feste, i døden hans kjepp og hans stav.» For et utrolig privilegium dette det vi har talt med hverandre om i dag. Vi skal få be i Jesu navn. Tenk at du og jeg har de samme rettighetene hos Gud som det Jesus har. En slik tanke, det nesten som den får oss til å svimle.

Ja, det makt I de foldede hender. Det var Namdal Mannskole som sang oss her. Og før det så hørte vi Jon Hardang et opptak fra Kristen Riksradio P7. Nå skal vi høre en sang av Leonard Gudmundsen, Jesus, kjære Jesus.

Ja, det var Fosnes-koret som sang til oss, Min frelser og forsoner. Nå går vi mot slutten her på sendingen på Jæren Misjonsradio, men du kan høre oss på internett, og du kan høre oss på DAB. Og mitt navn det Tom Håvard Tobiasen, og så det sending igjen 8:30 på mandagen fra Jæren Misjonsradio. Så slutter vi også med adventssangerne, må Herren signe og bevare deg.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Herre Jesus, du ber oss kjærlig at vi skal komme og ta ditt åk på din byrde. Og du vil at vi skal få ha ditt sinn og kjenne samfunnet med dine lidelser. Vi vet at du ønsker at vi som kaller oss dine skal gå i dine fotspor. Så ber vi deg at ordet i dag må vise oss hva du mener med det. Og la oss få fremblikk imot og innblikk i hva du tenker om oss og hva du har bestemt for oss. Vi ber i ditt eget navn. Amen. 26. søndag efter trefoldighet. Det er den søndagen vi har foran oss. Og evangeliet efter andre rekke leser vi da hos Matteus i kapittel 25 fra vers 31. Når menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. Og alle folkeslag skal samles for hans åsyn, og han skal skille dem fra hverandre, like som hyrden skiller fårene fra gjetene. Og han skal stille fårene ved sin høyre side, men gjetene ved den venstre. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, kom hit, i min fars velsignede, arv det rike, som er berettigede fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var hungrig, og I ga meg å ete. Jeg var tørst, og I ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og I tok imot meg. Jeg var naken, og I kledde meg. Jeg var syk, og I så til meg. Jeg var i fengsel, og I kom til meg. Da skal de rettferdige svare ham og si, Herre, når så vi deg hungrig og ga deg mat eller tørst, og ga deg drikke, når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare og si til dem, sannelig sier jeg eder, hva I har gjort mot en av disse mine minste brødre, det har I gjort mot meg. Da skal han også si til dem ved den venstre side, gå bort fra meg, I forbannede, i den evige ild som beredt djevelen og hans engler. For jeg var hungrig, og I ga meg ikke å ete. Jeg var tørst, og I ga meg ikke å drikke. Jeg var fremmed, og I tok ikke imot meg. Jeg var naken, og I kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og I så ikke til meg. Da skal også de svare ham og si, Herre, når så vi deg hungrig eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel og tjente deg ikke? Da skal han svare dem og si, sannelig sier jeg eder, hva I ikke har gjort imot en av disse minste, det har I heller ikke gjort imot meg. Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv. Vi har her igjen mot slutten av kirkeåret en eschatologisk tekst. Det er det alvorlige ord om den siste store dom som vi igjen blir stillet overfor, akkurat som for 25. søndag. Spørsmålet er imidlertid hva som her er tema egentlig. Vi bør da, tror jeg, kaste et blikk på den første rekkes evangelium. Det er alltid klokt å holde dem sammen, som jeg ofte har nevnt. Og da ser vi at det er egentlig ikke noen eschatologisk tekst her. Det er Matteus 11, fra 25 til 30, hvor vi har disse merkelige ord av Jesus. Jeg priser deg, Fader, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbaret det for de umyndige. Og så kommer i det følgende ordene om å komme til ham, alle som har tunge byrder, så skal han gi hvile. Feititriks kollekt til søndag 26. etter trefoldighet, den knytter især til de første ordene her i teksten fra Matteus 11. For der heter det: «Du som ved din sønn, Jesus Kristus, har ført oss inn i nådens rike her i den hellige kirke, og åpenbaret for umyndige det som du har skjult for vise og forstandige. Vi ber deg», og så videre. Altså, det som her Feititrich har festet seg ved, og som kirken for så vidt har bedt oss tenke over i og med at kollekten står der hvor den står, det er dette med Guds tanker, som er andre enn våre. Og hvem det er som kan fatte Guds tanker, nemlig ikke de vise og forstandige, men de små og svake, dem som har det vanskelig, og som ikke har noe selv, men bare må se hen til ham. Det er umyndige som har klarhet over hvordan Gud tenker, eller rettere sagt som kan få det, ved Guds åpenbaring, og ikke de kloke og forstandige. Jeg tror da at vi kanskje gjør vel i, når vi skal velge vårt spesialtema for den forestående søndagstekst, og tenke på denne side av saken, for vi har den nemlig også i det som er annen rekkes evangelium. Og mitt tema ville bli for denne søndagen, det ville bli hvor viktig det er å se på alle mennesker med Jesu øyne. Da kommer vi inn i den eschatologiske dimensjonen, vi gjør det, men under en bestemt synsvinkel. Og vi får en innfallsvinkel, om jeg kunne si det slik, fra det som er den 26. søndags egen innfallsvinkel, egen skopas. Nemlig dette med den visdom som er skjult for de kloke, forstandige, og åpenbaret for de umyndige. Altså hvor viktig det er å se på alle mennesker med Jesu øyne. Hvor viktig det er å lære seg til å se på alle ting sånn som Gud ser på dem, og sånn som vår Herre Jesus ser på dem. Det er tema da som vi vil prøve å følge når vi nå kort skulle gjennomgå søndagens tekst. Når vi har med mennesker å gjøre som betyr noe for oss, da vil vi veldig gjerne vite hvordan de tenker, og i særdeleshet hvordan de tenker om oss. Det vil vi. Den som setter seg ved det grønne bord og går opp til eksamen, han er i en slik en situasjon. Man vil gjerne være heldig og gjøre et godt inntrykk med sine kunnskaper, sånn at når dommen faller, da sier det slik, det da kunne bli så lempelig som mulig. Den som fremstiller seg for en som har innflytelse når det gjelder besettelse av stillinger og sånt, det er samme sak. Hvordan han eller hun ser på saker og ting, ser på meg, er veldig viktig. Og for når vi ikke har snakket om hvor viktig det er for et ungt menneske som er forelsket og gjerne vil vinne en som venn for livet, tenk hva det da betyr, om en bare kunne vite hvordan hun tenker om meg, og hvor pass høyt jeg står der. Ja, det var det. Det er allikevel ingenting som er å sammenligne med å få vite hva Gud tenker. Ak, vi snur det hele på hodet så mange ganger, i og med at vi så å si underkaster Gud vår bedømmelse. Hva skal vi tenke om Gud? Hva skal vi tenke om kristendommens presentasjon av ham? Hva skal vi mene om alt dette her? Ja, ja, hva mener den levende Gud om meg? Og det er det som vi her får høre en del ting om i denne teksten. Vi får, fordi han åpenbarer det for oss, en leksjon i hvordan Jesus ser på saker og ting. Og det i en sammenheng som vel er viktigere enn noe som helst annet, for det er den siste dom, den siste store avgjørende dom. Det er ikke sagt at Gud tenker likt om det, likt med oss. Sannsynligvis gjør han det ikke. Vi bør innstille oss på at det hele er annerledes. Og så lærer vi her en hel del ting om det. Og det første som da teksten vår legger inn på oss, og som predikanten utrettelig må innskjerpe i sin forkynnelse, både titt og ofte, det er at Jesus kommer da til å se bare to flokker. Bare to. Det fins ikke noen tredje flokk. Nei, det gjør ikke det. Akk, jeg har en erindring om et fjernt, fjernt år, da vi efter den daværende skoleordning skulle over ifra folkeskolens femte klasse til den daværende fireårige middelskole. Og vi hadde en opptagelsesprøve ved Sarpsborg Høyere Allmennskole, og aldri har jeg vært mer høytidsfullt stemt ved noen eksamen enn akkurat da, doktordisputasen iberegnet. Og så skulle vi da møte og få vite om vi var sluppet gjennom nåløyet og skulle få lov til å begynne på middelskolen. Han delte oss i tre flokker, han som kom ut med den gruelige protokollen under armen. Først én, og så nok én, og så én, og det var vi ikke nevnt ved navn, og der var jeg og fikk så vondt i maven. Og så fikk vi da høre at dere som står der, dere har strøket og kommer ikke inn på middelskolen. Dere som ikke har fått navnet nevnt, dere kommer inn. Dere som står her i midten er kommet inn på prøve. Og et hardt øyeblikk for somme. Det blir ikke sånn når Gud omsider deler. Det kommer ingen på prøve. Prøven er nå. Prøven er nå. Og det blir bare to flokker. La det være sagt at det er sånn. Sånn tenker ikke vi. Sånn tenkte ikke fariseerne heller. De delte i tre. Det kan man lese seg til i deres skrifter. Noen som var aldeles hjelpeløse. Noen som det kunne være håp for. Også de rettferdige, naturligvis, da, som var sikret. Gnostikerne delte i tre, som vi lærer, ikke sant, i kirkehistorien. De som aldri kunne bli noe av, de som var sikret, for de nå var nå engang sånn, de var åndelige, og de som kanskje, hvis de var heldige, kunne slippe fram. Nei, det er bare to. Og prøvetiden, den er her. Han deler i to flokker. Sånn tenker ikke vi, men sånn tenker Jesus. Og sånn vil han altså at vi skal lære oss til å tenke, vi også. Og for det andre så ser vi det besynderlige her, at når han så har delt dem, og det er det første han gjør, han deler dette menneskehav i to flokker, så begynner han å snakke til dem. Og da har han ingen bebreidelse til dem som er frelst. Ikke et eneste vondt ord. Ikke et. Ja, det er det grunn til å merke seg. Og det er jo det som ikke minst Johannes har understreket så sterkt for oss med ord av Jesus. At den som tror på Sønnen, han har evig liv og kommer ikke til dom, for han er gått over ifra døden og til livet. Ikke et eneste ondt ord til dem som står ved hans høyre side. Kom hit i min fars velsignede. Kom hit i min fars velsignede og arv det rike som er beredt for eder. Ja, tenk på det. Som er beredt eder fra verdens grunnvoll ble lagt. Ikke et eneste ondt ord til dem. Ingen bebreidelse, ingen påminnelse av synder. Hvorfor det? For de er glemt og borte alle sammen. Han har kastet dem i glemselens hav. Gjelden er strøket, det er betalt nemlig, og de har tatt sin tilflukt til ham som har betalt. Og så er det bare nåde, for disse mennesker er i Kristus. Bare nåde. Men til dem på den andre siden, hva sier han til dem? Ikke en eneste formildende omstendighet. Ikke et eneste tall på plussiden. Ikke en eneste ting som kan komme til fradrag i det aller minste på den store skyldkontoen. Men bare dette gruelige, gå bort i forbannede. Det er fryktelig, og for et alvor. Ikke noe unnskyldning overfor dem. Ingenting. Like visst som ikke den eneste bebreidelse til dem som er frelst. Sånn tenker ikke vi. Nei, men altså sånn tenker Jesus. Og han tenker slik til de grader at det er dette som skal legges til grunn omsider ved den store dom når evigheten skal avgjøres for oss alle sammen. Og ja, tenk på det. Der er dem som har undret seg over denne teksten, om det kanskje her på sett og vis er lært frelse ved gjerninger. Hører den hjemme i Det nye testamentet eller i Det gamle testamentet, leste jeg så sent som i går en kommentator som stilte spørsmålet, og spørsmålet reiser seg. Det vi tenker sånn lett overfor denne teksten, men det er ikke sånn det er ment. For som Bengel sier i sin Gnomon, denne korte, merkelige, sentensaktige kommentaren, han taler om forholdet til seg selv og om til sine minste brødre, og det forutsetter troen, for uten den kan de troende ikke gjøre noe som Herren kaller godt, sier Bengel. Han deler flokken i to, aller først, før han snakker til dem. Og så kommer da disse merkelige ord som står som uttrykk i grunnen, sammenfattende betegnelse for det som på den ene side blir fremhevet til deres, ja, tenk til deres ros, for han har noe godt å si om dem som blir frelst. Og som på den andre side blir liksom satt aldeles i fokus som en hovedsak hos dem som går fortapt. Og hva er så det? Jo, det var det at det var noen som hadde sett til Jesus når han var sulten, når han var i nød, når han var i fengsel, og som hadde hjulpet ham i betrengte situasjoner. Og det hadde han merket seg, og nå takker han dem for det. Det kjenner de ikke noe til. Det begriper de ikke. Men på den andre side, det er noen som får høre med veldig strenghet at de har ikke hjulpet ham en eneste gang. Jesus var sulten, og Jesus var naken og manglet klær, og Jesus var i fengsel, og han var syk, og de brydde seg aldri om ham. Det begriper de ikke. Nei, de gjør ikke det. Og det sier, for nå enda en gang å sitere Bengel, det vil si at de troende, de tenker ikke så høyt om sine gode gjerninger som Jesus tenker om dem. Ja, tenk det du. Og de vantro, de tenker ikke så alvorlig om sine synder som Jesus tenker om dem. Det er vel verd å ta med i betraktning. Og så i særdeleshet da, i denne sammenheng, går det godt an å minne om unnlatelsessyndene. Hvis vi har en svakhet ved vår nåværende høymesseliturgi, så måtte det være den. Jeg tenker på syndsbekjennelsen til å begynne med, at den ikke liksom får med dette med unnlatelsessyndene. Jeg har syndet imot deg i tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. Ja, det er godt å få begynne gudstjenesten med å legge hjertet sitt i det, for det er så sant, så sant. Men jeg tror ikke det hadde skadd om det hadde vært et ord som spilte i retning av det som Jakob sier i sitt brev, at den som vet å gjøre det gode, men ikke gjør det, han har synd av det. Kanskje går det også sånn, eftersom man blir eldre, at unnlatelsessyndene melder seg med større og større tyngde for ens bevissthet. Ikke bare det som en gjorde galt, ak, det kan være så tungt å tenke på det, men det en ikke gjorde, det en ikke fikk gjort, som vi sier, men som en saktens kunne ha gjort mye, mye mer av, om en hadde vært annerledes innstillet og sett alvoret i det. Jesus ser på sånt. Det gjør ikke vi med samme alvor. Men det er det vi kan lære her altså, for det er temaet vårt, og det taler teksten om, det vil Bibelen legge oss på hjertet. Det er en salmestrofe vi kan ta ut av den misjonssalmen, nettopp dette. Lille nynn, lær meg å skue med ditt blikk, hvert folk som liv og grenser fikk. Lær meg å skue med ditt blikk, hvert eneste menneske som jeg møter på min vei. Men der kunne det være enda mer å si, for spørsmålet reiser seg jo da for oss. Hva mener Jesus med mine minste brødre? Det drøfter eksegetene gjerne i sine kommentarer, og kommer til lite grann forskjellig resultat. Er det alle mennesker som er ment i sånn uten videre? Eller tenker Jesus helst på sine brødre i den forstand som er nevnt hos Matteus 12, 48? Altså, den som gjør min vilje, det er min mor og min far og mine brødre og mine søstre. Er det med andre ord troens folk som er hans minste brødre i utpreget forstand, eller er det uten videre alle? Vel, det kommer et ord her som kommer oss til hjelp, tror jeg, det som Paulus sier i Galaterbrevets 6. kapittel og 10. vers. La oss, mens vi har anledning til det, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk. Men vi ikke treffer, men nettopp treffer spikeren på hodet her, når vi nevner det ordet i vår sammenheng. Jeg tror det. Jeg tror det. Det er ingen som er unntatt. Det er ikke et menneske som er tatt unna fra denne regelen. Det gjelder alle. Hver stakkar du i bygd i Finn, hev Jesus sett i stan sin. Og så allikevel, la oss gjøre det best, gjøre det gode mot alle mens vi har anledning, men mest mot troens egen folk. Jesus ser særlig på hvordan vi har stelt oss med dem som var hans og er hans. Han ser særlig på hvordan vi steller oss med dem som han i særlig forstand kaller sine brødre. Det er noen det nemlig. Gå og si til mine brødre, sier den oppstandne på påskedag. Johannes 20:17. Gå og si til mine brødre, jeg farer opp til min far og deres far, min Gud og deres Gud. Det finnes et bånd som er sterkere enn blodets bånd endog. i mange situationer, og det er det som knytter Guds venner, Jesu små brødre, sammen i troen. Det er nok siktepunktet her, fremfor alle ting. Ja, det er nok det. Det ordet som ofte siteres, og i vår sammenheng ofte med en viss bebreidelse, for man sier, sånn er det ikke nå for tiden. Det ordet som vi finner i Tertullians apologetikum kan godt nevnes her. Dere må jo innrømme det selv, sier Tertullian der, at når I ser hvordan de kristne hjelper hverandre, så sier dere, se hvor de elsker hverandre. Det er sammenhengen hos Tertullian. Og det er dette som Jesus gjerne vil ha lagt oss på hjertet. Han møter oss på den måten. Det som dere har gjort eller ikke gjort mot en av mine minste brødre, det har I gjort eller ikke gjort imot meg. Og så slutter det så uendelig alvorlig. Disse skal gå bort til evig pine eller evig straff, kanskje riktigere oversettelse, men de rettferdige til evig liv. Ja, og så får vi prøve da om vi i Guds ords lys kan lære å se på alle mennesker, oss selv, rett forstått, aller først, så vi kan vite hvor vi står overfor ham, og så alle mennesker, og se dem med hans blikk, og så troens eget folk. Kjære Herre Jesus, vil du hjelpe oss til dette? Vil du hjelpe oss til å dele ditt ord rett overfor vår egen samvittighet og overfor alle som vi får ansvar å forkynne for? At vi ikke må vise noen feil vei, kjære Herre Jesus, men vise klar, tydelig vei, livets alvor og risiko, og evigheten. Hjelp oss, Herre, å se alt med ditt blikk, vi ber deg. Fader vår, du som i himlen, helliget varde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himlen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Må vår Herres Jesu Kristi nåde, og Guds kjærlighet, og den hellige ånds samfunn være med oss alle. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Dere ser, det står i Matteus 16, vers 25. Den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv, for min skyld, skal finne det. Det er slik med selvlivet. Jo mer det lykkes oss å hevde selvlivet, desto mer mister vi oss selv. Så vi ser i det følgende vers 26. Hva gagner et menneske om han vinner den hele verden, men mister seg selv? Nå sier jeg det på norsk, slik som det også står hos Lukas. Det skrev jeg på gresk. Her står det, men tar skade på sin sjel, står det her. Fordi det skrev på aramaisk. Men altså sjel, det er det samme som personen, jeg. Vi kan ikke hevde oss selv uten at vi må betale med oss selv. Vi snakket om det. Det har vi alle gjort. Vi har alle tatt skade på oss selv. Eller mistet oss selv. Mer og mindre. Og jo mer det lykkes å fremme selvlivet, desto mer effektivt tar man skade på seg selv. Og så kommer da spørsmålet, hva vil et menneske gi til vederlag for seg selv? Eller som det står her, hva vil et menneske gi til vederlag for sin sjel? Det spørsmålet kan vi bare svare negativt på. Vi må si vi har ingenting. Vi må innrømme og erkjenne at på grunn av selvlivet har vi nettopp mistet oss selv. Vi merker det. Enda der hvor vi har rett, som jeg nevnte et eksempel på, om vi har rett og hevder oss selv for å få rett, så merker vi at det er et farlig nederlag å lide. For å miste noe av seg selv, vet du. Det å hevde seg selv får en ikke gratis. Det må en betale med seg selv. Og så blir det spørsmålet der, hvordan skal jeg, som har mistet eller tatt skade på meg selv, hvordan skal jeg få løse meg ut igjen? Hva skal jeg gi for å bli fri igjen? For å bli meg selv i ordets riktige mening igjen? Det svarer ikke Jesus på direkte her, annet enn altså dette står i den sammenheng der Jesus peker på at hans stedfortredende død, som han nå for første gang har forutsagt, og som Peter har protestert imot, den er nødvendig. Det forstår vi. Det er for å begrunne at denne død er nødvendig, at Jesus sier det han sier her. Men et direkte positivt svar på det får vi senere i 20:28. Der heter det, menneskesønnen er kommet, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv, eller om du vil, seg selv, til løsepenger. Det er akkurat samme ord som vederlag. I stedet for, det er preposisjonen som er brukt i grunnteksten, i stedet for de mange. Der har Jesus sagt, det vederlaget som vi ikke kan løse oss ut med, det er Jesus blitt. Det er det som fullbyrdes i Jesu død på Golgata. Og det vil jeg nå peke på i dag i tilknytning til dette er, der har dere selve det vi kan kalle forløsningsbegrepet i det nye testamentet. Ordet forløsning spiller en stor rolle. Det er oversatt på flere måter på norsk, men legg merke til at det er samme ord i grunnteksten. Apolytrosis og det tilsvarende verbum. Det betyr løskjøpelse, og i ikke-bibelsk språkbruk ble det brukt for eksempel om løskjøpelse av krigsfanger, løskjøpelse av slaver, løskjøpelse av folk som, la oss si, de var under en dom, men kunne bli fri ved et vederlag. Det er jo enkelte straffer som er av den art, også i vårt samfunn. Og det var meget av det den gangen. Når det ble gitt et vederlag, så kunne en bli fri en dom på visse vilkår. I alle disse betydningene er forløsning brukt på det åndelige området. Dere husker vi har sitert flere ganger Efesene 1:7.
For det tales om grunnlaget for syndernes forlatelse. At der står det i hvem, altså Jesus. Vi har forløsningen. Her har vi det. Vederlaget. Forløsningen ved hans blod. Syndernes forlatelse etter hans nådes rikdom. Altså Jesus er blitt et vederlag som har fridd meg fra at jeg har tatt skade på min sjel. Eller meg selv. Eller mistet meg selv. Det er Jesus. Det var derfor Jesus kom. Og jeg nevner dette også av den grunn som jeg også sa i den andre klassen vi snakket om i går. Falt det slik at vi kom på, inn på det der også. I forbindelse med det vi gjennomgikk. Dette er en meget effektiv måte å forkynne evangeliet på for det moderne mennesket, som man kaller det. Et menneske, selv et menneske med nesten ingen, eller i alle fall svært liten kristen kunnskap, forstår dette med å miste seg selv. Og det som gjør at dette ordet er så godt for oss å bruke, for å komme like inn i sentrum av forløsningsbegrepet i Nytestamentet, er nettopp at her er det sett fra et psykologisk, eller om du vil, et rent personlig, erfaringsmessig og sjelesørgerisk synspunkt. Dette at den har mistet seg selv, ja, tar skade på seg selv. Ja, det skjønner menneskene. De skjønner altså det spørsmålet. Selv om det ikke dermed sagt at de er så villige til å stanse opp for det. Men de skjønner det. Hva vil et menneske gi til vederlag for seg selv? Hva skal du løse deg ut med? Hva skal du gjenopprette ditt liv med? Da skjønner jeg også svaret. Det var det Jesus ble for oss i sin person og sted og tredje gjerning. Han kom for å gi seg selv i stedet for oss til et vederlag, hvorved vi er utløst, eller forløst, som det heter i vår bibeloversettelse. Ved dette har vi altså syndernes forlatelse. Og legg merke til hvordan dette brukes i så mange sammenhenger. I virkeligheten vil dere oppdage at forløsning brukes om å bli løst fra verden, fra det gamle mennesket, fra døden, fra djevelens makt og herredømme. Det er også brukt, men der er det på en litt annen måte, dette om å bli fri lovens dom og ansvar. Og der kommer vi inn på det første igjen. Vi har syndernes forlatelse. Fordi nemlig, Jesus har løskjøpt oss, det står det. Han har kjøpt oss fri, er det oversatt, fra lovens forbannelse. Galaterne 3:13. Og Jesus har på den måten tatt vekk dommen i sin stedfortredergjerning. Det står det. Han utslettet skyldbrevet mot oss. Det som var skrevet med bud. Og det tok han bort, står det. I det han naglet det til korset. Det er Kolossene 2:14. Han utslettet skyldbrevet mot oss. Det som var skrevet med bud. Og det tok han bort. Derfor ser dere at forløsningen, det er et av de mest sentrale ord for noe som kommer oss til hjelp nettopp der hvor vi har forbrutt vårt liv, like som vi har forbrutt oss overfor Gud og står under hans dom. Både er vi under Guds dom og straff, og er under den dom at vi har forspilt vårt liv, ødelagt oss selv, har intet å gjenopprette oss selv med. Det betyr da altså at nå står det et menneske der på valg mellom enten å berge sitt eget liv, altså med andre ord, hevde sitt selvliv, berge sitt selvliv. Den som vil berge seg selv, han kommer til å miste det. Berge sitt liv, han kommer til å miste det. Men, sier Jesus, den som mister sitt liv for min skyld, han kommer til å finne det. Det var det vi altså snakket om sist. Det at Jesus døde i ditt og mitt sted, det betyr altså det at da døde du og jeg i Guds øyne. Det vil si Gud satte oss ut av betraktning da. Og Jesus kjøpte oss da, og der kommer også ordet om forløsning igjen inn i bildet. I 1. Peter 1,
ikke med gull eller med sølv, men med sitt eget dyre blod, løskjøpte han oss fra vår dårlige ferd, som var arvet fra fedrene. Og det uttrykket, en dårlig ferd som er arvet, det skjønner dere, det er et annet uttrykk for selve det gamle mennesket og arvesynden. På Golgata ble jeg løskjøpt fra alt dette. Nå mister jeg meg selv ved at, som det står her, jeg fornekter meg selv og tar mitt kors opp. Jeg sier nei til meg selv. Jeg vil ikke vedkjenne meg selv. Ikke på den måten at jeg prøver å unnskylde noen ting. Jeg ser synden. Den er ikke død i meg. Og jeg vil hverken unnskylde eller bortforklare den, men tvertom. Hele min trang er å erkjenne den og bekjenne den for Gud. Men denne synd, den har Jesus kjøpt meg fri fra. Det er det store. Alt dette som bor i meg, i mitt gamle menneske, hva det er for noe? Mitt gamle menneske, det er gudfiendtlig. Men det får jeg lov til å fornekte. På Jesu regning, på Jesu ansvar. Fordi han kjøpte meg fri fra det, får jeg lov til å fornekte det. Og i og med jeg gjør det, tar jeg altså konsekvensen av at Jesus døde for meg, og det er å ta sitt kors opp. Å ta sitt kors opp, det betyr egentlig altså at jeg i mitt liv tar konsekvensen av at Jesus døde i mitt sted, og han er blitt mitt liv. Det betyr at da mister jeg mitt liv på Jesus skyld. Det gjør jeg. Da kan ikke jeg leve etter selvlivet. Da må jeg leve etter det som i Romerne 8 kalles å vandre etter ånden. Og det er meget å si om det, skal komme tilbake til igjen i Matteus-timen i forbindelse med bergprekenen også. Dere vet vi skal der snakke om slutten av kapittel 5. Der kommer vi tilbake til det under et nytt synspunkt igjen. Og dette som mange taler sånn om, at den som bare kunne fornekte seg selv og gjør til noe av det tyngste og sværeste, det vil jeg få lov til å vitne og si, det er for meg det største av alt i livet. Det mest frigjørende jeg vet, det er å fornekte seg selv. Derimot vil jeg si det at det å berge sitt eget liv og hevde seg selv, det gjør livet mørkt og tungt og ulykkelig og vondt. Og så er det det at så går en også fortapt hvis en ikke blir frelst ifra det. Vil du ha det vondt? Gjør bare hva du har lyst til. Vil du ha det vondt og bli ulykkelig? Så sier jeg, bare hev deg selv. Vil du være et lykkelig menneske, så fornekk deg selv. Mist livet ditt for Jesus skyld. Det er veldig upraktisk i øyeblikket mange ganger. Og du, hvor upraktisk du ser ut. Og du får mye motstand og motbør. Og mange lidelser som du kunne vært spart for. Og jeg har likevel sagt, du blir et lykkelig menneske, for du finner ditt liv i Jesus. Du finner ditt liv. Og ved at du finner Jesus, så blir du ditt eget sanne selv, sånn som du skal være. Det er det underlige. Ja, det er ikke så underlig forresten. Men akkurat, like som det Satan virker i oss gjennom synden, det blir vårt, og det blir vårt ansvar, og det er vi som blir syndige. Så blir alt det som vi får i Jesus, og som kommer der ved at Jesus bor ved troen i våre hjerter, det blir vårt innerste og mest egentlige jeg, ikke sant? Det er ingen motsetning mellom at det er virket av Jesus og Guds ånd i hjertet, og at det er mitt eget jeg, ikke en motsetning. Men tvertom. Så dere ser at både det å bli en kristen, og alt som hører inn under ordet helliggjørelse, da vi tenker på Guds gjerning i en kristens hjerte etter omvendelsen. Alt er knyttet til dette forløsningsbegrepet. At Jesus har gitt seg selv til vederlag for oss, i stedet for oss. Da Jesus døde, da døde du. En er død for alle, derfor er de alle døde. Det Jesus lever, det lever du for Gud. Vil du spørre du, hvor er mitt liv hen? Så står det Guds ord, ditt liv, det er i Jesus. Dette er Guds vitnesbyrd, står det i Johannes 1. brev, kapittel 5, vers 11. Dette er Guds vitnesbyrd, eller dette er vitnesbyrdet,
at Gud har vitnet om sin sønn. Ja, det står at Gud har vitnet om sin sønn, og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt, står det, den gave, oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Men den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. 1. Johannes 5, det siterte nå er sammenheng vers 10-12. Det begynner egentlig slik, tar vi imot menneskers vitnesbyrd, og det har vi lett for å gjøre. For menneskers vitnesbyrd går alltid ut på mennesket, og noe menneske skal gjøre. Menneskets vitnesbyrd går ut på hva vi skal være og hva vi skal gjøre. Det er loven og loven, eller rett og slett det er loviskheten og egenrettferdigheten. Det er vel lett for å ta imot. Men tar vi imot det, så er Guds vitnesbyrd større. For Gud har vitnet om sin sønn. Gud vitner nemlig ikke om hva vi skal gjøre. Men han vitner om hva han selv har gjort i sin sønn. Gud har vitnet om sin sønn. Og så står det, den som tror på Guds sønn har vitnesbyrdet i seg selv. Altså, det å sette sin lit til dette vitnesbyrdet som Gud har vitnet om sin sønn, så det fører med seg at man eier det som vitnesbyrdet inneholder. Det står ikke at du føler det. Så er det ingenting om. Men det står at du har det. Og så skal du tenke på to forskjellige ting. Den som tror på Guds sønn har vitnesbyrdet i seg selv. Og da kan ikke du protestere, det kan ikke jeg se eller føle. Nei, det er ingen som har sagt at du skal det. Men det står at du har det, du som tror på det. Og så kommer det, og dette er vitnesbyrdet. At Gud har gitt, og dette livet er i hans sønn. Altså, for å gå tilbake til Kolossenserne 3 igjen. La deres hu ikke stå til det som er på jorden, for I er jo død. I er jo død. Kan du ikke svare, ja, men jeg er ikke død? Nei, du er ikke død på den måten. At du føler deg ikke død. Du er ikke død på den måten at det gamle mennesket ikke er levende i deg, for det er levende i deg. Og det ser du i vers 5. Det står jo så død da, er det jordiske lemmer. Og det er ikke pene ting som nevnes. Som er sagt, skal dødes. Og skal de dødes, så er det fordi da er de ikke døde. Og likevel står det, I er jo død. For når en er død for alle, da er de alle død. Altså med andre ord, da Jesus døde, da døde jeg i Guds øyne. Og da døde du i Guds øyne. Så ber Guds ord deg om å anse deg selv også som død i Jesus Kristus. Og det liv som Jesus lever nå ved Faderens høyre hånd, det lever han for deg og for meg. Det er ditt og mitt liv. Så blir du og jeg bedt om å anse oss som levende for Gud i Kristus Jesus. Romerne 6:11. Således skal også I anse dere selv som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Ser du da der hvordan altså i forløsningsbegrepet, i dette at Jesus er vederlag, der ligger alle ting. Ser du hvor helt og hvor fullstendig vi blir frelst ved Jesu Kristi vederlag. Her har du altså det som jeg kan kalle det bibelske forløsningsbegrep. Og som du da vil møte igjen i det nye testamentet i mange sammenhenger, hvor du vil se at denne forløsning, det er en hel og fullstendig forløsning ifra syndedom og ansvar overfor Gud til all makt og innflytelse som det gamle mennesket har over oss. Derfor står det slik i Romerne 6:6. Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Jeg henvises til det som skjedde på Golgata. Det var vårt gamle menneske som ble korsfestet med ham for at syndelegeme, altså den synden som ikke er død i oss, skulle bli til intet, står det. Egentlig står det i grunnteksten, skulle bli maktesløst. For det betyr nemlig ikke at vi blir syndfrie. Det betyr ikke at vi blir kvitt det gamle mennesket. Det gjør det ikke. Men det betyr at det gamle mennesket, det skal miste makten og herredømme over oss.
Og da ser dere, alt dette er jo bokstavelig talt selvfornektelse. Som jeg sa, da vi så på det språklig forrige gang, det står ikke at vi skal fornekte oss selv ditt eller datt, for å fornekte seg selv, der er seg selv ikke en hensynsbetegnelse, men en objekt. Det betyr at jeg skal fornekte meg selv. Dermed betyr at da må jeg altså fornekte. Ja, alt. Nå er det meg selv, så er det meg selv. Det betyr at da må jeg fornekte min naturlige religiøsitet. Min naturlige menneskelige moral. Alle ting. Ingenting holder. Ingenting blir noe igjen av. Og det er det som er det gode. Det er det som er det store, altså, at jeg gjelder ikke lenger. Jeg tenkte på i gamle dager, før man hadde maskinbokholderi og den slags ting, da skrev man med penn og blekk i protokoller, ikke sant? Man førte regnskap og førte bøker. Så kunne det hende den gangen som det hender i dag. Nå skal det visst nok ikke hende noe med disse nye elektroniske maskinene. Men hender det der, så hender det noe til gang så. At man skriver galt. Det kunne hende man skrev et tall der som ikke skulle gjelde, fordi det tallet, det var ikke riktig det. Da satte man et kryss over det. Og det betyr at det tallet som står under det krysset, det kunne man hverken legge til eller trekke fra. Det kunne hverken brukes i multiplikasjon eller i divisjon. Det tallet, det som stod der, det betydde null og ingenting. For det stod et kors over det. Jeg tenkte på at det er et slikt kors Gud har satt over oss. På Golgata. Jeg altså, som dette korset, nå bruker jeg et billedlig tal. Jeg som dette korset gjelder. For da Jesus døde, var det for meg han døde. Han døde i stedet for meg. Det betyr at denne person som dette korset er satt over, gjelder ingenting. Jeg er her. Mitt gamle menneske er her. Og det er alt annet enn død, det må jeg innrømme. Men dette gamle menneske, det er lik null for Gud, for å bruke bildene. Det at jeg da også regner det lik null, det er selvfornektelse. Og fornekter jeg meg selv, da vet dere, da blir det umulig å tjene synden. Fornekter vi selvlivet, da fornekter vi det som all vår synd springer ut av. Og da kan ikke synden få makt over oss, selv om den er der i oss. Og selv om det nok hender at vi forgår oss, ja, det gjør det. Vi unngår ikke at det gamle mennesket setter preg på oss på en eller annen måte. Men det vi unngår er at det får utfolde seg, og at det får herredømme, og at vi er under dets makt, det unngår vi. Vi blir tross alt under Jesu makt og herredømme. Vi kommer med andre ord til å følge Jesus. Og det kommer bokstavelig talt altså til å gå som Jesus sier, at vil noen komme efter meg, sier han. Da kan det bare skje på en måte. Da må han fornekte seg selv. Ta sitt kors opp og følge meg. Det er det vi gjør ved å fornekte oss selv. Da kommer altså Jesus til å gjelde for oss. Og da lar vi ham gjelde for oss. Og så husker dere at det som står under korset, det teller ikke. Da skal ikke vi regne med det. Skjønner dere nå gjennom dette bildet, kan gjøre klart hva det vil si å regne med seg selv. Hvor galt det er. Og hvor i overensstemmelse og pakt med Guds ord er når vi sier, du skal ikke regne med deg selv. Det er nettopp det du ikke skal. For Golgata kors betyr, du skal ikke regne med deg selv. Men med Jesus. Han er blitt ditt vederlag. Du har nok følt det, selv om du kanskje ikke har tenkt på det i denne, på det, akkurat i forbindelse med dette ordet på denne måten. Og du har formulert det med de ord. Denne sak, men du har følt det. Du har ikke noe å gi til vederlag for deg selv. Det har du følt. Det vet du. Det er det som har vært vanskeligheten, ikke sant? Nei, men nå er Jesus der. Han er ditt vederlag. Hvorfor kan du ikke la ham gjelde? Hvorfor kan du ikke la være å regne med deg selv når ikke Gud regner med deg? Du kan ikke protestere og si, ja, men jeg er sånn og sånn. Ja, sier Gud, jeg vet det. Det er nettopp derfor jeg ga min sønn til vederlag for deg. Fordi du er slik. Jeg vet at du er slik. Og det er nettopp derfor du skal fornekte deg selv.
Ser du at dette med selvfornektelse hører sammen med evangeliet, ikke med loven? Selvfornektelse er ikke en lovgjerning, men det er, hadde nær sagt, et annet ord for å tro, holdt jeg på å si. Det er kanskje ikke helt korrekt å si det slik, men det står i relasjon til troen, hjertets tillit til Jesus. Selvfornektelse, det er troens sikre ytring i livet deg. Like sikkert som troen er at hjertet er rettet på Jesus, så følger det med at et menneske sier nei til seg selv. Det er hvor troen får lov å virke. Det henger nøye sammen med troen. Og det henger nøye sammen med Jesus' død og tredje gjerning, og det hører inn under evangeliet, ikke under loven. Det er ikke annet enn å fornekte seg selv, det som det står i Romerne 6:11. Således. Altså fordi vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Og fordi når Jesus, etter å være død for våre synder, har stått opp på graven, så står det at døden har ikke mer noen makt over ham for sin død. Den døde han en gang på synden. Men sitt liv, det lever han for Gud. Således skal også i akte eder som døde for synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Fordi det er i vårt sted han har gjort alt dette her. Jeg vet at det vil ikke noen mennesker falle på å si at Romerne 6:11, at jeg skal få lov å anse meg som død for synden og levende for Gud i Jesus, at det skulle være en tvang, eller en trelldom, eller en lovgjerning, eller noe slikt. Men det er bare et annet ord for selvfornektelse. Det er det Jesus taler om, og det som gjør dette ordet så betydningsfullt på en måte er at fordi Jesus talte om dette før han døde på korset i Matteus 16. Og apostlene på det tidspunkt var i en stilling hvor de enda ikke kunne forstå dette her. Så er ordet formulert på en måte som gjør at det kan hjelpe oss, og enda før vi forstår noe av det. Misforstå meg nå ikke da. For gjennom dette får vi jo en riktig forståelse av det. Derfor er det så godt å få se på det bibelske forløsningsbegrepet, altså sannheten om forløsningen i Kristus Jesus, ut fra dette ordet her i Matteus 16, sammenlignet med Matteus 20:28. For de to ordene henger nemlig nøye sammen. Selv om det går en tid imellom, så er det 20:28, det har altså noe med det å gjøre at Jesus har stilt det spørsmålet til apostlene før. Som vi ser i Matteus 16. Så vil du skjønne det at dette at du skal fornekte deg selv, det er ikke en plikt som Jesus legger på deg. Men er det at du skal få lov til å ta konsekvensen av den salige kjensgjerning at Jesus døde i vårt sted. Det skal du få lov til. Du skal vite at det gjelder deg. Du skal vite det at den som vil berge sitt liv, han kommer til å miste det. Men den som mister sitt liv, det er jo det jeg gjør når jeg akter meg død for synden og levende for Gud i Jesus. Altså, jeg klarer at det teller ikke det tallet som står under korset. Jeg teller ikke her. Da mister jeg jo mitt liv, altså selv livet, for Jesus skyld. Men da finner jeg meg selv, da finner jeg nemlig mitt liv. Da blir jeg meg selv på den riktige måten. Ikke gjennom selvlivet, men gjennom forløsningen i Kristus Jesus. Jeg finner mitt liv i Jesus, og gjennom det blir jeg virkelig i ordets sanne og riktige mening meg selv. Vil dere se på dette ordet når dere kommer alene? Tenk over dette her. Jeg er sikker på jeg skal få mye hjelp av det vi har snakket om utifra Matteus 16.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Ja, jeg gikk og hørte forskjellige forkynnelser, sa Fredrik her. Men det ingen forskjellige forkynnelser, det bare en forkynnelse som fører fram til målet. Men det mye forskjellige forkynnelser ute og går. Og alle sammen vil jo snakke om nåden. Det jo ingen som sier at det ikke nåde å få oss Gud, av de som skal forkynne en kristen forkynnelse da. Jo, hvis det nåde å få. Men jeg vil spørre deg hvor ofte hører du om stedfortrederen. Han så gjelder for deg både i frelsespørsmål, altså i det du blir frelst, Kristus i mitt sted, og resten av livet. Vi har en stedfortreder som gjelder for deg livet ut. Og det hører du ikke så ofte om. Nei da, når du har blitt frelst, så det mer og mer opp til deg. Så skal Gud hjelpe deg, og så skal du få mer av den hellige ånd, og så videre og så videre. Du kjenner vel til det. Nei, en stedfortreder, her og nå i denne stund, og resten av livet. Jesus Kristus, Guds sønn. Og når det gjelder dette månen, så var det jo dette som Fredrik var inne på i Efeserne 1:13, så står det jo også at dere fikk den hellige ånd, når da? Da dere kom til tro på Kristus. Det ikke noe sånn ekstra som kommer etterpå, liksom, og skal fylle opp det du mangler. Men det du tok din tilflukt til Jesus fordi du ikke hadde noe annet håp enn ham, som Herren hadde forkynt deg ved ordet, så fikk du den hellige ånd. Og så har han sin oppgave i ditt liv. Hvordan den skal arte seg eller ikke, det jo opp til Herren, men i alle fall, har du Jesus, så har du ånd. For meg så ble det sånn at jeg stanset for noen vers i Johannes 8 i kveld. Det Jesus som i samtale med noen jøder som har kommet til tro på ham, står det. Det skal du legge merke til. Og litt ut i den samtalen så går vi inn da i vers 37. I Jesu navn. Jeg vet at dere av Abrahams ett, det Jesus som taler da. Men dere søker å drepe meg fordi mitt ord ikke får rom hos dere. Jeg taler det jeg har sett hos min far, og dere gjør det dere har hørt av deres far. De svarte og sa til ham, vår far Abraham. Jesus sier til dem, var dere Abrahams barn, da gjorde dere Abrahams gjerninger. Men nå søker dere å drepe meg, et menneske som har sagt dere sannheten. Den som jeg har hørt av Gud, det gjorde ikke Abraham. Dere gjør deres fars gjerninger. De sa da til ham, vi ikke født i hor, vi har en far, Gud. Jesus sa til dem, var Gud deres far, da hadde dere elsket meg, for jeg kommer fra Gud og utgått fra ham. For jeg heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. Hvorfor skjønner dere ikke det jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord. Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen, og står ikke i sannheten, for det ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han en løgner og løgnens far. Jeg slutter der. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. De jøder som Jesus taler med her, om dem leser vi noen vers lenger fremme i vers 31 i samme kapittel hos Johannes. Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham, dersom dere blir i mitt ord, da dere i sannhet mine disipler. De var kommet til tro på ham. Det vi virkelig kan undre oss over når vi leser denne ordvekslingen mellom Jesus og dem, jo at det faktisk står at de var kommet til tro på ham. Du som her i kveld, du sier vel også det at du tror på Jesus, gjør du ikke det? Ja, det gjorde de også. De bekjente det blant de andre jødene, at vi kommet til tro på Jesus. De var kommet til tro på ham, står det. Er det et vittnesbyrd også om deg, det at du kommet til tro på Jesus? Det var det om dem. Jesus sier det selv. Men Jesus hadde et ord til dem som du hørte, og der falt de åpenbart igjennom.
Og ordet var dette, dersom dere blir i mitt ord, da dere i sannhet mine disipler, blir i mitt ord. Men hør hvor han må plassere dem i forhold til dette, han som bærer navnet sannheten. Hvorfor skjønner ikke dere det jeg taler, sier han. Han talte jo rett ut. Aldri noe sånn mystisk ved det Jesus sa. I alle fall ikke stor og det hele. Når han talte om sin frelse og hvem han var og hvor han kom fra, så talte han rett ut. Ved et tilfelle så går jødene til han og sier, «Er du Messias, så si oss det.» Hva svarer Jesus på det? «Jeg har jo sagt dere det», sier han. «Men dere vil ikke tro.» «Hvorfor skjønner ikke dere, det er ikke det jeg taler, fordi dere ikke tåler å høre mitt ord?» Dere har djevelen til far. Svært. Dette er mennesker som fikk også vitnesbyrd og de trodde på Jesus, og så har de djevelen til far. Hvilket ord var det de ikke tålte da? Det var sannhetens ord. Da det kom fra hans munn, hans hjerte, som er sannheten. Det var det ordet de ikke tålte å høre. Kunne ikke ta det til seg. Fordi det satte alt deres eget til sies. Det sletta ut alt dere selv hadde, og så kom jo inn for Gud med. Og så fikk de noe annet i stedet for. Stedfortrederen. De kunne rett og slett ikke ta imot det av de som han sier hadde djevelen til far, og det forklarer han oss. Det ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han en løgner og løgnens far. Så kan du jo spørre da, hvordan skulle løgn og sannhet kunne gå sammen? Det umulig. Nei, der sannheten går inn, hør du, der driver den løgnen ut. Slik som vi leser apostelgjerningen 26:18, om de som virkelig blitt frelst ved Jesus, at de har gått over nettopp fra Satans makt og til Gud. Altså fra mørke til lys, fra løgn til sannhet. Løgn altså en makt, forstår du. Satans makt som han binder folket ved. Så lenge dette ikke løst, altså, så sitter mennesket fast hos han. Og så nevnt, altså, der Jesus sannhet, altså Guds ord sannhet går inn, der brytes denne makt. Lyset skinner i mørket. Avslører det og driver det ut. Kunne gått inn i dette lokalet her, og så slått alle lyset og gått inn her, du kunne snubla rundt her i natt, og så ikke sett hva som var innholdet her engang. Før du slo på lyset, så driver det mørket ut, og da ser du. Jeg vet, sier han, at dere av Abrahams ett. Det var ingen hemmelighet. Slik begynner altså vår tekst her da. Og dette viktig for oss å få med oss altså. Han benekter altså ikke de faktiske forhold. Det gjorde han ikke. Men han benekter altså den vekt de la på dette og den tro de hadde til det. Det tar han straks fatt i. Det vel undre at dersom dere virkelig Abrahams barn, sier han. At det ikke også gjør hans gjerninger, men tvert imot. Hvordan kan det henge sammen, altså? Stanser ikke dere opp til det dere opp til ettertanke, ikke sant? Da må det jo være noe som ikke stemmer. Nå hadde de til og med sagt ja til Jesus, som vi gjerne kaller det. Nå har de sagt ja til Jesus. Svært, ikke sant? Vi kaller det gjerne det vår tids kristenhet, men de var altså ikke villige til å stå på den grunn som heter Jesus alene. Er du det? Er det der du oss? Er det ditt kristenliv, Jesus alene? Eller har du noe i tillegg? Noe mer? Stedfortrederen fikk ingen plass hos dem, forstår du. Nei, de ville også ha med seg sitt eget, og i dette tilfellet at de var jøder. Kanskje du vil ha med deg at du har sagt ja til Jesus?
Du har bestemt deg for å følge han, du har tatt standpunkt for ham. Kanskje har det kostet deg en del det å høre Jesus til. Og så har du det, kan du sette deg inn på konto. Og så kan det være mange sånne ting i livet. Og så har du hatt opplevelse med den hellige ånd, og kanskje du har fått bønnesvar, og ja, så mange ting. Og så må Herren føre deg ned dit, hvor du ser dette her, det er Jesus alene. Det er det jeg har i ham. Det er det Gud har gitt meg i ham. Det er det eneste som teller i denne sammenhengen. Ikke noe annet. Og det er det som er så vanskelig for oss. Det er det som er så trangt. Den smale vei og den trange port. På den smale vei til kilden. Alt mitt eget dømt jeg så, skriver en sanger. Det lå der i grus alt sammen. Det var en ting som sto igjen. Det var kilden. Jesus Kristus. Livets kilde. Som er Guds navn. I egne øyne. Disse her hellige. Eller helliget Herren fra unnfangelsen av. Men det finnes ingen annen hellighet i denne fallende verden, forstår du, enn den som er i Jesu person. Det er den eneste hellighet som finnes for Gud. Det er den som er gitt oss i Jesu Kristi person. Der han har tatt bolig et hjerte ved troen, den sanne levende tro, som er en hjelpeløs fortapt synders tilflukt til Jesus. For å si det luthersk rosiniansk, om du vil. Til ham som er offerlammet deres, kun der er hellighet i verden. Har du fått ta din tilflukt til dette offerlammet, altså til det offer som Gud sendte til jord for å gjøre soning for dine synder, for å kjøpe deg fri? Har du det, så er du et hellig menneske for Gud. I det øyeblikket det skjedde altså at du måtte slå deg for ditt bryst og si som tolleren, «Jeg, arme, syndige menneske, se nåde til meg, for Jesu Kristi skyld!» I det øyeblikk var du rettferdiggjort for Gud. Det har du Gud se Jesu eget ord på. Denne tolleren, hva sier han om han? Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Gud kunne tatt han opp rett i himmelen der og da. Han var en synder. Vi kjenner det selv. Jeg ser det. Jeg synes tvers igjennom. Gud, se nåde til meg. Så klær han deg i Kristus. Pakker deg inn i han om du vil. Hellig person. Hvorfor det? Fordi du har blitt så hellig langt ifra. Du er hellig i Kristus. Du er omsluttet av hans hellighet. Kun der er de hellige altså. De hellige i Efesus, de hellige i Korint, de hellige i Rom og så videre. Det er en av disse menighetene Paulus skriver til som ikke får den betegnelsen, og det er galaterne. Han skriver ikke til de hellige i Galatia, for de hadde falt ifra. De hadde vendt seg til gjerninger i tillegg til det som var gitt dem i Kristus. Der må han gå inn også med sterke ord og prøve å føre dem tilbake til det som har gått tapt. Det er stort det du har kalt det, forstår du. Det er uendelig stort, det er ingen som fatter det. Men du får altså ikke blande ditt eget inn i det. Det har sin grunn i ham som ser i nåde til deg alene. Det går ingen annen vei inn i helligdommen enn den som går om det blodige korset, hvor alt ditt ble hengende igjen. Den som virkelig er kommet til sannhets erkjennelse, den som hans ord blir værende i, som han taler om her, det er knapt noe han takker Gud så hjertelig for, som at hans eget er korsfestet med Kristus. Jeg slipper å regne med det. Hverken det er godt eller ondt, det spiller ingen rolle. Dette har ikke noen betydning, altså frelsen ble fullført for 2000 år siden, som Fredrik var inne på.
Det Guds ord det. Det ble naglet til korsets tre der nede på Golgata. Der forsvant din synd I nådens hav. Og det det Herren forkynner deg fra himmelen altså. Det nok det som Jesus gjorde. Det jo ikke bare en sang det. Det jo Guds eget ord. Det spørsmålet det nok for deg? Eller vil du gjøre som disse jødene og begynne å krangle med han om det? Må du gi deg Jesus, det mer enn det. Vi har jo også. Nei, vi har ikke noe innenfor Gud. Annet enn ham som gitt oss og alt som I ham. Korsfesta med Kristus, det det store som synderen takker for. Korsfesta med Kristus og tatt bort fra Guds åsyn, han ser det ikke mer. Har du hatt noen synd I dag? Jeg vet ikke, jeg kjenner deg jo ikke hva du har levd I dag. Har du hatt noen synd I dag? Vet du det at hvis det hadde skjedd uten Kristus, hadde du endt I helvete? Men nå blir det ikke regnet med en gang. Han ser det ikke. For du I Kristus. Det ingen fordømmelse for den som I Kristus. Det onde tatt bort I ham. Var det ikke så, da var det jo loven som skulle frelse oss, ikke sant? Legger du noe til dette her, så det loven. Ja, da må du oppfylle den. Og snubler du I ett bud, så du skyldig I hele loven. Kan du prøve deg hvis du vil det? Når den som har sett dette her, han takker Gud innelig av hjertet også, for den veien som Gud har åpnet til himmel og salighet. Det hans kjød, står det. Det adgangen til himmelen. Hans kjød, ikke mitt og ditt, for all del. Jødene tok jo Jesus sanne forkynnelse som en veldig fornærmelse, vet du. De hadde jo vendt seg til å betrakte seg selv som noe fremfor andre folk, ikke sant? Men han som var årsak til at de var, altså dette fremhevet folket, han forkastet de da han kom til dem. Kjente han ikke. Men det også en kraftig advarsel til oss hedninger, kristne, om du vil. Hedningene jo, vi jo ikke noe annerledes vi, vet du. Vi ikke noe bedre enn disse jødene. Vi ikke annerledes enn dem. Det samme elendige kjøde. Som fører oss på akkurat de samme avveier. Så snart vi får et eller annet godt om oss selv, så griper vi liksom tak I det, og så setter vi det inn på kontoen vår, ikke sant? Og om det kommer noen til meg etterpå, sier I kveld preka du virkelig godt, Einar. Og du verden, ja. Jeg skulle så gjerne ta vare på det, ikke sant? ja. Og du, jeg har en snådig Gud. Han tar det fra meg. Han vet å føre deg dit at du må legge det fra deg igjen. Ellers så hadde vi bygd oss opp noe eget. Ved siden av Kristus, og det vil du snart ha I stedet for ham, vet du. Var som en av disse her karismatiske ungdommene oppe I Trøndelag sa, var med I denne karismatiske menigheten, og det var ikke måte på hvor åndelig de var. Vet du hva han sier? De likte nok ikke det de lederne, skjønner du. Men der kom det rett fra hjertet. Vi har ikke bruk for Jesus lenger, sa han. Vi har ånden. Ja, ser du det? Det var akkurat det som var sannheten. Og der de levde, alle sammen. Men disse lederne var jo smarte nok til ikke å si det. Snakker jo bare om ånden, og hva ånden skal gjøre, og virke, og alt det der. Det der Jesus ikke der heller ikke ånden, det kan du være ganske sikker på. For det ett og samme. Det Jesus Kristi ånd vi har med å gjøre. Til og med den altså som har sølt vekk livet sitt og befinner seg I rennesteinen, som det gjerne kalles. Han vet å forsvare seg selv altså når det begynner å påpeke hans situasjon. Han ligger der altså I sitt eget spy, om du vil. Og så begynner han å snakke. Hva I verden har du gjort av livet ditt? Du ligger der som en sånn en. Og så reiser han seg opp, og så, du verden, du skal få høre. Han vet å forsvare seg, ikke sant? Sånn vi. Det ikke noen enkel sak for noen av oss å svelge unna sannheten,
bøye seg for den altså, og ikke minst å vandre I den, som vi sier. Bli væren I denne sannheten om hvordan det fatt med oss. Det vil si I sannhetserkjennelse, som Guds ord kaller det. Derfor så kan du også midt I forsamlingen støte på den høyeste selvforherligelse til I alle fall slik som egen verdifullhet, ikke sant? Kjenner du den? Mm. For Gud, verdifull for Gud, eller jeg har sagt ja til Jesus, jeg har tatt standpunkt for ham og lignende ting. Altså, alt dette for å beholde I alle fall noe for seg selv. Jeg ikke alldeles fortapt, altså. Jeg sa da I det minste takk for frelsen. Tror du det at du skal stå der I himmelen dag foran denne hellige troen og så si at jeg sa I alle fall ja, jeg trodde I alle fall, som om Gud må tilregne noe som helst av den grunn. Der det bare ett navn som gjelder, forstår du. Og det best at du og jeg blir klar over det mens vi enda på vei dit. Det bare ett navn som gjelder der. Og det ikke ditt. Det Jesu Kristi navn. Og det gjelder for deg uansett hvor dårlig det står til med deg, altså. Men det sannhet som må til. Det bare sannheten som kan frigjøre. Sannheten jo den. Vil du se hvordan det vil gå deg om du møter Gud slik du I deg selv? Hvor skal du se en da? Da kan du jo ta et blikk på Golgata. Dine synder han har her. Sånn vil det gå. Det var så ille, står det, at han svettet blod I Getsemane. Han skulle inn for den hellige Gud med synd. Du hvor takknemlig vi skulle være for at han var villig å gå denne veien, altså. For at du og jeg skulle slippe å gå dit. Og møte Gud med våre synder. Noe verre kan ikke skje oss. Folk elsker jo å se på seg selv som frie, og jo mer de kan få kastet av seg dette kristne åket, som de gjerne kaller det, jo friere blir det liksom I eget omdømme da. Du ser de kaller seg ved fine betegnelser som fritenkere. Fritenkere, som om tanken fri, ikke sant? Når du ikke har med Gud å gjøre. For eksempel, men hvordan kan du bli fri når du forkaster sannheten, altså vender deg til løgnen? Du blir jo bunnet. Det var en som sa det sånn at Gud hadde gitt deg med ett bud, du skal ikke ete av det treet. Ett bud. Og så vil de bli fri fra Gud, og bli fri. Hvor mange bud har vi I dag? De går ut Norges lover og ser mange... Ja, vi fri? Ble vi fri? Ja. Altså, å vende deg til Herren, setter deg en total frihet på det, altså mer fri enn det Adam og Eva var. For de hadde nå et bud. På deg ikke lagt et eneste bud. Jesus oppfylte dem alle. Det fritt. Da blir dere virkelig fri, sier han, om dere får del I sannheten. Nei, da får vi kaste oss dette her, da blir vi fri, sier de. Det langt ifra. Men det var det disse jødene også mente om seg selv, at de var frie, som vi leser om det tidligere I samme kapittel, hvor Jesus forkynner dem et gledelig budskap. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere, sier han. Det var det budskapet de fikk fra han der. Men hva var reaksjonen deres på dette her? De svarte ham, vi Abraham sett og aldri vært trell under noen. Så de begynner å peke på seg selv, hva de allerede har. Hvordan kan du da si at dere skal bli fri? Vi jo fri. Ser du, de avviste hans gave på grunn av tro på det de allerede var I besittelse av, altså. Slik møter menneskene denne sannhetens tale også I dag,
Hvordan kan du komme her og dømme oss? Vi alminnelig bra mennesker. Jeg har snakket med en del mennesker på min vei når jeg reiste omkring og forkynt og sånn. Ungdommer og frimodige som bare det. Og så kan jeg bare stille av og til et så enkelt spørsmål. Hvordan ble du frelst? Hvordan ble jeg nå egentlig det? Og så, de kjenner ikke Jesus. De kjenner ikke denne frelse som de da skal gå ut og evangelisere andre med. Du kan ta et enkelt spørsmål, så ser du at de sitter jo fast. Hva det som gjør at du kaller deg en kristen i kveld, du som her nå? Hva grunnlag det du gjør det på? Hva det som får deg til å ta så stor bekjennelse i din munn? Du finner det bare svar i en plass, gjør du ikke det? Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Ikke noe annet, altså. Nei. Vi kan ikke ta oss til noen ting når det gjelder det å forkynne Guds ord. Vi kan ikke begynne oss å svinge sveiper og sverd eller hva det måtte være. Vi må bare holde oss til Guds ord, altså sånn som det står, og så får vi prøve å formidle det. Så og be om nåde til at det måtte nå noen. Men det ikke tvil om at forkynnelsen opp igjennom i mange, mange årtid nå, den har vært lovisk, rett og slett. Jeg har blitt frelst i evangeliet selv, så jeg kan si det, jeg kan vittne om det. Jeg gikk i årevis og sleit, og det ene forkynneren etter han hadde store ord på seg, og du, han var fantastisk å høre på. Men jeg hørte på det, jeg fikk ingen hjelp. De kunne ikke hjelpe meg. Og hvorfor det fikk jeg å se da jeg selv kom igjennom til livet i Gud? De hadde altså ikke det ordet inne selv. Husker jeg talte til meg om denne unggutten Samuel, ikke sant? Som gikk der under Elis tilsyn, presten. Og så står det om Samuel at han kjente altså ikke Herren, for Herrens ord var enda ikke blitt åpenbart for ham. Ser du det? Eli kunne ikke hjelpe ham. Men da Samuel fikk hjelp, ordet ble åpenbart for ham, da så han hvor Eli befant seg. Er du med? Ja. Dette helligåndens lys er det vi trenger iblant oss folk. Ellers kan vi holde på og forkynne, og det ene teologien etter den andre, og store tanker, og så videre, og så videre. Vi kan sitte og høre på disse foredragene i uker og måneder og år. Det vi trenger at Helligånden kunne komme og nå hjertene våre gjennom det ordet som blir forkynt. Det er det eneste som kan berge oss. Det er at Gud ser i nåde til deg og tenner etter lyset i hjertet ditt. Ved ord om Jesus Kristus. Jeg hørte en bibeltime på et arbeidermøte for noen år siden. Jeg ble ganske overrasket over å høre det, for det var en velsignet bibeltime. Han talte om forskjellen mellom kristelighet og kristendom. Han fikk det virkelig fram. Dessverre så ble ikke den tatt opp. Men den skulle jeg gjerne hatt. Å være kristelig er ikke det samme som å være kristen, vet du. Du ser henvisning til det de mener at de allerede har, ikke sant? Det er noe de ser på som så verdifullt at det bør regnes med. Og så får vi denne søtladende kristendommen, hvor vi er så verdifulle i oss selv at Gud selvsagt må elske oss. Han kan jo ikke ta øya fra oss, vet du. Nei, vi er så verdifulle, ikke sant? Hør du? Av den grunn, han må elske oss av den grunn, altså, hva vi er i oss selv. Men grunnen, altså, den hele og fulle grunn til Guds kjærlighet og for deg, kjære venn, den finner du ene og alene i Guds hjerte. Han er sånn.
Han elsker dette fortapte og forkomne. Han må gripe inn. Han ser for seg hva han kan gjøre ut av deg. Det var da, kan han gjøre noe ut av deg? Jo, ved renselsen I lammets blod. Som vi leser I Efeserne 1:4, for I ham, Jesus altså, har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Når du leser sånn, så legg merke til, for at vi ved det skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. At han utvalgte oss I Kristus før verdens grunnvoll var lagt, altså før du og jeg I det hele tatt var kommet inn I dette livet. Hadde han utvalgt deg I Kristus til å være hellig og ulastelig? I ham, merkte han det, så jeg går til avslutning med det. Men altså, kan du ikke forsone deg med det budskapet, ja, så ender du opp blant disse som Jesus taler disse alvorlige sannhetens ord til I teksten her. De som hadde løgnens far til sin far. Han må rive oss altså ut av dette løgnens mørke som binder oss ved at han får tenne sitt lys I vårt hjerte ved sannhetens ord. Ved at dette ordet begynner å gå opp for oss. Kanskje du sitter her som jeg også ofte gjorde, og kan gripe meg selv I det igjen også. Du sitter og skal liksom ha tak I det nå. Om det kunne skje noe veldig liksom I mitt hjerte, så jeg kunne se noe. Nei, hør du Guds ord, så sant det Guds ord. Så skal det ordet gjøre det. Føre deg til sannhet. Føre deg inn I hans frelse. Bevare deg I denne frelse. Men gå ikke etter noe annet. For det bare ordet som kan gjøre det. Til det har han også sendt sin ånd som nettopp betegnes som var da som sannhetens ånd. Han som forkynner og åpenbarer sannhet. Du får aldri ham til å forkynne noe annet enn sannhet, skjønner du. Og det gjør han altså med det ene mål for øyet, å bringe deg til himmel og salighet. Det ikke så om å gjøre å bli en så stor og veldig kristen og alt det der det her I dette livet. Det som om å gjøre, det at du når det målet han har satt for deg. At du skal våkne opp der en dag, og ikke et annet sted. For det bare to alternativer. Det bare to utganger av dette livet. Det enten eller. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Og du ser nåde til oss, Jesus. At dette av ditt ord ved din hellige ånds gjerning kunne bringes inn I vårt hjerte. Så vi ser og kjenner deg og henger fast ved deg, Herre. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Amen.

0: videre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: I kveld skal vi altså gjennomgå fra vers 5 I Hebreerbrevets første kapittel til og med vers 4 I kapittel 2. Nå ber vi først. Kjære gode Herre, takk for at du sammen med oss. Ved din gode hellige ånd og ditt eget gode ord. Takk for at vi skal få være samlet om ditt ord. Nå ber vi om at du må åpne det for oss, Herre. Vi skjønner jo ingenting av ditt ord.

men du kan åpne det og gjøre det rikt og godt for oss slik som det i virkeligheten er. Vi takker deg for at du har gjort det så mange ganger før, og nå ber vi om at du vil gjøre det igjen. For ditt navns skyld. Amen. Hvis noen hadde bedt meg om å sette en overskrift over Hebreerbrevet, og dermed over brevets innhold, ville jeg ha valgt et vers fra brevets 8. kapittel som overskrift. Det første verset i brevets 8. kapittel. Der står det: men en hovedsak ved det som her sies, er dette: vi har en sådan ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene. Hebreerbrevets innhold er først og fremst et budskap om den nye pakts guddommelige og himmelske ypperste prest, Jesus Kristus, Guds sønn, og hans trofaste forbundstjeneste ved majestetens høyre side i himmelen for alle de kristustroende på jorden. Det er hovedsaken. Hebreerbrevets forfatter er helt åpenbart et sterkt og klart sjelesorgerisk anliggende og sikte med sitt brev til sine lesere. Og det kommer nettopp fram når han skriver: vi har en sådan ypperste prest. Er det vanlig og naturlig for dere å sette en strek under et ord eller en setning i Bibelen deres, foreslår jeg at dere setter en tykk rød strek under de ordene i kapittel 8, vers 1. Vi har. Det er tydelig at Hebreerbrevets forfatter er ivrig og målbevisst i sitt brev på at hans lesere skal oppdage på nytt og holde fast i troen alt det de eier eller har ved troen på den ypperste prest. Nettopp dette var åpenbart, ifølge brevets innhold, begynt å blekne for brevets adressater med de meget alvorlige følger det kunne få. Det var altså begynt å blekne for dem hva de eide, hva de hadde i den himmelske ypperste prest. Synet på Jesus og alt det en kristen eier i troen på ham, av frels og salighet, både for tid og evighet, kan også komme til å blekne for oss kristne som lever i dag, av flere grunner. Følgelig trenger vi ikke mindre enn Hebreerbrevets første lesere å bli minnet om denne hovedsak: vi har en sådan ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelen. Vi blir så lett opptatt av alt det vi ikke har. Vi har så liten tro. Vi har så liten seier over synden. Vi har så liten frimodighet. Vi har så lite åndsfylde. Vi har så lite innsikt i Guds ord, og så videre og så videre. Hebreerbrevets forfatter sier: vær nå først og fremst opptatt og av hele din oppmerksomhet rettet mot det du eier og har i din ypperste prest i det himmelske. Det samme hovedsak i evangeliet Lina Sandell synger om i en av sine åndelige sanger som vi nettopp har sunget. Jeg har en broder ved Guds side som alltid treder frem for meg. Leser du nøye og aktpågivende igjennom denne kjente evangeliske sangen når du kommer hjem, vil du merke at det er to ord Lina Sandell bruker gang etter gang akkurat i denne salmen. Jeg har, jeg har, jeg har, jeg har. Ved troen på Jesus har hun så meget. Men det er altså tydeligvis lett for at dette jeg har kan blekne i livets kamp og strid for en kristen.
Derfor er ikke for ingenting at hun begynner denne sangen med følgende bønn: «O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er.» Det vil si: «O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se alt jeg har i deg, alt det som er gitt meg i deg og gjennom deg av min himmelske far, i min himmelske ypperste prest ved troen.» Det samme sjelesørgeriske anliggende har altså også brevbrevsforfatter med sitt brev for sine lesere. Det vil si at de måtte få hjelp til å se klart alt det de eide Jesus ved troen, slik at de ikke ventet tilbake til det som bare er forbilder eller skygge av ham som skulle komme, og som nå er kommet til Jesus Kristus, evangeliet om ham. Som allerede nevnt i forrige bibeltime over Hebreerbrevet, setter brevets forfatter av sjelesørgeriske grunner opp en motsetning mellom den gamle og den nye pakt, det vil si mellom løft og oppfyllelse, mellom det som bare forbilder eller skygger, og det som er den åndelige realitet eller virkelighet, og mellom det som er antikvert og foreldet, og det som er det nye og blivende, eller det evige og himmelske. På denne bakgrunn, og med dette siktet, taler eller skriver han, som også allerede nevnt, om at Jesus, han som er avglansen av Guds herlighet og avbildet av Guds vesen, følgelig er større, ja, meget større enn alle åpenbaringsbærere og Guds tjenere i den gamle pakt. Jesus er større enn englene, han er større enn Moses og alle de øvrige profetene vi møter i det gamle testamentet, han er større enn ypperstepresten Aron, og hele den gamle testamentlige offertjeneste og det davidiske kongedømmet som er innsatt av Gud er bare et forbilde på frelserkongen Messias, som altså er Jesus Kristus. Sagt med andre ord: Jesus er i sannhet større enn all og alt i den gamle pakt. Hvordan kan noen, det vil si en kristen, på denne bakgrunn begynne å vende ryggen til det som er større, for enda en gang å søke det som er meget, meget mindre? Det er Hebreerbrevets forfatters sjelesørgeriske spørsmål til sine lesere. Både i Bibelen og særlig i senjønnedommen spiller englene en meget betydelig rolle. For den som har et materialistisk verdensbilde, eller er fanget av såkalt bibelfornektende teologi, er selvfølgelig engler og alt som har med dem å gjøre i den bibelske virkelighetsforståelse, sagn eller eventyr, intet annet. I Bibelen derimot er englen en realitet, eller en virkelighet, på samme måte som alle andre av Guds skapninger, for eksempel mennesker. Riktig nok er ikke englene til vanlig tilgjengelig for et menneskes sanseapparat, men det gjør dem ikke mindre virkelig av den grunn. Bibelen regner helt tydelig med engler og deres tjeneste for Gud, og det gjør følgelig også en kristen som ved troen er overbevist at Bibelen er Guds ord og dermed sannhetsbok. Ja, en kristen regner rett forstått også med engler i sitt eget liv og i sin egen tjeneste for Gud. Den som er fortrolig både med det gamle og det nye testamentet, vet at englene, det vil si Guds tjenere og budbærere, stadig opptrer på den frelseshistoriske arena i Bibelen, for eksempel i forbindelse med budskap om Jesu fødsel, selve fødselen og hans tjene liv og gjerning for syndere på jorden. Og i Bibelens siste bok, Apokalypsen, altså Johannes' åpenbaring, som er så sentral for Guds rikes endelige seier, der har Guds engler en svært dominerende og sentrale plass i gjennomføringen av rikets komme. Meget tidlig i Hebreerbrevet, det vil si i brevets åpning,
skriver brevets forfatter at Jesus er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn fremfor dem. Med det gir han uttrykk for at mens Jesus er Guds sønn fra evighet, det vil si uskapt, og avglansen av Guds herlighet og avbildet av hans vesen, er englene skapte vesener. Englene er ånda i Guds frelseshusholdning med menneskene. For å si det kort og konsist, Jesus Kristus er sønnen i huset, det vil si Guds hus. Englene derimot er bare skapte tjenere i huset. Hebreerbrevets forfatter bruker så 7 henvisninger til Det gamle testamentet i det følgende, for å gi en fyldig Bibels begrunnelse for at Jesus i sannhet er blitt så meget større enn englene. Dermed røper han for det første at han er en ekte bibelteolog i sin forkynnelse og undervisning av den kristne tro. Han sier med andre ord ikke det som er blitt så vanlig i vår tid både blant lek og lærd, at dette er noe min mening, eller slik oppfatter jeg det, eller slik føler jeg på det. Hebreerbrevets forfatter går til Guds ord, for hans vedkommende Det gamle testamentet, og henter fram skriftens klare vitnesbyrd i sin forkynnelse og undervisning. Hele denne forkynnelse og undervisning er basert på Guds ord, ikke tanker og meninger som kommer fra han selv. For det andre er det helt klart at han er skriftteolog også på den måten at han vet og formidler videre det som er skriftens sentrum og hovedanliggende, nemlig budskap om Guds Messias, det vil si Jesus Kristus, Guds sønn. Han har med andre ord fått det synet på Bibelen, og akkurat her gjelder det nok en gang Det gamle testamentet, det samme synet som Jesus ga sine apostler og første disipler, ikke minst etter sin oppstandelse, og som vi har et glimrende eksempel på i beretningen om Jesus og Emmaus-vandrerne, i siste kapittel av Lukas evangelium. Der begynner Jesus en bibelskole med de 2 Emmaus-vandrerne i forhold til Det gamle testamentet. Det står nemlig, og han, det vil si Jesus, begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Og videre, og han sa til dem, dette er mine ord som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet i Mose lov og profetene og salmen om meg. Da opplot han deres forstand så de kunne forstå skriftene. Hele Det gamle testamentet for en jøde deles i 3, Mose lov, profetene og salmene. Og Jesus sier at i alle disse 3 delene, og i alle skriftene i disse 3 delene, handler om Jesus Kristus, Guds Messias. Det er hovedsaken i disse skriftene. Det er sentrum, det er det vesentligste. Det er også forfatteren av Hebreerbrevets hovedintensjon med sitt brev, at hans brev ved den hellige ånds bistand og hjelp med å opplate lesernes forstand, så de kan forstå skriftene. Det vil si, deres sentrum og hovedbudskap, som er den himmelske ypperste prest, Jesus Kristus. Og det er slik at lesernes hjerte begynner å brenne, på samme måte som hos Emmaus-vandrerne, så de aldri vender seg bort fra Jesus, men tvert imot bekjenner, nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. For det tredje røper Hebreerbrevets forfatter sitt bibelsyn på den måten at han argumenterer med sine bibelhenvisninger fra Det gamle testamentet på at Jesus er meget større enn englene. Han siterer fra 2. Mosebok, 2. Samuels bok og fra Salmenes bok i Det gamle testamentet, og alltid altså på en måte
som viser at det hans overbevisning og syn på de hellige skriftene i det gamle testamentet, at her er det Gud som taler sitt inspirerte ord til sitt folk gjennom en profet eller en salmist. Han nevner ikke navnet på profeten eller salmisten. Han bare sier at han sier. Det uttrykket bruker han flere ganger. Og dermed røper han altså at hans bibelsyn er at Gud taler gjennom de hellige skrifter gjennom sine vitner. Et eksempel fra vers 5 i kapittel 1. For til hvem av englene har han noen til sagt, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Han refererer altså i denne forbindelse ikke noen ord av en eller annen salmist i salmenes bok, men det som er Guds eget ord gjennom salmistens munn. Det første bibelsitatet Hebreerbrevets forfatter benytter er fra salme 2 og vers 7. Og lyder slik i vers 5 hos oss, for til hvem av englene har han noen tid sagt, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Den jødiske skriftutleggelse viser at dette salmestedet ble forstått som et løfte om Messias, og som en bibeltolker med rette påpeker, ettersom dette løftet er for stort til å gjelde et menneske eller en engel, så må det altså gjelde Guds Messias. Ingen engel i det gamle testamentet blir nemlig noen gang tiltalt eller omtalt av Gud med slike ord som disse. Du er min sønn. Her gjelder åpenbart ordene en person som er av samme vesen som Gud selv, og som følgelig ikke passer på noe englevesen. Her handler det nettopp om han som er sønnen, som ikke er skapt som en engel. Når det står «Du er min sønn, jeg har født deg i dag», regnes det for å være såkalt profetisk nåtid. Og det Nye Testamentet viser flere steder at ordene «født i dag» går på Guds gjerning med Jesus på den tredje dag etter hans død på korset, da Gud reiser sin enbårne sønn opp av død og grav, og gir han et nytt oppstandelseslegeme. Du kan lese om de apostlenes gjerninger 13, 32, 33, Romerne 1, 4 og Lukas 1, 32. Det andre bibelsitatet og bibellegg Hebreerbrevets forfatter kommer med er fra 2. Samuels bok 7,14, hvor første del lyder som følger, «Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn.» Den ytre historiske bakgrunnen for dette utsagnet fra en av de historiske bøker i det gamle testamentet er Guds løfte til kong David gjennom profeten Nathan, at Gud vil gi David en sønn som vil trygge hans kongedømme til evig tid. Og nettopp i denne sammenheng sies det altså, «Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn.» Allerede jødiske rabbinere, det vil si skriftlærde, har skjønt at dette løftet går langt, langt utover den historiske situasjonen som gjaldt Davids sønn Salomo. Derfor regnet de denne teksten som messiansk, det vil si som et løfte om Guds Messias. Ja, dette løftet har blitt kalt den historiske rot til messiasforventningene. Og en slik forståelse av teksten kommer blant annet fram i engelen Gabriels hilsen til jomfru Maria, av at hun skal bli fruktsommelig og føde en sønn, Jesus. Og det sies av engelen om denne sønn, han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone.
Etter dette kommer så tredje bibelhenvisning fra det gamle testamentet, som belegg for at Jesus er meget større enn englene. Det vil si fra salme 97,7, som i vår tekst her i Hebreerne 1,6 lyder: Men når han atter fører den førstefødte inn i verden, sier han, og alle Guds engler skal tilbede ham. Den førstefødte er en betegnelse på Jesus, som vi finner flere steder i Det nye testamentet, blant annet i Kolossene 1,18, hvor det tales om den førstefødte av de døde. Av det skjønner vi at denne betegnelsen på Jesus sikter til hans legemlige oppstandelse fra de døde på den tredje dag, og at han som frelser og herre for en ny slekt av forløste, er den første av den gjenløse slekten som står opp fra de døde. Fordi de nå er lemmer på hans legeme, for å bruke et bilde der, fra et av apostelen Paulus brev, så kommer det til å gå med lemmene som det kommer til å gå med hodet. Men han er den førstefødte. Sagt med andre ord, han er altså den førstefødte i den betydning at slik som det gikk med Jesus i oppstandelsen, skal det også gå med alle dem som tror på ham og tilhører ham. Det er dette Jesus taler om i Johannes evangelium, når han sier og lover sine: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, om han enn dør, skal han dog leve, og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Det lille ordet igjen i følgende vers, på gresk palin i teksten, har voldt bibeltolkene meget bry. Hva menes egentlig med ordene når han atter, det vil si palin, fører den førstefødte inn i verden? Tenkes det her på Jesu fødsel, det vil si inkarnasjonen, eller tenkes det nok en gang på hans legemlige oppstandelse, eller kanskje mest sannsynlig på hans gjenkomst, altså det de kaller for parousia? Hva som nå er riktig i denne sammenheng, det er ikke så godt å være klar over. Så en av hovedpoenget akkurat her i verset, det siste ledd: Og alle Guds engler skal tilbe ham. Det er nemlig nok et belegg i teksten fra det gamle testamentet på at Jesus er større enn englene. I den bibelske verden, både i det gamle og det nye testamentet, er det bare en eneste person som kan og skal være gjenstand for tilbedelse, og det er den eneste sanne og levende Gud. Ingen annen. Dermed sies det nok en gang at Jesus som Guds sønn er av samme vesen som Faderen. Mellom Jesus og englene er det altså ikke bare en gradsforskjell, men en vesensforskjell. Han er Guds uskapte sønn fra evighet av, som er gjenstand for tilbedelse. Englene er skapte vesener. Der kommer et bibelsitat fra salme 104, vers 4, for øvrig det fjerde, og det lyder slik: Og om englene, sier han, han som gjør sine engler til vinder og sine tjenere til ildslue. Her sammenlignes tydeligvis englene med naturkreftene vind og ild, som tas i Guds tjeneste, og hurtig og nikjær, som vind og ild utfører sin skapers ordre. Men det er nok ikke hovedpoenget. Det ser vi av det følgende vers, det vil si vers 8. Akkurat som naturkreftene er skapt av Gud, er også englene det. Og akkurat som naturkreftene er Guds lydige tjenere, er englene det likedan. Altså nok et belegg fra det gamle testamentet på at Jesus er større enn engler. Derfor sies det også i følgende vers: Men om sønnen, din troende Gud, står i all evighet, og rettvisets kongestav
er ditt rikes kongestav. Dette sitatet er fra Salme 45 i Det gamle testamentet. I Det gamle testamentet er disse ordene brukt om Gud og hans verdensherredømme. Men det er helt tydelig ut ifra et samlet nytestamentlig vitnesbyrd at dette verdensherredømmet har Jesus fått del i av Gud selv som Guds sønn i opphøyelsen ved majestetens høyre hånd i det høye. Et utsagn om Jesus som brukes flere ganger i Hebreerbrevet, og som korresponderer fullt og helt med Jesu selvvitnesbyrd til sine disipler etter hans oppstandelse: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» At rettvisets kongestav er ditt rikes kongestav, betyr at kongen i dette riket, i all sitt vesen og i all sin gjerning, er rettferdig, og ikke kan være noe annet uten å fornekte seg selv. Fortsettelsen av sitatet fra Salme 45 lyder: «Du elsket rettferd og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre.» Her tiltales og omtales Guds sønn, det vil si den Herre Jesus, direkte som Gud. Og det sies at hans Gud, det vil si hans kjødsdag, eller han vandret også som et sant menneske på jord, at denne Gud har salvet han med gledens olje fremfor dine medbrødre. Både kongen, ypperste presten og profeten ble salvet til sin gjerning i Det gamle testamentet. Disse tre frelseshistoriske embetene fra den gamle pakt er alle forbilder på Messias, hans embed og gjerning, som samles i én person i den nye pakt, nemlig Jesus Kristus, Guds sønn. Han er altså både konge, ypperste prest og profet i den nye pakt og Guds evige rike. Intet av dette kan sies om en engel. Derfor er Jesus nettopp som Messias salvet av Gud. Selve navnordet Messias betyr jo den salvede. Men han er vel å merke salvet med gledens olje fremfor dine medbrødre. Hva betyr medbrødre? Den beste fortolkning til det ordet, eller den betegnelsen, har vi i Jesu egen ord til sine disipler etter sin oppstandelse fra Johannes evangeliums 20. kapittel. Der sier Jesus gjennom Maria og Magdalena: «Gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til min fader og deres fader, og til min Gud og deres Gud.» Medbrødre er altså Jesu disipler, eller de kristne. Jesus er storebror, og alle dem som tror på ham eller tar sin tilflukt til ham, er hans brødre med den samme far og det samme barnekår i himlenes rike. Derfor skriver også Hebreerbrevets forfatter i kapittel 2 om Jesus og hans forhold til sine brødre: «For både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en, derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre.» Med fare for å bli misforstått og misbrukt, så er det mye jeg skammer meg over i mitt liv, både i fortid og i nåtid. Det gjelder aktuell synd som jeg har gjort. For eksempel har jeg kommet til å såre andre kristne med mitt temperament, og det er grunn til å skamme meg over. Og mest av alt skammer jeg meg over mitt gamle menneske, mitt syndige kjød, som ikke elsker Gud og min neste som meg selv, men tvert imot bare Henry Skogvold. På denne bakgrunn er det reneste evangelium at han som virkelig kjenner deg og meg, til og med bedre enn vi kjenner oss selv,
Han som alt er nakent og bart for. Han som vet hvem vi virkelig er i det innerste. Han som er den eneste som egentlig kjenner oss på dybden. Han skammer seg ikke ved å kalle oss brødre. Han kjenner deg meget godt. Han vet hvem du er. Og det vet han om meg også. Men han skammer seg aldri for Guds ansikt og kaller deg og meg sin bror eller sin søster. Når han ser deg eller han ser meg, så sier han, det er en av mine. Det er min søster. Det er min bror. Jeg skammer meg ikke ved å kalle dem brødre. Når jeg leser dette evangelium, så får jeg lyst til å synge Lina Sandels vakre sang på nummer 311 i sangboka. Jeg skal heller lese de versene jeg tillater meg å lese, alle seks versene. For den står ikke i salmeboken, men i sangboken. Nå må du høre hva Lina synger. Er det sant at Jesus er min broder, og at himmelens arv meg hører til? Også bort med alle tårefloder, bort med alt som enn meg engste vil. Gud, min broder, under over under, over større er vel sagt på jord. Skjønt jeg ei kan tro det alle stunder, det dog hans eget sanne ord. Skjønt jeg ei kan tro det som jeg ville, er dog saken alltid like sann. Ei i tvil jeg vil min fred forspille, for min Jesus aldri lyve kan. Han har sagt, min fader er deres fader. Han har sagt, min Gud er deres Gud. Mån seg større fryd vel tenke lader, enn at jeg fikk sådant bud. Å, det broderskap, se det for gjetta mer enn alt hva her man nevne kan. For ved Jesus side, dem jeg setter, gi meg rett til samme av som ham. Samme av der oppe i det høye. Samme himmel, samme Gud og Far. Herre, Herre, åpne blott mitt øye for de skatter jeg i sannhet har. Nå er det rett før jeg begynner å synge, så vi må skynde oss videre. Men hva er gledens olje, eller grunnen til gledens olje, som Jesus har fremfor sine medbrødre? Her har du svaret. Det er hver eneste fattig og hjelpeløs synder som har tatt sin tilflukt til Jesus og stadig fortsetter å ta sin tilflukt til Jesus som synderes venn. Så sant det er ditt forhold til Jesus og mitt forhold, så er du og jeg gledens olje for Jesus. Tenk det du. Han som kjenner oss så godt. Du og jeg er en kilde til stor og varig glede for Jesus. Ikke vår fromhet, ikke vår aktivitet, ikke alt det vi gjør, eller eventuelt det vi vil gjøre og vil være. Bare det at vi kommer på ham, til ham, roper på ham, tar vår tilflukt til ham, det er gledens olje for Jesus. Så kommer det nest siste sitatet fra det gamle testamentet, det vil si salme 102, som gjengis hos oss gjennom vers 10 og vers 12. Og du, Herre, grunnfest i det begynnelsen jorden, og himlene er dine henders verk, de skal få gå, men du blir, og de skal alle elle som et kledebånd, og som en kåpe skal du rulle dem sammen, og de skal omskiftes, men du er den samme, og dine år skal ikke forende. Nok en gang blir Jesus storhet og herlighet stilt opp i motsetning til englenes ringhet. Ikke deres ringhet som Guds tjener og budbærer, for denne med rette store, den skal ikke vi gjøre liten, men deres ringhet i forhold til Jesus storhet som person. Han er jo den ved hvem Gud og har gjort verden, som Hebreerbrevets forfatter skriver i vers 2, eller som apostel Johannes uttrykker det i begynnelsen av sitt evangelieskrift, alt er blitt til ved ham,
det vil si ved Jesus Kristus. Og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Og videre et vitnesbyrd fra apostelen Paulus om samme sak fra Kolosserbrevets første kapittel. For i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer, eller makter eller myndigheter, alt er det skapt ved ham og til ham. Ser du hvor stor Jesus er? Han er ordet fra evighet av, som alt ble skapt ved og til. Både jorden og himmelen i sin nåværende form eller skikkelse skal forgå eller eldes som et kledebånd, eller som en kåpe som rulles sammen og omskiftes. Før den treenige Gud nyskaper jorden og himmelen ved sitt ord, men Jesus forblir den samme, og hans år får ikke enda. Alt i ditt og mitt liv, både i oss og utenfor oss, forandres og forgår før eller senere. Tenk på denne bakgrunn, og få tro og tilhøre en som stadig er den samme, og hva mer er, som stadig er den samme for deg og meg, som vår trofaste ypperste prest ved majestetens høyre hånd i himmelen. Vi sier igjen, ikke en eneste av englene får et slikt vitnesbyrd som Jesus. Og så er det siste vitnesbyrd om Jesus, storhet og herlighet fra det gamle testamentet, i dette avsnittet av Hebreerbrevet fra salmen 110, som jødene leste som en profetisk messiansk salme. Sitatet begynner med et spørsmål som helt klart av sammenhengen skal besvares med et nei. Men til hvem av englene har han, det vil si Gud, noen tid sagt, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Svaret på spørsmålet altså, bare til en eneste en av Gud talt slik, han som er Guds envårende sønn. Altså med et samlet nytestamentlig vitnesbyrd taler slik om, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inntil døden, ja korsets død. Derfor har å Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navn som er over alt navn, så at Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenner at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Altså gikk Jesu vei til opphøyelsen fra og gjennom den dypeste fornedrelse. Fordi han var villig til å være lamme, det vil si offerlamme, for all verdens synd, ble han også løven av Juda, slik som vi leser om det i Johannes' åpenbaring, som går inn i den sterke språk og røver det bytte den sterke har tatt fra Gud og setter bytte i frihet. Det er et underlig dobbeltnavn eller en dobbeltbetegnelse i Johannes' åpenbaring som det er naturlig å trekke inn her, at Jesus i den ene delen av apokalypsen kalles for lamme, ja flere ganger, og så kalles han et sted for løven av Juda. Det er jo slik at innenfor zoologien, utifra vår erfaring, så er det stor motsetning mellom et lam og en løve. Noe større motsetning enn mellom et lite vergeløst lam og en løve kan neppe tenkes. Men i åpenbaringsboken, altså i apokalypsen, er det den dypeste sammenheng mellom lammet og løven av Juda. For Jesus kunne bare være løven av Juda hvis han var villig til å være lammet som er slaktet på korset for all verdens synd. Nettopp i det at han hengir seg som lammet, som offerlammet for all verdens synd, også din og min, blir han løven av Juda, som er sterkere enn den sterke, og går inn i hans borg
og river ut av hans skap, eller kjeften, som Martin Luther ville si, og river han ut fra alle synder, fra syndens skyld og makt, fra helvete og den evige fortapelse, og fra lovens fordømmelse. Så fortsetter Hebrevets forfatter å sitere at han er den som sitter ved majestetens høyre hånd. Det betyr jo, som vi allerede nevnte forrige gang, minst tre ting. For det første at hans gjerning er fullført. Alt det som skal til for at du og jeg kan bli frelst og salig og få leve i syndernes forlatelse, det er fullført. Det er fullført utenfor oss, og det er fullført en gang for alle av Jesus Kristus, Guds Messias og Guds Lam. Derfor skal du og jeg få lov å sitte på det Jesus har gjort for oss i åndelig betydning. Akkurat som Adam og Eva gikk inn i det som var fullført, og som var fullført av Gud, og som ikke de selv skulle fullføre, så har altså Gud fullført ved Sønnen en full og hel frelse og salighet som ikke du og jeg hverken kan eller skal supplere med noe av vårt. Vi skal få hvile og ta vår tilflukt i det som er fullført. Og det at Gud, Jesus, sitter ved Guds høyre hånd på denne bakgrunnen, det betyr at det fullførte er godkjent av Gud. Gud sier at det er nok det som Jesus gjorde. Gud sier at han er fornøyet med det. Gud sier at det trenges ikke noe mer enn det Jesus har gjort. Og så føyes det til: til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Det siste her er et bilde eller et uttrykk av en østerlandsk enehersker med foten på sine beseirende fienders nakke. All motstand mot Gud og hans salvede og Guds kirke og menighet, eller Guds folk på jorden, skal en gang også synlig vise seg å være beseiret. Ser du hvor stor Jesus er? Englene derimot er alle tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld, som skal arve frelse. Her er i grunnteksten brukt ordet leiturgikos for tjeneste, som vårt liturgi kommer fra. For å unngå enhver misforståelse, så må ingen av den grunnen tenke at når jeg gjør liturgisk tjeneste i Johanneskirken, så er jeg plutselig blitt en engel. Det dreier seg ikke om noe sånt. Englenes tjeneste for Gud består med andre ord i at de sendes ut til tjeneste for de som skal arve frelse. Nå må du se hvor stort det er å være en kristen. Og eie Jesus i troen. Du har for det første en broder ved Guds side som alltid treder fremfor deg. Og som ikke det skulle være mer enn nok, og som jo i virkeligheten er mer enn nok, så har du tjenende ånder rundt deg her nede. Englene. Som sendes ut til tjeneste for deg, for å vokte og bevare deg for alt ondt. Slik som det står i Salme 34,8. Herrens engel leirer seg rundt omkring den som frykter ham, og han utfrir dem. For å si det nok en gang, du har en broder ved Guds side som alltid treder fremfor deg. Når du er glad og når du er bedrøvet. Når du får lov å tro at du står i nåde hos Gud, og du ikke makter å tro det. Når du kjenner noe av det nye livs krefter i deg, og du bare kjenner død og elendighet, og jeg holdt nesten på å si djevelskap i ditt eget hjerte. Han er stadig den samme. Han er stadig trofast mot deg. Han treder stadig fremfor deg og gjør forbønn for deg. Det er det som gjør at du har blitt bevart i troen. Og altså, ved siden av det så sendes det ut engler som du ikke kan se, og som det er vanskelig å regne med, men de er der,
for å bevare deg for alt vondt. Disse englene sendes ut til de som skal arve fred. Der har jeg gjerne lyst til at vi slår opp en del steder i det nye testamentet. Matteus 19, 29. Kanskje jeg kan bare lese det, men dere slår det opp. Av hver den som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller akre, for mitt navns skyld, skal få mangfold igjen og arve evig liv. Så har vi Matteus 25, 34. Matteus 25, 34. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, kom hit i min faders velsignede arv, det rike som er beredt dere fra verdens grunnvoll ble lagt. Vi tar med to til. 1. Korintierbrev 15, vers 50. 1. Korintierbrev 15, vers 50. Men dette sier jeg, brødre, at kjød og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke arve forgjengelighet, uforgjengelighet. Og til sist Hebreerne 6,12, altså fra det brevet vi nå holder på å gjennomgå. For at dere ikke skal bli trege, men etterfølge dem som ved tro og tålmod arver løftene. Om selve ordet arve, som vi altså har nå i teksten, sier en kjent bibelfortolker, ordet arve betyr her å eie rettmessig ved absolutt gave, det som er lovet før. Frelse ikke er vunnet ved noen slags personlig fortjeneste. Frelsen er en Guds gave. Og igjen tenker jeg på et vers fra sangboken som vi bruker på bedehuset. Samme arv der oppe i det høye, samme himmel, samme Gud og Far. Herre, Herre, åpne blott mitt øye, for de skatter jeg i sannhet har. Nå ser du enda en gang alt det Gud har gitt deg, Jesus. Alt det du eier i den himmelske ypperste prest på Guds trone. Så leser vi til sist de fire første versene nok en gang fra Hebreerne 2. Derfor må vi så meget mere gi akt på det vi har hørt, for at vi ikke skal drive bort derfra. For dersom det ord som var talt ved engler sto fast, og hver overtredelse og lydighet fikk sin fortjente lønn, hvorledes skal da vi unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Den som først ble forkynt ved Herren, og deretter stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham, i det Gud vitnet med både ved tegn og under, og mange hånder kraftige gjerninger, utdeling av den hellige ånd etter sin vilje. Her i de første versene i kapittel 2 trekker Hebreerbrevets forfatter den praktiske konsekvens av det han har lært i forrige kapittel. Vi har jo sagt at det er karakteristisk for Hebreerbrevets forfatter og hans skrift, i motsetning til Hebreerbrevet, at den lærende del i dette brevet løper parallelt mellom den formannende del. Det er jo karakteristisk for apostelen Paulus menighetsbrev at så å si alltid, for å si alltid, så kommer det en lærende del, og så kommer den formannende del hos apostelen, som er den praktiske konsekvens av den lærende del. Også Hebreerbrevets forfatter har altså, som Paulus, både en lærende og en formanende del, men der er den formanende del hele tiden viklet inn i den lærende del og omvendt. Nå trekker han altså den praktiske konsekvens av det han har lært sine lesere og forkynt dem i brevets første kapittel. Nå forholder det at Jesus er større enn alle åpenbaringsbærere i det gamle testamentet. Større enn englene, større enn Moses og profetene, større enn Aaron og det ypperste prestelige embetet, og den ypperste prestelige offertjeneste, større enn alle de davidiske kongene som bare peker frem for ham. At Jesus er større enn alt dette og er så herlig og stor,
så må vi gi akt på dette, eller vi må gi akt på ham, som vi har hørt, for at vi ikke skal drive bort derfra. Det hadde leserne i sannhet bruk for å høre, som jeg har prøvd å forklare dere, og det har vi også. Det ordet som er brukt i dette verset på grunnteksten, og som er oversatt hos oss, for at vi ikke skal drive bort derfra, det betyr egentlig for ikke å føres bort av strømmen. Altså vi lever i en verden og en virkelighet som åndelig talt er som en strøm, og som har en alliert i vårt eget indre menneske, i vårt kjød. Og hvis vi ikke igjen og igjen gir akt på det vi har hørt, så kan denne strømmen i alle sine former og all sin styrke får oss til å drive bort fra Jesus evangelium. Derfor trenger vi Hebreerbrevet. Vi trenger framfor alt den lærende undervisningen om Jesus, hva kristendom er, hva det er å være en kristen og leve som en kristen. Og vi trenger de formaningene også gjennom Hebreerbrevets forfatter, som oppmuntrer oss til å holde fast ved det vi har hørt. Så kommer i vers 2 også nok en gang en motsetning mellom Jesus og englene. Englene er altså, som jeg allerede har nevnt, åpenbaringsbærere i den gamle pakt. Både i apostlenes gjerning hos apostelen Paulus, der lærer vi at loven som ble gitt på Sinai ved Moses, den ble formidlet gjennom engler. Det står ikke direkte i 2. Mosebok kapittel 19 og 20, men altså både Stefanus i Apostlenes gjerning kapittel 7 og Paulus i Galaterbrevet lærer oss at likevel var det slik at loven ble formidlet fra Gud gjennom engler til Moses og folket. Og var det slik at det ordet fra Gud som ble formidlet gjennom engler stod fast, og fordi det var et virkelig Guds ord, og som fikk sin fortjente lønn ved overtredelse og ulydighet. Og det visste de som levde, leste Hebreerbrevet første gang, at slik var det. Det å bryte det ordet fra Gud som kom altså til folket gjennom engler, det fikk i aller høyeste grad sin fortjente straff. Så trekker Hebreerbrevets forfatter følgende konklusjon i vers 3. Hvorledes skal da vi unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Altså det å ha hørt evangeliet forkynt er et veldig privilegium, men det er også et veldig ansvar. Hvis du virkelig i sannhet en gang har hørt evangeliet om Jesus, enten i en kirke eller et bedehus, så kommer du aldri mer til å bli den samme. Aldri. Da er du stilt på valg. Og da skal du gjøre regnskap for det valget, enten du vil eller du ikke. Det er et privilegium, og det er et uendelig ansvar. Dette evangelium ble først forkynt ved Herren, og deretter stadfestet for oss av den som hadde hørt ham. Og det skjedde også på den måten at Gud vitnet med, både ved tegn og under og mangeårende kraftige gjerninger, og utdeling av den hellige ånd etter sin vilje. Jeg vil bare ganske kort til sist berøre vers 4, siste del, utdeling av den hellige ånd etter sin vilje. Det sier meg at selve den hellige ånd og alle åndens gaver aldri kan kjøpes for noe. Aldri. Og sier at hvis du overgir deg 100% til Gud, så får du den hellige ånd og mer av åndens fylde og åndens gaver. Jeg er nødt til å si til dere at det er løgn. Jeg kan aldri kjøpe ånden og åndens gjerning og åndens gaver med noe av mitt eget. Det får være så godt det være vil, men det er en gave fra Gud, og bare en gave, og det er noe som utdeles etter Herrens vilje. Jeg kan rope på Herren etter mer fylde. Jeg kan rope på Herren etter mer innsikt i evangeliet ved den hellige ånd.
men jeg må alltid rope og tigge. Vi har en beretning som er rystende alvorlig i begynnelsen av apostlenes gjerninger om Simon Trollmannen, som så at

ikke frelsen, ikke frelsesmeddelelsen, ikke åndens gjerning og salvelse og frykt. Men jeg kan rope til Jesus om å få det. Og få det for intet, som en fattig synder som aldri har noe å gi Gud tilbake. Og Gud forventer det ikke heller, for han kjenner meg. Derfor står det utdeling av den hellige ånd etter sin vilje. Og da er det siste ordet at den største gjerning for den hellige ånd, det er å helliggjøre Jesus. Gjøre Jesus stor for oss, umistelig for oss, dyrebar for oss. Jesus må jeg ha. Jesus må jeg få tro på. Jesus må jeg få være sammen med. Jeg kan miste mye, og jeg må miste mye, men Jesus kan jeg ikke miste for noe i livet. Det er den hellige ånds gjerne. Sånn at du også gjennom Hebreerbrevet og hans gjerne gjennom dette brevet kan se hvor stor Jesus er. Og at det er deg Jesus vil være stor for. Hvor herlig Jesus er, og at det er deg Jesus vil være herlig for. Hvor trofast Jesus er. Det er deg Jesus vil være trofast for. Alt du leser om Jesus i Hebreerbrevet, som vi skal prøve gjennom vår, det vil Jesus være for deg. Alt sammen. Som en gave. Kjære gode Herre. Vil du velsigne det jeg prøver å si i dag, i kveld? Takk for de herlige samfunnene.

hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, vi samlet for at Gud skal få gjøre synlige gjerninger I oss. For ingen lever av seg selv, men alle har sitt liv ifra som en gave. Og det gjør Gud direkte på underfull vis når det gjelder vårt legemlige liv, ved sitt ord. Men det gjør han også med vårt åndelige liv, ved sitt ord. Vi trenger høyre Guds ord. Og nå må vi be om at vi får en stund der han får oss I tale. Det vil vi be om. Jeg skal prøve å lese noe fra 1. Johannes brev. Men før vi leser så tror jeg vi ber. Fortsett å be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at vi får lov å rekne med at du levende midt iblant oss. Og du den samme kjære og trofaste frelser som når du hang på korset. Jesus, vi ber deg om at du vil ta deg av dette som nå skal sies, om du kan nå oss sånn som du vil.